mitaa ikislow down, Mashanya anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Na mambo yanakuwa ndivyo hivyo moja kwa moja. Tony, tumetoka katika mechi nyingine hapa na ambayo ilikuwa inamhusisha Muafrika. Sasa tena hapa tunapatana na shughuli nyingine ya Afrika na timu ya kutoka Amerika ya Kusini. Hata hiyo ilikuwa ni Afrika na Amerika ya Kusini. Tutarajia yapi katika mechi hii? Colombia dhidi ya Ghana.
3: Hakuna rahisi kwa pande zote mbili. Hakuna rahisi kwa Ghana, hakuna rahisi kwa Colombia, kwa sababu timu zote ukiweza kuziangalia ni timu ambazo zimejihami vilivyo. Kuna wachezaji wenye tajriba ya hali ya juu, wachezaji ambao wameweza kukumbatia mashindano kama hayo hapo awali, na wanajua kinachohitajika kuweza kutoa ushindi katika mechi yoyote. Lakini naweza kusema ya kuwa Mgana akijikaza inapaswa aweze kurekebisha makosa ambayo yaliweza kuonekana katika mechi zao za hapo awali. Wakiweza kurekebisha hapo, basi naona huenda wakawatua ushindi dhidi ya Mkolombe, lakini si rahisi. Mechi, ukiniuliza mtazamo wangu, maoni yangu,
2: maoni yako hapa na ubashiri wako,
3: ubashiri wangu, naona hii inatupeleka katika mechi nyingine ya dakika za ziada.
2: Tema hiyo mate. Tema hiyo mate. Unasema mechi ya tatu kwa mkupuo, zote zinakuwa na matuta ya penalti au zote zinakuwa na dakika za mazidari?
3: Ni kiwango cha
2: kulingana ubora.
3: Kumbuka tuko kwenye jukwaa bora zaidi duniani, jukwaa la mabingwa, na timu yoyote ambayo imeweza kumbatia mashindano haya ni timu ambayo tayari kuwepo tu kwake pale
2: hiyo ni hatua.
3: Ni hatua
2: kweli.
3: Yeye ni mtu ambaye sasa anapaswa kuwa anaangazia mambo ya juu. Unajua, limenileta kwa mjadala ambao ulikuwa unamkumba mkufunzi mkuu wa Harambee Stars, Bwana Ben McCarthy. Alipoulizwa kwa nini ameangazia macho sana ugaibuni na kuleta wachezaji kutoka huko, akasema sikiza, kuna vitu ambavyo wachezaji wetu wa humu nchini
2: Hawezi vielewa
3: na ni basics bana. Akasema me I'm not there to teach about nini fast touch, ati pass, ama ball control. That's not my business. Yeye anataka kuweka mikakati ya kiufundi na kuweza kunoa makali ya timu kuhakikisha ushindi. Hapo pale kuweza kuangazia sana zile basic skills za wachezaji.
2: Sio nianze kukufunza zero.
3: Sasa unaona, this is the same approach ambayo imechukuliwa na nani? Na Capo Verde. Unaona jinsi walivyo nawiri katika kombe la dunia. Ni timu ambayo iwapo utaniuliza, ningependa wakufunzi wa Harambee Stars na federation, shirikisho la soka la humu nchini, liweze kufikiria kuenda pale hivyo Capo Verde benchmarking.
2: Tufanye benchmarking pale.
3: Wajiulize, mmefikaje hapa? Tuache kiburi, tufanye urafiki nao. Kisha tuwatembele,
2: watueleze wamefikaje.
3: Watatupatia usia ambao utaweza kutusaidia katika siku zijazo.
2: Ndivyo hivyo tunapojipanga. Nestro Lorenzo mwenyewe, meneja huyu wa timu ya Colombia, anajulikana kama Nestro Lorenzo, yupo vizuri, mambo yako sawa. Na ndivyo mambo yalivyo. Lorenzo, mzee wa kazi. Na hivyo ni kujuze kikosi chake kinakaaje, kabla ya mwenzangu hapa kutujuza wanagana wanakaa vipi. Kwenye michuma kikosi hichi chake Nestro Lorenzo, yupo Camilo Vargas, alafu kisha Sofia Ulinzi, inaongozwa naye Johan Magic, alafu kisha yupo John Lukumi, Davinson Sanchez, Daniel Munoz, alafu safia kati yupo Gustavo Apuerta, Jefferson Lemar na John Aris. Usakaji magoli anaongozwa Luis Diaz, James Rodriguez pamoja naye John Cordoba. Moja kwa moja, je, Waghana wako vipi?
3: Waghana wanatua ugani na mfumo wa 4-1-2-3, Zigi akiwa kwenye lango, Mensah, Opoku, Luka.

0: Kazi na Senaya wanasimama kwenye ngome ya ulinzi. Pati anacheza pale katikati akishirikiana na Sibo na Irenki. Kisha Semenyo, Ayu na Williams watakuwa wanatafuta magoli.
1: Mm, ndivyo hali ilivyo msikilizaji wangu. Umesema hapo mechi hii unaibashiri vipi?
0: Mechi itaenda hadi dakika za ziada na huenda ikaamuliwa kwa matuta.
1: Unasema hapa penalties ndizo zina decide.
0: Haya, mtazamo wangu.
1: Kauli yake Tony Mbala msikilizaji wangu, moja kwa moja. Takuwa tunashuka ndani ya uga kwa ajili ya shughuli pevu tu, shughuli ya jwadi, moja kwa moja.

0: Banda ni sisi.
1: Barabara kabisa. Basi mpenzi msikilizaji wa Anga za Radio Jambo, mahala popote ulipo, mahala popote ambapo unazidi kusikilizia mitabendi hii, mie ni mtoto wa dadi Aiza kwa Ihenya, mwenzangu anajulikana kama Tony Mbala. Shughuli pevu tayari media saa 10 dakika 31 ambapo tunashuka katika uga huu wa Arrowhead Stadium katika jiji la Kansas, msikilizaji wangu, kuweza kukuchorea taswira mechi ya mwisho ya awamu ya 32. Je, nani anafuzu katika awamu ya 16 bora? Ni timu basi ya Colombia au ni timu hii ya Ghana? Nani atakayefuzu katika awamu hii ya 16 bora, msikilizaji wangu? Itakuwa inanoga tu tena sana, kwa njia iliyo sambamba, njia iliyobomba, msikilizaji wangu, kulingana na mahala ambapo nimeketi. Kulingana na mahala ambapo nimeketi, msikilizaji, anatoa kulia kuelekeza kushoto. Huyu mwana Ghana anatoa kulia kuelekeza kushoto, alafu ameng'ara pamba nyeupe nyeupe pepepe, kuanzia kaptura, nyonginyo na jezi zote ni nyeupe. Alafu kisha mwana Colombia nyonginyo zake ni nyekundu, hapa tuzungumzia soksi. Alafu kisha kaptura yake ni ya blue blue hivi, alafu ina michirizi meupe. Alafu kisha jezi ameipiga yellow safi sana, pamba nzuri sana. Referee wa siku ya leo anajulikana kama Clement Tapin, moja kwa moja naye producer sio mwingine la basi ni Ian Tuku, kuweza kulainisha na kunyoosha maneno yote haya, msikilizaji wangu. Kansas Stadium ndiko tulipo, msikilizaji wangu. Anaanza nyuma kwa nyuma, huyu ni mwana Colombia, anaangalia pigo wapi, anageresha kumtafuta Davinson Sanchez, mchezaji wa timu ya Tottenham Hotspur, anageresha kumtafuta Daniel Muniz. Munoz anageresha kwanza, pili, tatu, kumtafuta James Rodriguez. James Rodriguez, mchezaji wa zamani wa timu ya Real de Madrid, anachekecha nyuma kwa nyuma kwake Sanchez. Hawana ish, wameanza vizuri sana hapa wana Colombia. Mwenzangu Tony Mbala yuko upande wa pili, anasema hii tunaishia dakika za mazidadi. Wanaingia wana Colombia, hatari katika lango, inakatwa vizuri sana hapa naye Semenyo Antonio. Semenyo ananyinyirika, anasakamwa hapa. Refari anasema ni ikabu. Ikabu kwa faida ya timu hii ya mwana Ghana, na ambaye amesakamwa hapa. Dakika zinapozidi kuchanika, msikilizaji, dakika 3:44. Hii ni Colombia ikichuana na timu ya Ghana ndani ya Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi Aiza kwa Ihenya, nipo naye Tony Mbala kuweza kukulainishia mambo. Je, nani anapenya hapa, ni mwana Colombia au ni mwana Ghana? Hii ndio mechi ya mwisho ya awamu ya 32, hivyo mambo yakikamilika hivi tunaingia rasmi katika awamu ya raundi ya 16.
2: Naam, ni mara ya kwanza timu hizi zinaweza kukabiliana. Lakini pia ingekuwa ni vema tuweze kuangalia rekodi ya timu zote mbili kuelekea mechi hii. Colombia walikuwa wameshinda mechi zao zote nne zilizopita za kombe la dunia dhidi ya timu kutoka Afrika. Mechi nne na
1: hawajapigwa na timu ya kutoka Afrika.
2: Hawajapigwa. Huku Ghana haijawahi kushinda mechi yoyote ya kombe la dunia dhidi ya timu kutoka Amerika Kusini. Hilo linaweza kukupatia picha ambayo inatakikana kujua ya
1: kipindi Ghana inapiga na timu ya kutoka Amerika Kusini, waga siku zote wanapoteza mechi.
2: Naam, inamaanisha kuwa mpira wao bado uko juu yetu. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo tunapaswa kuweza kuangazia. Wakati kombe la dunia linapoendelea, tunapaswa kuangazia macho yetu si tu jinsi timu zinacheza. Tunapaswa pia tuangalia miundo misingi, angalia infrastructure yenyewe pale uga ukoje. Ukiangalia stands za wachezaji, mipangilio ikoje. Angalia vitu kama hivyo, kwa sababu kumbuka ya kuwa hivi karibuni tutakuwa ni wenyeji wa kipute cha AFCON 2027 tukiwa na majirani wetu Uganda na Tanzania. Ingekuwa ni fedheha sana kama tutashindwa kumudu matakwa ya mashindano hayo.
1: Kweli
2: tunahitaji kujua nyuga ambazo zinachezewa saizi zikoje. Angalia pia
3: viwanja vyetu vya ndege.
1: Mm-hmm.
3: Kwa sababu pia itatupatia taswira kama inchi, watu watatuonaje. Tuangalie hoteli ambazo tutaweza kuwa wenyeji wa wageni ambao watakuja.
1: Mm-hmm.
3: Ama washiriki wa mashindano.
1: Mm-hmm.
3: Tuweze kuiga Marekani kama kuna masomo yote ambayo tunaweza kutoa kwao.
1: No.
3: Ambayo yataweza kutusaidia tuweze kuimarisha mchuano huo wa AFCON 2027.
1: Okay.
3: Lasi hivyo tutajipata na aibu kubwa, tutajipata na tope usoni.
1: Tutajipata mahali ambapo patakuwa ni pakufedhesha sana. Yapo mengi hapa, wapo chini wachezaji tunapozungumza. Mashabiki wa timu ya Colombia wamekuja na kombe la dunia. Wamelishika hapa vizuri mpaka watoto napenda sana. Sasa hapa nipo napenda mambo yote ya wazungu.
3: Jambo ambalo pia tunapaswa kuiga humu nchini. Inakuwa vigumu sana kwa mashabiki wa humu nchini kuweza kuhudhuria mechi kadhaa kwa sababu wanahofia usalama wao.
1: Nani akuje kwenye mechi ambayo watu watapigwa baadaye?
3: Sasa unaona
1: mtu anaogopa.
3: Unajua
1: lazima tupandishe nidhamu zetu. Haya, nimeamua mimi mwenyewe kuja. Unadhani nitakuja na mtoto wangu? Alafu baadaye nimuanze kunyorosha referee. Alafu kabla hujamalizana referee, mami ameruka kwangu.
3: Haiwezi kuwa
1: hivyo. Watu wanaogopa na mambo kama yale. Ndio mambo wanafanya badiliko, msikilizaji. Mapema sana hapa na Salimu Amri. Mchezaji huyu jezi nambari 9 majeraha yanamponza. Utalizungumziaje badiliko hilo? Anaingia sasa Luis Suarez. Mchezaji huyu wa timu ya Sporting Lisbon.
2: Wameona kidogo kuna mpenyo ambayo huende ikapatia Ghana nafasi ya kuweza kutinga bao. Kumbuka ukiangalia mfumo wao inamaanisha hakuna walinzi, hakuna safu ya kati, hakuna washambuliaji. Yaani wote wanafanya kazi hiyo, wanatekeleza majukumu hayo. Wanashambulia kwa pamoja. Wanapofika pale katikati ya uwanja pia wako pamoja. Wanapofika katika eneo lao pia wanapiga ile low block. Kwa hivyo inakuwa ni timu ambayo inahitajika kuwa na kasi zaidi. Kunakuwa na intensity na utapata wachezaji fulani wanachoka.
1: Leo?
2: Na ukiangalia ni mchezaji ambaye tayari alikuwa ameshaonyesha uchovu na kutolewa kwake inamaanisha mkufunzi hakuwa na imani naye.
1: Mapema sana nikakumbuka amepata jeraha.
2: Kuna
1: ndilo limepelekea aondoke.
2: Aha.
1: Ni kama kasakamo hapa. Lakini hapa jaribika jambo. Yupo chini.
2: Limeleta jeraha hilo limeongeza mwelekeza kwa kutofanya vizuri ugani.
1: Yupo chini mchezaji hapa la Luis Diaz. Jamaa wa timu ya Bayern Munich. Na tunapozungumza pana mchezaji mwingine wa timu ya Ghana ambaye yupo chini. Mashabiki wa Ghana ni shangwe, vifijo na nderemo. Ni kama wanajaribu waanguka nayo. Ni kama anguka nayo imefika kwa kina Ghana.
2: Naona
1: tu wanafanya hivi.
2: Imeenea sana, imeenea sana. Nilikuwa nasema huyu nahodha wa Ghana. Anaonekana amechoka. Unaweza mlinganisha na umemona Salah, Mo Salah. Jinsi
1: alikuwa ametoka kwenye jeraha.
2: Amechoka. Lakini
1: hata yeye ametoka kwenye jeraha. In fact hakutrain. Hakutrain na kikosi kile juzi. Hata jana hakuwa nao. In fact yeye kukuwa kwenye kikosi wengi hawakutarajia. Makosa zaidi, meneja anamchezesha 90 zaidi. Hivyo alifaa kuingia baadaye ikizingatiwa kwamba ndio anatoka kwenye jeraha au asimalize mechi, lakini meneja alikuwa anapiga hisabati za matuta ya penalti na vivyo hivyo ni kama alisaidia katika majukumu yale nyuma kwa nyuma. Dakika ya 10, msikilizaji, jezi nambari 23 huyu Davinson Sanchez anapiga na klabu ya Tottenham Hotspur, anagawa Luis Diaz kona ile. Inakuwa ni kona, msikilizaji wangu, aliigawa vizuri sana msikilizaji huyu John Aris na ambaye anapiga na timu ya Palmeiras. Yupo vizuri sana hapa James Rodriguez, anakuja kuipiga mkongwe huyu, experience ene ya kwake, anaanza short corner, haraka upesi anageresha kumtafuta nani? Gustavo Puerta anachanja kitu kile, bado wanakataa Wagana hapa. Wagana wanasafiri na mchawi mmoja. na ambaye anasaidia timu zinginezo isipokuwa wao. Nashangaa sana walipigwa na Croatia na wako na mchawi.
3: Mchawi wapo.
1: Ndio. Lakini mchawi anafaa kusaidia wewe pia kama ni mchawi wako.
3: Na ujue pia mchawi si yule tu anaangazia mambo ya football. Kuna wachawi wengi.
1: Wachawi wapo.
3: Usidanganywe kwa wachawi.
1: Wachawi wapo. Mimi na imani kwamba wapo. Nawajua. Licha ya kwamba huwa sina imani nao. Aha. Lakini najua wapo.
3: Kuna jamaa aliniambia kuwa hata hawa wachuzi hawkers wanatumia uchawi kuweza
1: Waafrika, shida ya Waafrika tunapenda sana kuroga. Hivyo akitokea tu mtu anafanya vizuri, mnaanza kutafuta anatumia dawa gani. Dawa ni moja. Inaishi juu mbinguni. Hiyo dawa pekee inatosha hiyo.
3: No, miko nasimulia tu jinsi alivyosema.
1: So, mchuzi akiuza vizuri.
3: Kuna wengine huwa wanatembea sehemu fulani humu nchini, wanaenda kuhakikisha kuwa wanapokuwa pale sokoni macho yote yanawaangazia. Wenzao waonekane.
1: Badiliko hapa. Sasa pia anatoka Senea. Mabadiliko yanafanywa mapema sana hapa kwa ajili ya majeraha ya mechi hii. Naspendi sana mechi kama hii, sasa uwaga inabadilika. Jumanake meneja anakuwa hana wachezaji na ambao walikuwa wamejipanga vizuri. Badiliko hili, huyu ni mlinzi. Utamzungumziaje tu kwa kifupi? Mlinzi huyu ambaye anabadilika amepata majeraha naye kama ilivyokuwa, naye pia anaondoka. Utalizungumziaje?
3: Ni pigo kubwa kwa timu kwa sababu unakumbuka mkufunzi anapoanzisha wachezaji wake wale wa kwanza anaotegemea. Tayari ana imani ya kuwa wataweza kutekeleza majukumu yao kulingana na mikakati ya kiufundi. Inamaanisha kuwa mmoja wao anapokabiliwa na jeraha na kuondolewa katika mechi, basi lazima pia mkufunzi afikirie mfumo mpya. Kama kwa mfano alikuwa amezingatia mfumo unaoelekeza macho katika safu ya hapo katikati, ikitaka kumiliki mipira. Kama kuna mchezaji mmoja ambaye alikuwa mbunifu na umeweza kumbadilisha na mchezaji ambaye yeye saa zote anafikiria kulinda lango,
1: inakuwa tatizo.
3: Inakuwa tatizo, lazima ubadilishe mfumo kuhakikisha kuwa wote wanatekeleza majukumu yao.
1: Haya, wanaingia sasa. Hawa ni wana Colombia na msajili hapa mchezaji huyu Aludu Said, lakini anatuliza Luis Diaz, anageresha ya kwanza, ya pili, ya tatu. Gustavo Puerta anapiga kitu kile kumtafuta John Aris. Aris anaingia, anapiga fataki. Dakika ya 14 msikilizaji. Dakika ya 14 inapigwa tiki taka. Panda shuka nguo kuchanika hapa. Ariza anaingia, anachanja kitu kizuri pale, kinakwenda panapostahili. Ngozi ile iliyowambwa inatikisa wavu. Colombia goli moja, Ghana 0.
3: Tulikuwa tunazungumza tu sasa hivi kuhusu mabadiliko haya. Tayari umeona matunda. Matunda si kwa timu ambayo imeweza kutekeleza mabadiliko. Matunda ni kwa timu pinzani. Umemwona mpinzani ameweza kuchukua fursa hiyo
1: wakati
3: walipokuwa bado kiasi hawana mwelekeo, wakiweza kutekeleza mabadiliko. Na yule jamaa ambaye ameweza jumuisho wa kikosini hakuwa ametulia
1: kweli,
3: na wana Colombia wakaona hivyo na wakatumia fursa hiyo kuweza kumwadhibu Mgana. Itakuwa ni vigumu sana kwake Mgana sasa kuweza kuangazia kulinda lango na pia kusaka magoli.
1: Haya, Ghana hapa na kibarua, msikilizaji wangu. Tayari dakika hii ya 15 sekunde 44 wanaongoza wana Colombia goli moja kwa nunge. Goli likitiwa kimiani naye John Aris. Dakika ya 14 msikilizaji wangu. Mzee wa kazi huyu. ambaye anafanya kazi mujarabu aliyojukumishwa kuifanya nyuma kwa nyuma. John Lukumi Lukumi kumrati, anaingia Lukumi kwa kijezi nambari mbili. Daniel Munoz, Munoz anarejesha nyuma, anapiga naye mlinda lango Camilo Vargas. Vargas anaangalia piga wapi sasa, anapiga naye jezi nambari tatu John Lukumi. Lukumi anageresha kumtafuta Johan Majika. Majika katikati mwa uwanja sasa, anaituliza Gustavo Puerta. Puerta anarejesha nyuma kwake Majika, badilisha mitadendi, weka kwenye kidari. Hapa ni Davinson Sanchez. Sanchez ananyinyirika kumtafuta James Rodriguez. James Rodriguez amerudi nyuma kuweza kusaidia safu ile ya ulinzi. Msikilizaji wangu anachekecha ya kwanza, ya pili, ya tatu katikati mwa uwanja. Huyu ni Gustavo Puerta. Puerta anachekecha kwa keshi na tatu mgongoni. Davidson Sanchez wanatumia mbinu ya kuwavuta vuta. Luis Diaz anaingia vizuri hapa, anabisha Gusteva, inakataa. Wanakataa katakata hapa, wanagana. Mimi hii mechi unayosema hapa dakika za mazidadi hapa Ghana atakula matatu.
3: Itategemea jinsi atakavyofikiria mkufunzi mkuu. Naona ni muhimu waweze kuwaweka mawinga matata. Akina Nwama wako pale kwenye benchi, Fatau au ni wachezaji ambao wanafaa kuletwa mahali pa Kwasi Sibo na Kale Birenki ambao wanafikiria tu kuweza kulinda ngoma ngome yao ya ulinzi. Hii ni mchezo ambao sasa inataka waweze kufunguka. Wasiwe ati sasa wanacheza ile low block ambayo wamekuwa kicheza tangu mechi ianze. Pia Jordan na hiyo ndio ni mzuri, mzoefu na hodha mzuri, lakini sioni kama ako na impact yoyote katika mechi hii, na nitakuwa natarajia Ibrahim Osman aweze kuintroduciwa katika mechi. Kwa sababu lengo sasa, lengo la kiufundi ni kufanya nini? Kuweza kusawazisha goli waweze kurejea kwenye mechi, kisha waweze kutafuta mipenyo zaidi wacheke na wavu na kuweza kutua ushindi.
1: Haya, asante sana. Moja kwa moja anasema niko tuned 0012 Meru County, all the best to Ghana. Huyu ni engineer Bundi, asante sana. Nevo Nafil Kitale Charanganyi Barakatele, tuko ndani ya kituo tunawakilisha, asante sana. Profesa Tuna Gichini Banita Solai na Kurutio nda kama kawa, leo hatulali. Leo hakuna kulala, asante sana. Charles Luanga anasema yupo vizuri ndani kabisa, thank you so much. Zidi kusema nasi, je, unaitakia timu gani ushindi? Hakuna kulala msikilizaji wangu, leo ni leo, kama sio leo ni leo. Tunakuchorea taswira jinsi na namna mambo yalivyo hapa, tukikamilisha awamu ya 32 bora. Nyuma kwa nyuma hawa naituliza, anapiga kitu cha juu kwa juu hapa, Jerome Opoku. Hawa ni mabeki wa timu ya Ghana hii, wanamlinda lango moja matata, anajulikana kama Lawrence Antizigi. Antizigi tumekuwa naye katika kombe la dunia la mwaka wa 2022, namkumbuka vizuri sana akishiriki mechi tatu. Antizigi pale. Haya, anaondoa uchafu ule. Camilo Vargas mlinda lango huyu wa timu ya Colombia, anaituliza Luis Diaz. Diaz mchezaji wa timu ya Bayern Munich, anagawa katika timu uwanja kwake Gustavo Puerta. Puerta anageresha kumtafuta nani, 14 mgongoni, anachekecha kwanza, ndiye huyu Gustavo kwake Jefferson Lemar, lakini ndivyo sivyo, anapiga kitu rojorojo sana hapa. Luis Diaz kinakwenda mpaka kwa mikono yake. Lawrence Antizagi anafanya kazi yake ambayo amejukumishwa hapa kuweza kuifanya. Sasa huyu Antizagi sasa kwenye World Cup, ilikuwa ni World Cup na AFCON. Sasa ndiye mwingine wa kujishebedua
3: chaje.
1: Si hii hapa katika World Cup ya 2022. Antizagi alikuwa na madaha sana. Walipigwa katika mechi za makundi zote hizi mechi za makundi tatu, hawakufuzu katika group stages.
3: Lakini alionekana sana.
1: Alionekana, lakini sasa alionekana kwa zile vitu ambazo nilikuambia. Unajaribu kunyoa. Umeziona? Ukijaribu kunyoa, unajaribu kufanya Antizigi hivyo hivyo, ndivyo kilimuharibikia. Na kipindi hicho ikabidi wakamfuta meneja. Jumanaki naye meneja alikwama na Inaki Williams. Ndugu yake yule mwingine anaitwa nani? ana ndugu yake yule anapiga na timu ya Spain. Ndugu ya huyu Williams. Acha nitakuwa na hata yeye anaitwa vile tu kama sikosei. Wanakuwa the Inaki brothers. Wote wakipigia timu ya Atletico Bilbao, Athletic Bilbao. Zamani ikijulikana kama Atletico Bilbao. Yule ndugu yake ana majeraha katika timu ile ya Spain. Hajacheza. Lakini wacha nikutazamie. Anaitwa nani hapa? Mzee wa kazi, ndugu ya huyu Williams. Na Williams alikuwa anaanza ngoma.
2: Inaki Williams na Nico Williams.
1: Nico Williams sasa. Huyo Nico Williams ndiye nduguye. Huyu Inaki Williams naye ni mmoja wale ambao walipelekea kocha kipindi hicho akafutwa. Kocha wa Ghana.
2: Wako wachezaji wale tunasema big players. Mm-mm. Na inakuwa ni muhimu wewe kama mkufunzi ujue jinsi utakavyo kabili, because hilo ni changamoto kwako. Ukiwa ukijaribu kujipiga kifua sana,
1: mm-hmm,
2: wataweza kuformule tunaita rebellion,
1: mm-hmm,
2: sabotage, na itakuwa vigumu sana kwako kuweza kuandikisha inaitwaje matokeo mazuri, mm-hmm, katika mechi yoyote ambayo utaweza kuwa na shiriki. Lakini hata kuangazia sasa, angalia tu takwimu,
1: mm-hmm,
2: bado tunaona kuwa Colombia yuko mbele kabisa,
1: no,
2: katika mchezo, kwa sababu katika kumiliki mpira wanamiliki kwa 81% kufikia sasa, yamaanisha kuwa Ghana wanamiliki mpira kwa 19%,
1: mm-hmm.
2: Hilo linatia hofu, mm-hmm, lakini timu zote bado ziko butu, safu zao za kushambulia bado hazijaonyesha makali inayotakikana katika mechi hii. Lakini pia ingekuwa ni poa vizuri tuweze kuangazia pasi ambazo zimepigwa,
1: mm-hmm,
2: kati ya pasi 129 walizopiga Colombia,
1: yeah,
2: wamepiga pasi 93% sahihi,
1: mm-hmm.
2: Nao Waghana kati ya pasi 30 walizopiga,
1: no,
2: wamepiga 70% sahihi. Yote, mm, ukiangalia taswira ni kuwa Mkolombia bado ni kama anamlemea, amemkalia Mghana, itabidi mkufuzi mkuu wa Ghana aweze kubadilisha mfumo, aweze kubadilisha nia yake, na wachezaji yahakikishe kuwa wako pale ambao wana ustadi wa kuweza kutekeleza, mm-hmm, majukumu yao inavyotakikana.
1: Haya. Dakika 23 sekunde 48 msikilizaji. Referee Clement Tapina anasema tupige kopo na maji msikilizaji wangu. Kujaribu kuangalia itakuwa kwaje katika dakika hizi. Jumanaki ya Kiduchu joto limepanda hapa. Katika uwanja huu wa Arrowhead Stadium kwa njia iliyo sambamba, na pengine ameingia tu kama amepiga assist. Tuamzungumzia huyu Luis Suarez, mm-hmm, aliingia dakika ya 8 na akapiga assist dakika ya 14,
2: mm-hmm.
1: Utamzungumziaje mchezaji huyu? Ni jamaa ambaye ameweza kuwa na msimu mzuri sana, mm-hmm, pale katika klabu ya Sporting Lisbon.
2: Naam,
1: mm-hmm.
2: Ni mchezaji ambaye tayari ana makali yanayotakikana,
1: no,
2: kuweza kuongoza timu kufanya vema,
1: mm-hmm,
2: dakika ya 7,
1: mm-hmm,
2: aki replace Cordoba.
1: Naam.
2: Ni mchezaji ambaye licha umri wake kuwa umezidi, sijui unaonaje umri wa miaka 28 kwangu naona no, hiyo ndio peak years za football.
1: Mm-hmm.
2: Na umetaja yuko katika kikosi cha mojawapo wa timu ambazo zinajulikana kuwa bora sana duniani pale Sporting CP.
1: Mm-hmm.
2: Ametinga magoli 28 msimu huu,
1: mm-hmm,
2: katika ligi ya Portugal. Ni mchezaji ambaye anaweza kugeuza taswira, mm-hmm, ya mchezo na mwelekeo na matokeo ya mchezo huu.
1: Aha. Ni mtu ambaye anaweza kubadilisha shughuli nzima msikilizaji wangu. Je, itakuwa kwaje? Ndivyo mambo yalivyo tunaporejea katika uwanja wenyewe kujaribu kuangalia shughuli. Tayari dakika hizi alizilalamikia sana Virgil van Dijk akisema kwamba zinapoteza muda. Japokuwa FIFA imeangalia sana mambo ya matangazo. Jumda huu ni matangazo yanaletwa muda huu. wapo waje ambao wamelipia muda huu huku ikiwa ni kisingizio tu cha kwamba kuna joto jingi. Haya, uga huu wa Arrowhead, msikilizaji wangu, umefurika. Wamefika takriban mashabiki elfu na maelfu kuweza kutazama shughuli nzima hii. Watoto wa Colombia vizuri vizuri tu, wale wa Ghana pia vizuri vizuri tu, kila mja akijishasha na kujishebedua. Naye mfungaji wa goli John Aris akiangalia mambo. Namuona Jordan Ayu, mzee wa kazi huyu,
2: na nimeona waki wengi wa wachezaji hawa wakiwa miongoni mwa umati mkubwa uliokuja kushuhudia mechi ya leo. Na tu unapozungumzia kuhusu Luis Suarez, hatumzungumzii yule
1: huyo Luis Suarez mwingine ni wa Uruguay
2: aliyetufanyia mzaha sana, kwa sababu Ghana walikuwa karibu kushinda mechi waweze kupiga hatua
1: ile 2010,
2: akaamua kuwa kipa.
1: Naikumbuka, lakini siwezi mlaumu Suarez. Asamoah Gyan yeye alifanya nini? Baada umepewa penalty.
2: Alipeleka hewani.
1: Sasa Gyan ndiye tutamlaumu. Haya, tunarejea ndani ya uwanja wa msikilizaji. Ndio Suarez aliunao mpira, inakubalika, lakini Asamoah Gyan alikuwa na nafasi nzuri sana ya kuweza kuweka Waghana mahali panapofaa. Lakini yeye na Gabriel Magaes karakomba shule walipitia moja
2: nilika moja.
1: Tunarejea dakika 27 msikilizaji, baada ya kuweza kupunga unyunyu na kupiga maji ya Zamzam au yale ya dalasini tu kama wanavyosema, inakubalika na yananyoesha koo. Sasa tunarejea, Anti Zigi anaanza pale nyuma kwa nyuma, madaha tu kama alivyokujuza, anapiga kitu kirefu, anakituliza Inaki Williams. Williams anapiga chenga za kimaudhi zinapenyeza katika timu uwanja. Sasa anaituliza mchezaji huyu Caleb Yerenki ambaye amelea dread kweli kweli, ana nywele ndefu. Yerenki nyuma kwa nyuma anakataa karakata Davinson Sanchez. Sanchez katika timu uwanja anamtafuta James Rodriguez. James anazunguka uwanja wote huyu. Cheza naye 16 Jefferson Lemar. Lemar inababatiza mja, lakini bado wanaituliza. Hawa ni wana Colombia. Gustavo Piera anaingia kumtafuta Luis Suarez. Huyu ni Luis Diaz. Diaz ananyinyirika, anagawa kwake Luis Suarez. Anachelea msikilizaji, anachelea Luis Suarez. Na ingekuwa nafasi nyingine nzuri sana hapa. Wanaingia sasa wana Ghana, anapiga kitu kirefu kinakwenda sege mnege, mchezaji huyu Caleb Yerenki. Nkoma ile anainasa vizuri tu, Camilo Vegas. Camilo Vegas anafanya mambo yake, na ambaye anayafahamu zaidi sema kibarua ambacho anakielewa.
2: Hawajafunguka kamwe wana Ghana, naona bado. Umeona pasi hiyo ilikuwa ni pasi imepigwa kutoka mbali ikimtafuta mchezaji ambaye hayupo. Unapiga pasi, unapigia nani? Inamaanisha this is also a sign that kuwa tayari wamepanic na wanaogopa ya kuwa iwapo watafunguka kufunguka kumaanisha ya kuwa wanatoka katika ile formation yao ya 5-4-1 ama 4-1-4-1 na waweze kutekeleza mashambulizi kupitia mifumo kama 4-3-3 ama 4-4-2. Wanaogopa ya kuwa wa Colombia wana uwezo wa kutumia hiyo kuweza kuangalia udhaifu katika kikosi chao na kuwadhalilisha mbele ya umma. So itabidi wafunguke. Wasipofunguka basi matokeo yatabaki vivi hivi, ama Mkolombia ataweza kuongeza magoli zaidi na kuweza kumfedhehesha.
1: Haya, arabishe Mkolombia huyu, jezi nambari 11, mfungaji wa goli huyo ni Tony Mbala. Msikilizaji wangu, umetoka kuisikia sauti yake, mie ni mtoto wa dadi Aiza kwa Henya. Dakika ya 30 sekunde 48 wanaingia sasa. Hawa ni wana Colombia, hawaogopi. Gustavo Piera badilisha mitabeni pembezoni, yupo naye Johan Magic. Magic kwa Davis Davidson Sanchez, Sanchez anageresha nyinyi rika pale kitu cha chini kwa chini kwa kede mchezaji huyu Daniel Munoz anarejesha nyuma, anapiga naye Lukumi. Lukumi kwake Johan Magic. Hawa Colombia wengine wao ni weusi weusi. Kama wale ndugu zetu wa Ufaransa. Hivyo sijui mizizi ya kwingine. Anaingia sasa Kaleba. Anacheza naye mchezaji huyu kwa Sibo. Sibo anarejesha nyuma. Anapiga naye Gideon Mensa. Mensa ananyinyirika. Anaangalia piga wapi? Anarejesha nyuma tena kwa kimchezaji huyu Jerome Opoku. Mchezaji wa timu ya Besiktas. Anamtafuta kiungo jamaa huyu Derrick Lucassen, lakini akona chini. Ajishika hapa kiduchu, hali si hali. Anarusha haraka pesi Luis Diaz. Cheza naye James Rodriguez. Anapiga chenga za kimauti. Luis Diaz anarejesha kwake Puerta. Puerta anapiga kitu cha juu kwa juu kumtafuta kiungo jamaa huyu. Anajulikana kama James Rodriguez, anakosekana. Anaituliza sasa Gideon Mensa. 14 mgongoni katika timu uwanja. Anapiga naye kwa Sibo. Kwa Sibo. Huyu anapiga na timu ya Real Oviedo.
2: Na iwapo unashangaa, nimeona nimesikia ukitaja ya kuwa kuna kuna weusi ambao wanachezea Colombia. Kumbuka kuwa wakazi weusi wa Colombia ambao
1: haya wanaingia wana gana hapa, lakini vipi wanaingia katika eneo la D, warabisha hatari katika lango, anajipinda na kujipindua, anapiga kitu kile kinakwenda Sege Mnege hapa. Inaki Williams, msikilizaji, alikuwa tayari ameanza kuwahesabu wachezaji hawa, akapiga kitu Nyerezi Jerome Poku. Na mpaka ameingia ndani sana. Ni mlinzi pale, lakini inakwenda ndivyo sivyo. Jordan Ayu, miaka yake 34 tu, mzee wa kazi huyu, anakwenda kuichanja yeye na nduguye Andre Ayu. Baba yao alikuwa anaitwa, mbona namsahau, the Ayu brothers. Baba yao alikuwa mahiri sana, mzee wa kazi. Haya, Abedi Pele, hapana, hapana, baba yao alikuwa anaitwa nani? Mbona jina lake linanitoka? Baba yake alikuwa anaitwa Abedi Ayu, ambaye alikuwa amepewa jina Abedi Pele, ndio sijakosea. Baba yake alikuwa amepewa jina lile Abedi Pele. Ndiye babake Andre Ayu na Jordan Ayu. Andre Ayu wakati huu hajaitwa katika michuano yenyewe ile. Na hivyo nduguye Jordan Ayu, na ambaye amekuwa na kikosi cha Leicester City, yeye ndiye alikuwa na kuziba pengo lake Jimmy Vardy. Huyu Jordan Ayu moja kwa moja. Dakika 34 sekunde 27, mambo bado nyuma kwa nyuma. Huyu ni mwana nambari 5 mgongoni, anajulikana kama nani? Thomas Partey, mchezaji wa Villarreal, zamani akiwa na klabu ya Arsenali. Anachekecha, nipe nikupe, Alulu Seidu, lakini ndivyo sivyo. Dakika hii nusu saa utazizungumziaje?
2: Bado sijaona timu ambayo iko na ile hamu ya kuweza kushinda mechi. Sijaona timu zote zinacheza mchezo wa kiwango cha chini. Tuko katika mkondo wa mtoano.
1: 32 bora.
2: 32 bora na tunatafuta, inatakikana tuonyeshe tuonyeshe dhamira ya kuweza kufanya nini? Kuweza kutoa ushindi na kuweza kupiga hatua inayofuata. Lakini sioni timu zote, nimesema Ghana hapo awali, wanaonekana kuingia sana upande wao wakingoja na kuweka ukuta pale ambao inakuwa vigumu sana kwa Wakolombia kuporomosha, na hawaja wamefanikiwa tu kuporomosha mara moja.
1: Mara moja tu ndio Ghana hapa. Ameweza kutoboka kama anavyosema, lakini anajilinda sana. Jordan Ayu anasakamwa hapa, refari anasema ikabu ile. Wanaanza sasa kuamka msikilizaji. Hawa ni wanagana. Wana mbinu zote, wachezaji wanao. Vile vile tajiriba wanayo. Na pia hata mchawi wanaye. Hivyo sioni sababu ya wao kutoshinda mechi. Ila nilikuwa nakwambia huwa nasinyika sana na huu mchawi wao. Unajua mchawi alisema kombe la dunia mwaka huu litaenda na timu ya Ureno. Sasa najiuliza mbona timu ya Ureno na si wao? Na wao wako kwenye kipute chenyewe.
3: Hapana, ni mchawi.
1: Siyafanye abadabra kadabra. Tukifika kwa mechi kama hii, ana make sure kwamba anatuma giza. Camilo Vargas haoni chochote.
3: Mchawi yuko World Cup pia yeye. Anauza sera zake. Mchawi anatafuta wafuasi wa mchawi.
1: Anatafuta
3: unga. Kokote kote pale barani. Na wako wengi.
1: Liposa anapiga predictions zingine.
3: Huenda
1: fake fake tu.
3: Huenda akajaza mkoba. Akajaza mkoba baada ya soko lake kuweza kufanya nini? Kupanuka.
1: Kwa hivyo kona ile wanafaidi wanagana. Hatari katika lango. Anaichanja Jordan Ayu. Lakini nakosekana mja. Anasema mchawi yupo biashara hapa. Mtoto wadani wewe unamchukulia serious sana. Na kumbe mchawi yuko biashara.
3: Anajenga brand.
1: Hajakuja kufanya kazi. Hajakuja kutapeli tu. Ndiposa hapa anatoa ofa zingine zenye. Na predictions zingine zenye zingiani. Lakini nakwambia leo Kipvadi ingepiga nini? Ingepiga Argentina?
3: Angeheshimika.
1: Huyo mchawi soko inapanda. Kama kumuona ilikuwa laki moja. Inapanda mpaka milioni. Juu sasa anakuambia si niliwaambia Kipvadi itangoa mtu. Mliona? Haya, wanaingia sasa. Huyu ni Luis Diaz. Diaz wanabishwa na Colombia. Anachekechea kwanza. Hatari katika lango. James Rodriguez anapiga naye 14 mgongoni. Gustavo Puerta. Puerta hatari. Bado. Wanakoswa hapa. Wanagana wanakoswa mara ya pili msikilizaji. Inalombeza neti. Inakwenda side netting hii. Kilikuwa ni kitu kizuri tu. Patashika nguo kuchanika hapa. Wakafanya masiara wanagana. Akapiga assist yeye mwenyewe jezi nambari 8. Mchezaji huyu kwa Sisibu. Lingeingia hilo angejilaumu mwenyewe. Na angelaumiwa kwa kuuza kikosi. Jumanake alikuwa na assist.
3: Kuna wachezaji tajika kadhaa ambao watakuwa wakiweza kuonekana katika mechi ya leo. Kuna John Arias ambaye umemwona ameweka jitihada nyingi kabisa na kuhakikisha ya kuwa ameweza kupata lile goli. Luis Suarez ambayo tumekuwa tukimzungumzia hapo awali pia aliweza kujumuisha kikosini na ameweza kuonyesha makali yake kuweza kusaidia kuboresha safu ya ushambuliaji. Kuna pia Luis Diaz anayepiga ngozi yake pale Liverpool. Winga matata. Ni mchezaji ambaye kufikia sasa ameweza kuwa baadhi ya wale waliopatia timu msukumo unaotakikana. Alafu pia tusimsahau James Rodriguez ambaye ni mchezaji mbunifu kabisa na mwenye uwezo wa kuweza kuunda nafasi ambazo zinaweza kubadilisha mwelekeo wa mechi.
1: Haya. Ndivyo hali ilivyo msikilizaji wangu. Ndivyo mambo yalivyo. Mandugu ambao wanapiga soka katika mataifa tofauti. Na wote ni mandugu moja kwa moja. Baadhi ya mambo huyu Inaki Williams na Nico Williams. Tayari klabu ya Arsenal imesema itakuwa inatoa ama ina trigger ile release clause ya Nico Williams. Nasubiria sema replacement ya Martinelli inapatikana mapema mapema. Haya, subiri tuone. Klabu ya Liverpool imesema inasikiza offer zozote zile zake Virgil van Dijk. Hivyo yeyote ambaye ana pesa mzuri anaweza pitia pale akiulizaga mnauza pesa ngapi, sema wanaweza wakauziwa. Haya, nipe nikupe. Wanaingia hapa ni wana Colombia. Dakika ya 40, hii ni Radio Jambo. Sekunde 40 na kenda zinachanika. Bado Colombia goli moja, Ghana 0. Uga ni wa Arrowhead Stadium. Hii ni Radio Jambo, kituo bora kaskazini na Afrika kwa ujumla. Msikilizaji wangu anasema tunawapata vizuri moja kwa moja. Haya, sema tuko pamoja mtoto wa Fadhi, tunawapata vizuri mkiwa na Tony Mbala, asante sana. Sema tuko pamoja, shughuli yenyewe inanoga tu kwa njia iliyo sambamba. Sema tunawapata vizuri, ngoma yenyewe inaburudisha hapo, anaitakia timu ya Ghana ushindi, asante sana. Sema nawapata, hamjalala bado, yenyewe nyie ni magwiji.
3: Magwiji wavuliwe kofia,
1: ndio kazi yetu hii. Shughuli ya kwetu hii moja kwa moja, na tulikuahidi kwamba tutahakikisha kwamba kila kitu kinakuja vizuri na mambo yanakuja vizuri tu hapa. La kwetu ni kuweza kuhakikisha kwamba wewe unaipata burudani yenyewe na burudani ya hali ya juu kwa njia iliyo sambamba. Msikilizaji wangu, haya, katika timu uwanja, mwana Colombia anaingia bila ish, anachekechea kwanza, anasema Kitengela tune mabingwa mkou Tandeus, asante sana Tande Mkou, sema tuko pamoja, asante sana. Mushanja Kabras na wakilisha mtaa huyu ni Morris Werengai, thank you so much. Mwana Ghana nyuma kwa nyuma anapiga kitu kile, anajulikana kama Derrick Lucasen. Lucasen anapiga naye kwa Sibo. Sibo yupo na jezi nambari 5 Thomas Partey. Partey zamani akiwa na klabu ya Atletico de Madrid kabla hajajiunga na timu ya Arsenal. Akapiga na Arsenal pale misimu mitano. Alafu baadaye akagura Villarreal. Rejesha nyuma kwa nyuma. Piga naye mchezaji huyu Jerome Opoku. Opoku. Hadi sasa Colombia goli moja. Timu hii ya Ghana 0. Goli likitiwa kimiani mapema naye mchezaji John Aris. Dakika ya 14 ndilo goli la kipekee hapa. Mameneja ya timu zote mbili, viketi havikaliki hapa. Utadhani vimejaa miba kama sio misumari. Hivyo wakijaribu kuangalia na kusoma somanisha shughuli nzima hii, kujaribu kuilainisha inavyofaa. Anaingia Inaki Williams. Williams anachekechea kwanza, ya pili, chenga za kimauti. Inaki anagawa pale pembezoni kumtafuta mchezaji huyu Aludu Siedu, piga kichwa kile, ndivyo sivyo panakosekana mja. Anaituliza jezi nambari 14 Gideon Mensa. Mensa anapiga shuti ya juu kwa juu, ndivyo sivyo. Wanaingia wana Ghana, hatari katika lango, hatari bado. Inababatiza mja hapa. Inakosa madadi yenyewe na kasi yenyewe.
3: Mkwepo kwa Inaki Williams na Femeni, unaona mkufunzi ameweza kuambia wachezaji wake waweze kurudi nyuma kabisa, walinde ngome lao, lakini the moment wana dispossess wapinzani wanarusha mipira mirefu pale mbele wakiwatafuta Inaki Williams na Semenyo.
1: Haya, anaingia Gustavo Puerta, anaangalia piga yapi, yupo naye Daniel Munoz. Nipe nikupe 14 kwa 16 hapa. Huyu ni Jefferson Lemar. Lemar anageresha, hawana ish. Sauti ambayo unaisikia hapa ni mtoto dadi Aiza kwa Ihenya. Pembezoni yupo Tony Mbala. Yuko vizuri kabisa kuweza kwa kichwa kwamba mambo yote unayapata inavyostahiki. Msikilizaji wangu, saa 11 na dakika 15 tayari waje wanarauka, mabasi yanarauka, waje wapo barabarani ndio kuingia tauni. Unaisikiliza Radio Jambo, garambe yenyewe ni garambe kati ya Colombia dhidi ya Ghana. Hii ni Radio Jambo, hapo ambapo radio yako imeshika vizuri ni Radio Jambo. Sita za ushei. Anasema referee hapa, tunapiga sita za ushei baada ya zile 45 kuweza kutamatika. Anaingia katika timu uwanja, anaigeresha, huyu ni John Aris, mfungaji wa goli la kwanza. Anamtafuta James Rodriguez, warabisha sasa, yupo naye Daniel Muniz, anachancha kitu kile, bado namna gani hapa, kinalombeza mlingoti. Msikilizaji, Antizigi alikuwa ameruka vizuri, lakini pia ilikuwa imemtoka vizuri sana, anapiga kichwa kizuri hapa. Mchezaji huyu Johanna Majiko, kinakona nivyo sivyo, anajulikana kama Johanna Majika. Kiungo jamaa huyu na ambaye anafanya kazi mujarabu, yupo chini, yupo chini mchezaji huyu. wa timu ya Ghana. Kipi kilijiri hapa? Alisakamu katika shughuli ile. Kipini anapiga kichwa kile. Mchezaji Johan Majika. Alimuandama jezi nambari 13 Derek Lukasen wa timu hii ya Ghana, akamtulumu na kumnyanyasa. Referee anasema nipo makini sana, mambo yale nimeyatazama.
2: Kumbuka atakayeshinda mechi ya leo ataweza kukabiliana na Sweden.
1: Sweden ama Switzerland? Nadhani Switzerland ndiye amebaki bila mtu. Sweden alitoka. Sweden ameaibishwa vibaya sana na Mfaransa.
2: Alipigwa pia, alipigwa magoli na
1: aliaibishwa vibaya sana na Mfaransa. Nadhani anaipenya hapa mtu pekee na ambaye hana mja. Tukisema wawili kwa wawilie, mtu hana mtu yake sasa. Ni Switzerland.
2: Switzerland ambaye alimpiga Algeria magoli mawili kwa sufuri. Kwa hivyo iwapo Ghana wataweza kushinda mechi ya leo, wataweza kuvana na Switzerland, na kama ni Colombia wataweza kupenya, basi huyo ndio mpinzani ambaye tayari ameweza kudhibitishwa baada yake kuweza kutoa ushindi dhidi ya mwakilishi mwingine wa bara letu Algeria.
1: Hii ndio mechi ya mwisho msikilizaji ya kombe hili la AFCON awamu ya 32 bora. Hivyo mechi nyingine itakayogaragazwa hapa itakuwa ni mechi ya raundi ya 16 bora, tukijaribu kuangalia je, nani atakayefuzu na bora. Na hivyo kama tulivyokujuza ni kwamba sisi hatubahatishi, siku zote tuna make sure kwamba unaipata burudani juu ya burudani tu. Na hivyo baden leo kana kwamba haijatosha, yani kana kwamba hatujaridhika ama haujaridhika kupata burudani, tunakuongezea nyingine. Maanake tulikubaliana kazi yetu ni ya kukupa burudani juu ya burudani. Yetu ni ya burudani aisee. Yetu ni ile yenyewe tu ya burudani. Hivyo leo hii, leo sato. Leo sato itimi hapo saa ngapi? Saa 2 usiku. Mzee wa kazi Tundu Kuria atakuwa hapa wakiwa na Matias Owino Otamax. Garambe ile ya Canada dhidi ya Morocco, wakifungua pazia za raundi ya 16. Kujaribu kuangalia itakuwa kwaje. Moja kwa moja. Alafu wao wakimaliza tunarejea hapa tena na Tunimbala Paraguay dhidi ya Ufaransa. Siku ile ya Jumapili. Moja kwa moja. Mapema tu. Kabla tujaelekea kanisani. Tunakuja hapa tunakuchorea taswira. Alafu tunarudi asubuhi na mapema tunarauka kanisani kuweza kumshukuru Mungu. Alafu tukimalizana na hiyo jioni yenyewe saa 5 tunakuja kukuchorea Brazil na Norway. Hivyo letu ni kuweza kuhakikisha kwamba unaipata burudani. Dakika zinachonika 4 katika zile 6 za ushei. Je, unatupata ukiwa upande gani? Sema nasi. Umelala umerauka? Hii ni Radio Jambo. Unaipata ukiwa upande gani? Kioko Kilonzo wa Yula anasema a very good morning, na wapata vizuri. Asante sana, tunashukuru. Morning mtoto wa dadi. Huyu ni Tony wa Kitengela. Tuned hadi tamati. Mkuo Thandius Kitengela inasikiza. Asante sana. Thank you so much. Alafu kisha anasema Radio Jambo. Hamjambo. Mtoto wa dadi na Tony Mbala. Na wapata live kutoka Kigali. Host TV. Ghana kichwa. MS Kudos.
2: Na wenda Ghana ikawa kichwa kulingana na jinsi wamecheza. Lakini ukiweza kuangalia mechi kufikia sasa, kuna mambo ambayo yameweza kutekelezwa ama matukio ambayo yameweza kuongoza wakufunzi waweze kutekeleza mabadiliko katika mfumo wao na katika mikakati yao ya kiufundi. Unakumbuka dakika ya 7 Colombia waliweza kupata pigo kubwa baada ya John Cordoba kuweza kukumbwa na jeraha, na ilibidi waingize Suarez ambaye siwezi lalamika kwa sababu ameweza kutekeleza majukumu yake vilivyo. Tunaweza kuona ameweza kuleta msisimko katika mechi. Alafu pia John Arias akapewa kadi ya njano, inamaanisha kuwa hatacheza jinsi ucheza kawaida.
1: wanafaa wasitumie vizuri. Anaingia ananyireka Semenyo, lakini ndivyo sivyo. Antonio Semenyo hapa, mchezaji huyu wa timu ya Manchester City, anasakamwa kadi ya manjano hapa, itakuwa inashuka. Luis Suarez mwenyewe anafoka sana, referee anasema niko macho, nipo vizuri, aliingia wangu wangu. Mchezaji huyu Luis Suarez alitumia maguvu sana kuliko busara. Mahala ambapo panahitaji busara tu akaamua kutumia maguvu, hivyo kwa sisibu yupo chini tayari, sikuwa zimezifuta zile dakika sita na ambazo ziliongezwa hapa. Msikilizaji, je, unatupata ukiwa upande gani? 0700746975 kwenye mitandao ya kijamii, Radio Jambo, Aiza kwa Ihenya aka mtoto wa dadi, alafu kisha Tony Mbala inanoga upande ule, fanya ndivyo ikabu ile, wanaanza shot. Pass pale anapiga ni Gideon Mensa. Mensa anaingia naye Antonio Semenyo, piga kitu cha juu kwa juu, lakini kinakatwa vizuri hapa, anakituliza. Referee anasema vipi? Papo hapo referee anapuliza kipenga kuashiria kwamba mechi inakamilika. Kipindi cha kwanza kutoka uga huu wa Arrowhead Stadium jijini Kansas, msikilizaji wangu, ngoma inakamilika. Colombia goli moja, Ghana sufuri. Dakika za mwanzo 45. Mambo haya tulikuwa tunayatarajia,
2: zilikuwa dakika zenye msisimko kabisa. Na timu zote zimeweza kudhihirisha makali na uwezo wa kuweza kutoa ushindi katika mechi hii. Naweza sema ni ile tunasema ni balanced match, end to end game. Ya kuwa unanishambulia na kushambulia, hakuna anayeogopa mwingine. Inaendelea kuwa kuwa yenye kupendeza. Unakumbuka kuwa kwa kipindi kingi sana Ghana walionekana kusimama katika ngome yao pale nyuma, na walikuwa waoga kufungua mchezo. Hawakutaka kuweza kutekeleza mashambulizi kwa hofu ya kuwa huenda mpinzani wake akatumia fursa hiyo kuweza kumwadhibu kupitia counter attack. Lakini jinsi mechi ilivyokuwa inazidi kuwa yenye msisimko, tumeona kuwa Ghana wameweza kuamua sasa kutumia wale mawingers wao, wachezaji wanaochana mbuga pale kiungani mwa uga, wanawatumia kuweza kustretch ile defense ya Colombia ambayo pia inapiga low block tight sana ya 4-5-1. So the only way, njia ambayo inaweza kuwa ni njia mwafaka kwa kuweza kutengeza mpenyo ama kutengeza nafasi za kuweza kupita wapinzani na kuporomosha ngome yao ni kuweza kuwavuta kwa pasi za pembeni. Ukiwavuta huku kisha unabadilisha mara moja ukitumia pasi ndefu, itakuwa bado sasa wanafuata mpira, lakini mshambuliaji wako atakuwa ashajipanga na akaweza kucheka na wavu.
1: Mbinu hiyo wakiitumia huenda ikatusaidia hapa kuweza kupata angalabu goli la bismillah ila kutuweka mahali panapofaa, sio
2: ndivyo?
1: Haya, tuzame kiduchu, tupige maji ya

0: Sasa.
1: Usalimie Jaki.
0: Poa.
1: Kisiagi leo mmefungua?
0: Hadi?
1: Kisiagi mmefungua?
0: Eh?
1: Kisiagi. Posho mi.
0: Inafanya.
1: Hiyo ndio ninakupatia hii nguvu basi.
2: Moja kwa spoti. Uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa. Ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
3: Yes, barabara kabisa basi. Kandanda ni sisi moja kwa moja. Sisi ndio kandanda na sisi ndio namba moja kwa spoti. Msikilizaji wangu, hivyo kama unataka utamu, uhondo na vile vile yote yanayojiri kila baada ya dakika au sekunde, hata ikiwezekana, sisi yote hayo tunayafanya papa hapa tu ndani ya Radio Jambo. Karibu sana, karibu tena zaidi. Tunarejea katika awamu ya pili, kipindi cha Lala Salama Lala kwa Mguu Buriani, katika uga huu wa Arrowhead Stadium. Msikilizaji wangu, hapa vijana hawa wanakuaruzana, vijana wa timu ya Colombia wakichuana na timu ya Ghana, hivyo kujaribu kuangalia je ni nani FIFA ranking number 13, FIFA ranking number 73. Hii haina tofauti na ambayo tumetoka hapa Argentina na Cape Verde. Hivyo kipindi cha pili tutarajia yapi pengine?
4: Naona mameneja wote wawili Lorenzo na Carlos wakiweza kutekeleza mabadiliko upande wa Colombia. Kuna uwezekano kuwa tutaona Fernando Quintero akiingia mali pa James Rodriguez, pia vile vile kuna Kevin Castano pia hapo katika safu ya kati, ataweza kusaidia ni beki mkabaji, wale tunaita defensive midfielders. Pia kuna Andre Gomez na vile vile Cucho Hernandez ambao pia wanaweza wakiweza kuingizwa pale mbele wataweza kusaidia. Kumbuka tumesema ya kuwa mechi tu si kufunga mabao, majukumu yao washambuliaji si kufunga tu mabao, but pia kuhakikisha ya kuwa wapinzani wanapowapokonya mpira na kuweza kuanzisha mpira pale nyuma, ni wao ndio wanakuwa walinzi wa kwanza, wanakuwa ngome ya ulinzi ya kwanza ya timu pale mbele.
3: Shughuli ndivyo hivyo, wao ndio wanakuwa bunifu zaidi kuweza kuhakikisha kwamba wanazuia. Msikilizaji wangu, turejee ndani ya uga huu wa Arrowhead moja kwa moja. Asante sana, shukran tena sana popote ulipo msikilizaji wangu. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Mie wananiita mtoto dadi Aizo Kwehenya, nipo naye mwenzangu Tony Mbala moja kwa moja. Shughuli inanoga tu vizuri sana. Anasema good morning men in studio. Men in studio ni mtoto dadi Aiza Kwehenya na vile vile Tony Mbala moja kwa moja. Huyu ni Daisy Wanyeri, Chelsea Diva, na wapata loud and clear. Asante sana Chelsea Diva mwenyewe.
1: Yaani wale warembo wa Chelsea.
3: Haya. Asante sana. Vipi jambo, niko locked till game ishe. Naitakia Ghana comeback. Huyu ni Dante kutoka Kikope nyama choma. Hapa Nakuru gotia jeshi yote ya nduthi yenye wako locked. Asante sana. Jeshi yote ya nduthi pale Kikope. Jeshi yote ya nduthi pale Nakuru. Jeshi yote ya nduthi pale Keno. Jeshi yote ya nduthi pale Westlands. Sema wote wagoteke tu. Jeshi yote ya nduthi pale Kisumu Dala. Marafiki zangu sana pale.
1: Niunganisha na mabisti zangu ambao walienda kunionyesha Migingo. Kipindi lilizuru huko. Jeshi ya nduthi yaaminie. Na wanasema uitii sana. Jeshi ya nduthi inajuaga imedrop mtu wako wapi.
4: Wanaweza kutolea siri zote.
1: Na hata wewe imekudrop wapi, lini, saa ngapi. So wanasema uwe makini sana na jeshi ya nduthi.
4: Lakini pia usiwe na wasiwasi.
1: Ndio inajua inadropigi nani kwa mtu wako.
4: Sio na wasiwasi sana, anashughulika na mambo ambayo yanakujenga kwa sababu utaumia bure.
1: Utakuja kuumia bure
4: kama unaviumia waganga.
3: 0700-746-975 ndio nambari yetu ya WhatsApp. Pale kwenye mitandao ya kijamii @Radio Jambo @Aiza Kwehenya mtoto wa dadi at Tony Mbala.

0: Malengo wa spoti inanoga vizuri sana msikilizaji. Tunarejea katika uga huu. Mameneja wa timu zote mbili wanaonekana kuwa na imani na vikosi vyao. Tuzungumzia mameneja wa timu hizi mbili. Meneja huyu wa timu basi ya Colombia anajulikana kama Nestor Lorenzo. Anasema ana imani na kikosi chake vizuri kabisa. Sawa na meneja huyu wa kikosi hichi ambaye anajulikana kama Carlos Queiroz. Kikosi hichi pia cha timu ya taifa ya Ghana. Wanaingia sasa, anapiga kitu nyerezi hapa na kwenda Sege Mnege. Luis Diaz analalama, anasema kwamba ungegawa ngoma ile pengine ingekuwa rahisi sana. Anakuja kuanza Anti Zigi, huyu ni goalkeeper wa timu hii ya Ghana. Pandikizi la boy, amekula vizuri, ameshiba. Anapiga kitu kirefu, kichwa kinalia hapa, anakituliza. Huyu ni Davidson Sanchez, lakini ndivyo sivyo, ngome inakuwa ni ya kurushwa. Anakuja kuirusha kiustarabu hapa. Ni mchezaji huyu Johan Majiko. Majiko anapiga kitu kizuri hapa. Huyu ni Mwanagana, piga kitu cha juu kwa juu, lakini anatoka wangu wangu hapa, ananyaka mlinda lango Camilo Vargas.
1: Nadhani inakuwa wakati mwafaka kwa mkufunzi wa Ghana Carlos Queiroz hawezi kufikiria kumleta Ernest Nwama. Mshambuliaji mzuri kabisa, anapiga ngozi yake pale Lyon Faransa, na itakuwa vema akiweza kumpumzisha Jordan Ayew. Ndio, ni mzoefu, ana tajriba inayotakikana katika ngazi kama hizi. Ni mtu ambaye ako na uwezo wa kuongoza timu, lakini tumeona tayari amechoka. Na kama basi anaona kama hawezi fanya vizuri na Jordan Ayew katika uga, aweze kumtoa Semenyo na kuingiza Ernest Nwama, mchezaji mzuri kabisa. Vile vile huenda tukamwona Kamaldin Sulemana, pia mshambuliaji mzuri kabisa, anaipiga ngozi yake pale Atalanta. Na vile vile kuna Augustin Boakye, mbunifu kabisa, ambaye iwapo mkufunzi wa Ghana atataka magoli, hawa ni baadhi ya wachezaji anaopasa kuweza kujumuisha kikosini.
0: Benchi ama pale kwenye mkeka parakaa vizuri sana kwa timu hii ya Ghana. Hivyo anachohitajika tu kufanya ni Carlos Queiroz kujua kupanga namna. Meneja huyu wa kutoka taifa la Ureno, inakuwa ni kona. Refari anasemaje hapa? Inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Ghana. Namuona hatulii hata kidogo Nestor Lorenzo, raia huyu wa Argentina, hatulii hata kidogo. Anatapatapa sana, na nadhani ana wasiwasi hapa baada ya kuona ambavyo Cape Verde imehangaisha Argentina. Hapo ndio akasema usicheze na Waafrika. Wanaweza wakakuhangaisha sana, ameshuhudia na macho yake tayari mwana Cape Verde akihangaisha mwana Argentina mwanzo mwisho, kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Katikati mwa uwanja anapiga kitu kile, anaangalia pigo wapi, anarejesha nyuma, bado piga chenga za kimaudhi zinakubali hapa, anaita jezi namba 17 mchezaji huyu Johan Mujik, lakini bado mkoma inapigwa upande wa pembezoni tu, upande wake Daniel Munoz. Anaangalia pigo wapi Munoz, bado Majik anaita, inatuliza sasa katikati mwa uwanja. Huyu ni John Lukumi. Lukumi anageresha, anamtafuta jamaa huyu Jefferson Lemar. Lemar jezi yake nambari 16 kwenye mduara, wakati anapiga kitu cha juu kwa juu kumtafuta kiungo jamaa huyu, jezi yake nambari 6, lakini amechelea. Fanya kuchelea chelea hapa mchezaji jezi nambari 16 Jefferson Lemar. Inakwenda Sege Mnege, bado wanatuliza hawa ni wana Colombia. Anapiga kitu nyerezi bila kujichanganya hapa, inatoka nje, refari anasema goal kick.
1: Timu hizi kumbuka, haziko, siwezi sema ni kuwa ni rika moja. Ukiangalia timu ya Colombia wameweza kufika quarter finali, robo finali ya kipute hiki, na ukiweza kumwangazia Mghana, si mtu ambaye anaweza semekana utamtarajia aweze kuandikisha matokeo mazuri. The best walifanya ni hapo ilikuwa ni Asamoah Gyan akiweza kupoteza penalti.
0: Haya, wanaingia wanagana hapa. Lakini nakatwa vizuri sana hapa, alikuwa ameipakua vizuri. Mchezaji huyu nambara fanya kazi mujarabu. Jezi yake nambari 3 Kaliba Yereki. Pembezoni sasa laituliza Gideon Mensa. Anaangalia pigo yapi, anapiga naye 18 mgogoni. Nipe nikupe sasa. Wanaingia, wana ish ish hawa. Wanagana, wanajiaminia. Ni yeye 19. Anachekecha ya kwanza, ya pili, ya tatu. Anaituliza, rejesha nyuma. Mchezaji huyu anajulikana kama Caleb Yarisi, anamtafuta Thomas Partey. Partey anagawa, warabisha sasa. Hatari, Semenyo, hatari! Hamna mja. Semenyo anaigawa vizuri sana, msikilizaji wangu. Inatiririka tu mbele ya lango. Inawapiku kila mmoja. Inakosa tu mtu wa kuitap. Alafu kisha tuzungumze mengine hapa. Panakosekana mtu tu wa kuigusa. Anaingia jezi nambari 17, anakuja kurusha ngoma ile. Jonathan Mojika anarusha kiustarabu tu. Rejesha nyuma kwa kimchezaji huyu John Lukumi. Kichwa kinaita hapa. Anapiga kitu cha chini kwa chini. Jezi nambari 8 timu hii ya Ghana. Huyu ni Kwibo. Kwasi Sibo kumrathi. Anaondoa uchafu ule katika himaya yake, lakini Waghana wamerudi kama wakiwa wamejipanga. Waghana wanajiandaa vizuri sana. Shughuli na nia ikiwa ni moja tu. Kuweza kuhakikisha kwanza wanapata la bismillah ili kuweza kusawazisha. Alafu kisha baada ya hapo sasa kusaka la ushindi. Je, hilo litawezekana?
1: Haitakuwa rahisi kwa.
0: Ni Radio Jambo. Unasema haitakuwa rahisi?
1: Haitakuwa rahisi kwa sababu angalia jinsi mechi inavyoenda.
0: Naam.
1: Unapata ya kuwa Mghana amejipanga vilivyo sawa, lakini pia Mkolombia amejipanga vilivyo. Zaidi yake mkufunzi wao Ernesto Lorenzo anabadilisha mifumo, anaanza na 4-3-3 kisha anaenda kwa 4-2-3-1. Na utaona kuwa ni mifumo yote ni ile ya kuhakikisha kuwa ngome yao ya ulinzi iko dhabiti. Ngome haijaporomoshwa. Anaelekeza fikira zake kwa sababu tayari yuko kifua mbele na goli moja. Anaelekeza fikira zake kuhakikisha ya kuwa hakuna Mghana yote atakaye cheka na wavu.
0: Lakini mambo yanakwenda tofauti. Mambo hapa yanakwenda vitu tofauti sana, na nadhani wanafaa kujikakamua pale katika safu ya kati. Maanake tumemwona Semenyo mara chache sana mzee. Na ukiangalia Semenyo tofauti na yule Semenyo wa Manchester City, huyu wa Ghana
1: hawezi linganisha kwa sababu kuna mazingira tofauti. Angalia pale anapocheza Man City, wachezaji ni tofauti, wenye uzoefu tofauti, ndio tofauti, walio na zile tunaita basic skill tofauti. Kuna mchezaji ambaye anamfahamu.
0: Haya, wanafanya masiara hapo wana Ghana. Anaingia sasa, ananyinyirika Luis Diaz. Diaz wanabisha, hatari, goal! Walifanya masiara hapa, lakini msaidizi wa referee anasema mtoto dadi kanyagia hapo. Kanyagia hapo kwanza. Mtoto dadi kanyagia hapo. Angalia, sema ilikuwa offside. Nani alikuwa offside hapa? Hapo?
1: Ni offside.
0: Kama ni hiyo inakubalika.
1: Ni offside.
0: Hiyo ni offside hapo. Aliweza kutia kimya, ni goli safi sana. Mzee wa kazi Luis Diaz.
1: Mkumbuka kipa yule aletia fora sana, yule kipa alikuwa anafungia Colombia magoli,
0: anapiga mpaka orthodox. Nimemwona, ndiye huyo mwenye amekaa hapo kwenye VIP.
1: Ndio umemwona akiweza.
0: Kwa jina lake linaitwa nani? Jamaa alikuwa anazuia na orthodox.
1: Anafunga magoli
0: akiwa pia
1: washambuliaji wamelemewa, anahakikisha ya kuwa yeye mwenyewe ameenda. Alikuwa anaitwa Rene Higuita. piga ma orthodox masama sana.
0: Na amelea manywele kabisa.
1: Amelea, umemwona hapo, na pia sioni kama ana matatizo yote maishani kulingana na mwili wake.
0: Eh, yuko vizuri. Wanaingia sasa. Wana Colombia hapa bado. Hapa Mwanagana anakosa mara ya pili, msikilizaji wangu. Amenusurika dakika chache tu. Kutokana goli kufutwa. Lakini anakoswa karibia la pili, hapa aliingie. Tuone itakuwaje, msikilizaji wangu. Je, unaitakia timu gani ushindi? Ni Colombia au ni timu ya Ghana? Tupate kukusikia. Anasema mimi ni Mwafrika damu. Rene Higuita. Jamaa huyu na manywele ni zile zile. Nywele ni zile zile. Alikuwa belea nywele nyingi sana. Anaachilia nywele kichwani. Yeye na mchezaji Filaini, unamkumbuka?
1: Aha.
0: Ama mchezaji wa sasa hivi wa timu ya Real de Madrid, Marc Cucurella. Hamna tatizo, anaingia sasa. Anagawa Inaki. Hatari! Anaituliza sasa Semenyo. Semenyo, wanaingia sasa Wanagana. Hatari Kiskalango. Kwasi, Sibo. Sibo, inakatwa vizuri hapa. Ilikuwa nafasi nzuri hapa ya Mwanagana kusawazisha. Na nahisi Ghana akipata goli, mambo yakiwa hivi, huenda alichokisema hapa Tony Mbala kwamba
1: kumbuka wako chini ya shinikizo timu zote mbili, lakini Colombia ukianza kuangalia mazingira yake wako na shinikizo zaidi. Angalia mambo ambayo yametendeka kihistoria. Kuna mchezaji alikuwa anaitwa Andres Escobar ambaye aliweza kupoteza maisha yake baada ya kuweza kupiga on goal.
0: Namkumbuka yule Mkolombia.
1: Alafu
0: kwenye uwanja wakaanza kumuonyesha signs za kumnyonga. Na baadaye walimuua.
1: Kwa hivyo inakuwa vigumu.
0: Mashabiki wa Colombia,
1: wachezaji hawa saa zingine wanatumiwa jumbe wana kuweza kuonywa kuwa iwapo utapoteza mechi, tafadhali tusione sura yako karibu na area yetu. Inakuwa vigumu sana kwa wachezaji, na jambo hilo si huko ugaibuni pekee, hata hapa wachezaji ambao tumezungumza nao au humu nchini,
0: hata hapa nchini
1: wachezaji tuliozungumza nao wamekubali ya kuwa kiasi dhuluma kama hizo zipo.
0: Tuluma zipo katika ulingo wa michezo. Mambo yanakuwa tofauti sana. Jumanake masuala kama haya yanafaa kutuunganisha, lakini sio vitisho. Sasa ikiwa tena ni vitisho, inatia wasiwasi sana. Kwa nini nichezee timu ya taifa alafu nikipoteza penalti mnaanza kunitishia maisha?
1: Lakini shabiki mwenyewe wa mpira hatoi vitisho kama hivyo. Anaitoa vitisho hivyo ni mwekezaji.
0: Ni wahuni.
1: Mwekezaji.
0: Hata wahuni pia.
1: Na wahuni pia.
0: Hata mwekezaji unafaa kujua ukiwekeza zinaweza zikakunywa maji. Ukiwekeza sio lazima ifaulu. Unaweza ukawekeza na muda mwingine ikasepa tu. Hivyo inabidi unakubali. Ndio maana yake inaitwa kamari. Inaweza ikakubali au mchezo wa bahati nasibu. Hapa ni ndani ya Radio Jambo, msikilizaji. Anaingia Luis Diaz, anasanzuka Diaz ananyinyirika, anasakamu hapa. Referee anasemaje? Bado. Anafanya kazi mujarabu hapa. Mchezaji huyu Jerome Poku. Anamzuia Luis Diaz kuweza tanua vizuri pale na kujipindua. Jumanake angejipinda hapo. Ingekuwa kesi nyingine, Luis Diaz angeichonga vizuri. Lakini anamzuia Luis Diaz huyu. Amekuwa na msimu mzuri sana pale na klabu ya Bayern Munich. Tangu ajiunge nao akitokea klabu ya Liverpool, anafanya badiliko. Anatoka Inaki Williams. Jezi nambari 19 anaingia jezi nambari 7. Hawa ndio wale uliokuwa unawazungumzia watakuja.
1: Alafu
0: pia anatoka jezi nambari 8. Anatoka jezi nambari 8. Anaingia jezi nambari 15.
1: Wachezaji, inamaanisha sasa kuwa Ghana wameamua liwe liwalo,
0: wanataka kama goli.
1: Hatutaki kujua kama safu yetu ya ulinzi imeweza kudhoofika. Kile tunataka ni goli. Inakuwa hata mkufunzi amewaambia wachezaji wake sasa, more attacking, less defending. initially mchezo ukianza waleza kuwa na more defending, less attacking. Midfielder anapoingizwa pale au mchezaji yote anapoingia katika kule kutekeleza mabadiliko, anapewa maelekezo kile ambacho anafaa kufanya anapoingia ugani. Kwa hivyo mkufunzi huenda akamwambia, now you see we are behind, so kile ambacho unafaa kufanya ni hakikisha kuwa mipira unayogawa ni ya kulenga mabao,
0: inalenga magoli,
1: si mipira ya kulenga kumiliki michezo lakini kutafuta magoli. So niko nina uhakika sasa amewaambia wachezaji wake waweze kusaka magoli kwa udi na uvumba.
0: Haya, je, hilo litawezekana? Hapa subiri tuone. Msikilizaji ameweka silaha zake ambazo anazo vizuri sana, mchezaji huyu Isahaku, kijana mwenye umri wa miaka 22, anapiga na timu ya Leicester City. Msimu jana alipiga mechi 44 akicheka na wavu mara 9 na kuzalisha mara 7, msimu wake wa 3 na timu hii ya Leicester City. Moja kwa moja ndio mechi yake ya 4 akivalia jezi hii ya timu ya taifa katika makala haya. Ametumika mara 3 japo kuwa hajabahatika kucheka na wavu hata mara moja. Pia anaingia Elisha Owusu, Elisha Owusu, mchezaji huyu wa timu ya Oxey, jamaa ambaye pia ni midfielder mzuri sana. Hapa kujaribu kuangalia shughuli yake itakuwa kwaje, umri wake ukiwa ni miaka 28 tu pekee. Tuone kama wataisaidia timu hii kujaribu kufanya mambo. Anaingia sasa nguvu mpya huyu Fatau, lakini inatoka nje. Anaituliza sasa, unasema nasi ukiwa upande gani? 0700 746 975, nambari yetu ya WhatsApp pale. Sasa hivi ni saa 12 inaelekea, zimesalia dakika mbili tu iweze kutimu mida ya saa 12 za asubuhi. Msikilizaji wangu,
1: tunawadhamini wote ambao wako nasi hivi sasa, kina Brenda Mchelsi, Hezi Mchelsi, mkotuo hapo, wengi sana ambao mnaendelea kusikiza tunapopeperusha matangazo haya hewani mbashara. Kuna mambo tu mengi ambayo kufikia sasa, iwapo hauendelei kunaenda vipi, ni mechi ya mkondo wa 32 bora
0: kweli
1: kati ya Colombia na Ghana, ambayo itaamua ni nani atakayekabiliana na Mswizi. Na jinsi tunavyoona kufikia sasa, hapo awali tulikuwa tumeona Mgana akiweza kuelekeza jitihada zake katika kulinda ngome yake, lakini tumeona kuwa ameweza kufunguka na sasa anasaka magoli. Inamaanisha ameweza kung'amua kuwa hakuna muda unaomruhusu kulegeza kamba.
0: Haya, Mgana hana muda wowote wa kulegeza kamba, hapa ni mapema ndio besti kama wanavyosema vijana mtaani. Anaingia sasa nguvu mpya huyu Isahaku Fatau, anasakamwa ngoma ile inakuwa ni ya kurushwa, anafoka sana Fatau na atapata kadi ya manjano. Sasa hebu angalia kadi kama hiyo
1: tayari,
0: unajua huwa anakuambia ndiposa mchezaji kama Luis Suarez, Wayne Rooney, kuna jamaa mwingine alikuwa anapiga na timu ya Tottenham Hotspur, Mwingereza anaitwa nani, Dele Alli. Wachezaji wazuri sana, lakini nidhamu, Christian Benteke.
1: Na kumbuka wachezaji wote uliowataja ni wachezaji wale tunaita watanashati, wenye mbwembwe na madaha,
0: anajituma sana. Lakini anakosa tu kitu kimoja,
1: nidhamu. Muhimu kabisa kwa wachezaji wote hakikisha wakuwa wana nidhamu iwapo wanataka kupanda ngazi za juu zaidi.
0: Sasa anapewa kadi ya manjano tu dakika mbili baada yake kuingia mchezaji huyu Isahaku Fatau. Tukienda katika awamu ya zile zingine 30, iwapo mechi hii inaweza ikaisha sare, basi huenda ikawa ni pigo sana kwake, jumanake sasa atapata kadi ya manjano ambayo inafaa. Juu hii ni ya kujitafutia, nyuma kwa nyuma hawana ish, hawani wana Colombia. Huyu ni John Lukumi wanaingia, anapiga naye 17 Johan Majik anaangalia piga wapi, anapiga nyuma kwa nyuma, anacheza naye mlinda lango Kamila Fagas Kamila, anageresha juu kwa juu kumtafuta kiungo jamaa huyu, na ambaye ni Gustavo Puerta Gustavo, anageresha kwanza ya pili, hawana ish mfungaji wa goli John Aries anaingia sasa, ananyinyirika, anasakamu hapa, refari anasema ganga mara mechi ya kiume, anaituliza sasa Semenyu katikati mwa uwanja, anaingia bila ish. Huyu ni Kalebi Iriki. Iriki anajipinda kama upinde, anaituliza ni Alidu Seedu, wanajikanganya hapa lakini experience ya Seedu hapa inafanya mambo. Jumanake alikuwa anasakamu na wachezaji wawili wa timu ya Colombia, nusura mambo ya muendee mrama hapa. Dakika ya 67 mambo bado, Colombia goli moja, Ghana sufuri. Goli lile la Colombia likitiwa kimiani naye mchezaji huyu John Aries. Kuna kwa dakika ya 14. Kipindi cha kwanza tu mapema.
1: Waweze kufanya mabadiliko inahitajika katika benchi ya ufundi ya Ghana. Kuna wachezaji kama umeona kuwa Munoz na Johan Mujaika wanapanda, lakini hatuoni mtu yoyote ambaye anaweza kutumia nafasi hizo ambazo zinaachwa pale nyuma. Inamaanisha bado Ghana ni wazembe wanaposhambulia wa Colombia. Utapata kuwa wanaenda wote na wanaacha nafasi nyuma, ngome ya ulinzi, nafasi ambazo zinafaa kutumika na Waghana katika ile kupiga counter.
0: Haya, anaingia Mghana, inakatwa vizuri sana hapa. Isahaku Fatua alikuwa ameichonja kitu kizuri. Anasema Shangala John kutoka Nairobi Mlolongo, JKIA well tuned. Tunapata burudani nzuri sana, salimia sana Tony. Huyu ni Shangala John. Zidi kusema nasi msikilizaji, unaipata ukiwa upande gani, hali vipi? Sema nasi mahala popote ambapo unazidi kuisikilizia. Barcelona inazidi kumuinda sana Harry Kane,
1: mchezaji mzuri, umeona amejidhihirisha pale Bundesliga akiweza kupiga ngozi yake pale Bayern. Wajerumani wanasema Munch. Bayern Munich. Lakini Mwingereza anasema Munich. Ameweza kubeba timu hiyo. Umeweza kuona wameweza kutoa taji kwa mara jingine chini ya mkufunzi Vincent Kompany, ambaye pia alikuwa gwiji enzi zake akiweza kupigia kipute chake Man City katika ligi kuu ya Uingereza, na vilevile alikuwa mzuri sana, alikuwa katika timu ya taifa ya Ubelgiji. Na miongoni mwa wale wachezaji ambao wanasemekana walikuwa katika kile kizazi cha dhahabu.
0: Naam. Tunazama kiduchu kuweza kupiga maji kiduchu, tunapojaribu kuangalia je, nani ndiye anavuta upande upi. Wanasema tunawapata vizuri sana, mtoto wa dadi mkiwa na Tony, salimikeni sana pale. Malengo ya sporti, hakuna kulala tangia jana bro. Tupo. Nikualika uje unyu ujipawa pale bus station. Ukadinda sasa, hebu angalia.
1: Naja.
0: Lutumba Mengo akiwa ndani ya KDV 243J. Asante sana. Huyu ni Lutumba Mengo akiwa ndani ya KDV 243J. Asante sana. Watu waliopo ndani ya gari lile KDV 243J. Tunashukuru sana kwa kuichagua Radio Jambo na kuifanya kituo bora. Naam. Jamaa huyu tulikuwa naye jana saa 4. Hapa tu.
1: Ukapokea mwaliko.
0: Akiniambia niende nipige ujipawa baada ya mechi ya kwanza. Jumanake nitaihitaji.
1: Utahitaji wapi?
0: Nitahitaji ujipawa katika kazi hii.
1: Ujipawa na kupeperusha mpira hewani.
0: Kulingana na yeye alikuwa anasema inaleta energy.
1: Anawashuku.
0: Ama ujipawa si aina ya mwili ya kawaida.
1: Nawashuku. Lakini tukazie macho, tuangazie mambo ya mpira.
0: Sasa ndio hata unafanya ni shuku. Mimi nilitiwa tu uji. Lakini sasa wewe nawe unasema mambo mengine. Tunapopiga story tupo katika break ya maji, wachezaji wametosheka. Mpiga kopo la maji hapa. Na hivi watakuwa natoka jezi nambari 11 John Aris, mfungaji wa goli. Anaingia Quintero. Anatoka John Aris. John Arias mwenyewe. Mzee wa kazi huyu aliyefunga goli. Mahala pake panachukuliwa na jezi nambari 20. na msajili kwenye mabuku yangu, mzee wa kazi huyu. Anajulikana kama Juan Fernando Quintero. Juan Quintero, msikilizaji, unatupata ukiwa upande gani? Sema nasi, tayari kumepambazuka. Wengine wamelala wakaamka, wanasema tunawapata vizuri. Alafu sasa kama ndio muda pia unaamka, alafu unashangaa, ai, kwani hata sijalala? Au jamani, nimelala nikiwasikia, alafu tena yeah.
1: Tulisema
0: kumepambauka, amka uende kazini. Usije ukachelewa, sisi ndio tumekesha.
1: Ndio hiyo.
0: Wewe sio tu, wewe ndio hujalala.
1: Ukilala tupo.
0: Bas.
1: Ukikesha tupo. Na ukiamka bado tupo.
0: Unatupata bado.
1: Mm-hmm.
0: Sisi ndio tumeamua kukesha. Kwa hivyo tayari kumepambazuka, na hivyo tunarejea ndani ya uwanja moja kwa moja. Dakika ya 73, msikilizaji, tunaelekea kufunga funga shughuli hii moja kwa moja katika uga huu wa Arrowhead Stadium. Timu hii ya Colombia goli ni moja, alafu kisha timu ya Ghana sufuri. Goli likitua kimiani naye John Aris kunako dakika ya 14. Je, mwana Ghana ataweza kurejesha goli la Bisminahi, au hali itakuwa hivi, au ataongezwa la pili na kutandikwa mawili kama ilivyotokea dhidi ya Croatia? Subiri tuone itakuwaje. Dakika ya 73, sekunde 39, wanaingia. Nipe nikupe, anageresha kitu kile pembezoni, juu kwa juu, anakituliza. Huyu ni mwana Ghana Thomas Partey, ananyinyirika sasa. 11 mgongoni, ni kiungo jamaa huyu Semenyo. Ngoma ile inatoka nje, na kwani goal kick. Aliachilia itoke Semenyo akitani ni kona. Lakini referee anamjuza kwamba nipo macho sana. Antonio Semenyo anasema ni goal kick. Hivi inaleta mihemko ene ya kwake.
1: Licha kuwa kuonekana wanalemewa, lakini utapata ya kuwa wanapofika maeneo yao wanaweka mfumo dhabiti wa 4-1-4-1 au 4-3-2 kuhakikisha kuwa wapinzani hawapini.
0: Anaingia Fatau, anaangalia piga wapi. Fatau hapa anageresha pembezoni kumtafuta nani, kiungo jamaa huyu Antonio Semenyo. Semenyo, wana Ghana wanatisha wakifunga sasa hivi. Kauli ya Tony Mbala itakuwa ndio ile ile. Na sasa itakuwa ni Balabi Mbelua kwao. Wana Colombia ambao wameongoza muda wote, hivyo kufuta uongozi huu dakika za lala salama. Haya ni mambo ambayo usinya sana, fungo mapema alafu ujaribu kutafuta la pili, lakini kufungwa dakika ya 90 na kama alivyofanywa mwana naitwa nani, mwana Japani. Inafedhesha sana. Japani alilia, lakini hakukuwa na vingine.
1: Lakini kumbuka pia kuwa Ghana kuwa, kutokuwa kwa Kudus Mohamed, mchezaji wa Tottenham Hotspur, ni pigo pia kwa Ghana.
0: Kweli?
1: Kwa sababu yule ni mchezaji ambaye angebadilisha taswira ya mechi, mchezaji ambaye amedhihirisha umahiri wake pale ligi kuu ya Uingereza na klabu hiyo. Lakini jeraha limeweza kumba na inakuwa awekwe kando kidogo, akiweza kushuhudia wenzake wakiweza kupambana na wapinzani.
0: Haya, ikabu ile analambishwa kadi ya manjano Alidu Seydou. Seydou aliicheza sheri hapa, referee anamjuza nipo makini sana, nipo macho. Ikabu ile inakwenda kuchanjwa, wanajipanga sasa hapa, anapiga kitu ovyo tu mchezaji huyu Quintero, kinapaa paa juu ya mitamba panya, kinakwenda sege mnege, inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Ghana. Anaanza nyuma Antizigi. Hii ni Radio Jambo, mie ni mtoto wa dadi Isaac Kwehenya, mwenzangu ni Tony Mbala. Unatupata ukiwa upande gani, washikaji wangu wa kutoka maeneo ya Meru? Sema tupo vizuri sana, tunakupata vizuri mtoto wa dadi kupitia mita bendi yenyewe. Inanogesha vizuri 92 nukta 7. Asante sana watu wangu wa Kisii. Pale Kisii ni 89.3, alafu Kitui mule ya seo mwamu kanesa
1: Watindata.
0: Watinda sasa ni kama umeshinda.
1: Ulishinda.
0: Sasa unawauliza wamukata.
1: Wamukata.
0: Ne wamukata, wakuito ne kolia.
1: Nilionekana.
0: Wamukata.
1: Nilionekana maeneo hayo
0: sana. Wamukanisa.
1: Aha, pale unajua wewe unajua Mumando.
0: Ne Mumando unapajua.
1: Aha, ukitoka Mumando unaelekea wapi?
0: Asijui zaidi ya pale mie. Nimetembezwa tu pale mara moja na rafiki yangu alikuwa anaitwa John.
1: Kuna mahali panaitwa Kalama. Hapo Kalama ukifika salimia wanafunzi wote wa Iuni High School na walimu wao. Hapo niliweza kutesa katika mashindano ya
0: ungu unapiga soka hili. Ama ulikuwa kocha?
1: Amenikuwa mkufunzi. Na tuliweza kutesa sana.
0: Uliweza pia unaikufunzu timu gani?
1: Ndiyo hiyo Iuni ambayo ilipiga zonals ikafagia districts, tukaenda regionals, unaona, tukafagia. Si hapo pekee, wana Maraigushu.
0: Maraigushu pia umepiga na
1: pale Naivasha. Pia nimenoa makali yao. Si hapo tu, pale Makuyu Nganga, Muranga, pia nimenoa makali.
0: Historia yako inakaa ndefu sana.
1: Historia yangu katika ukufunzi
0: inakaa ndefu vizuri.
1: Kwa sababu pia nilinolewa vema na si mwingine bali Francis Kimanzi ambaye ana heshima zake katika tasnia hiyo ya ukufunzi wa mpira.
0: Aliweza kukunoa enzi zile.
1: Alinoa hapo akiwemo pia pale Salim Ali, akiwemo Leonard Odipo, akiwemo William Kanu Muluya, akiwemo Charles Okere, wote wamekuwa walimu wangu katika safari hii ndefu.
0: Naam.
1: Kila ambacho tunafaa kufanya kama Waafrika hivi sasa, nadhani pia tunawapa wachezaji wetu shinikizo sana.
0: Naam.
1: Kuna shinikizo sana kwa sababu tunataka kusikia kuwa kwa mara ya kwanza katika historia ya bara hili tumeweza kunyakua taji la dunia.
0: Tunataka kubeba taji.
1: Lazima tubebe taji. Na kuna uwezekano ukiweza kuangalia jinsi timu kama Morocco na timu kama Misri, jinsi nchi hizo zimeweza kujituma, inatupatia matumaini mengi zaidi ya kuwa hata tunaweza, tuna uwezo wa kuweza kutinga sio tu nusu finali bali hata finali, na tukaweza kusonga hatua moja zaidi ya kutua taji lenyewe.
0: Haya. Anapozungumza Tony Mbala hapa na wasajili wachezaji wawili. Na ambao wameingia hapa mchezaji Prince Adu. Jezi yake nambari 25 akiingia mahali pake mchezaji huyu Caleb Yerenki. Alafu kisha akatoka Jordan Ayu, captain mwenyewe. Mahali pake Jordan Ayu, akaingia mzee wa kazi ambaye anajulikana kama Ernest Nwama. Jezi yake namba 24. Mchezaji huyu wa timu ya Olympic de Lionel ya Ufaransa. Wanaingia tena hapa. Hapa ni wana Colombia, lakini ndivyo sivyo inakata uviraisi. Ilikuwa nafasi moja rabu hapa, Antizigi anafanya kazi yake. Ilikuwa ni Suarez na Luis Diaz msikilizaji. Na hapo wasajili wachezaji hapa. Nipo naye mzee hapa ambaye ana tajriba kweli kweli. Amekurufuzu timu hapa. Itabidi nisome mabuku yake vizuri na historia yake niizamie vizuri. Hadi kufikia sasa mashuti yaliyopigwa na timu ya Colombia ni 12, alafu 8 kwa timu ya Ghana, yaliyolenga shabaha 6 kwa timu ya Colombia, 0 kwa timu ya Ghana. Kipi kinaendelea? Inakueleza kwamba safu yao ya usakaji magoli ni butu sana. Wana Ghana hapa msikilizaji wangu. Umiliki wa kabumbu 62% kwa mwana Colombia, 38% kwa mwana Ghana hapa moja kwa moja. Subiri tuone wanaingia. Kisingire nyuma hichi kinaonyesha hapa namna kichwa kile kilipigwa. Alipiga kichwa kizuri jezi nambari 25. Ni jezi nambari 23 Davidson Sanchez. Wanaingia, huyu ni Luis Diaz. Diaz ananyinyirika, Diaz anapiga chenga za kimaudhi. Referee anasema alikuwa amejenga kibanda katika maeneo ambayo hayana kibali. Mchezaji Luis Diaz. Wana Colombia hapa ni shangwe, vifijo, deremo na hoi hoi. Tayari dakika na masekunde hapa tukizidi kuzifuta msikilizaji. Wao ni shangwe, vifijo, deremo na hoihoi. Kila kitu kinakwenda vizuri tu. Wana Colombia, zimesalia dakika nane. Ikikamilika hivi, basi itakuwa ni afadhali kwao. Na watakuwa na penya katika awamu ya 16 bora. Mpinzani wao wakiwa ni Mswizi au Switzerland. Anaingia sasa Fatau, anabisha hatari katika lango. Lakini akatwa vizuri sana naye John Mijika, anapiga kitu cha juu kwa juu, anakituliza sasa. Huyu sio mwingine, ni Prince Adu, nguvu mpya, jezi nambari 5. Anajulikana kama Thomas Patei. Patei kwake Fatau. Fatau anabisha, anachanja kitu kile, nyaka wangu wangu hapa. Camilo Vargas anaganda nayo. Camilo Vargas anaganda nayo, msikilizaji. Ilikuwa nafasi Nyerezi na nzuri sana kwa timu hii ya Ghana kuweza kusawazisha. Je, wana Afrika kuna matumaini?
1: Kuna matumaini.
0: Dakika ni saba.
1: Matumaini mengi, matumaini makubwa katika mechi hii. Kumbuka ni timu ambayo si hatuwezi kuitaja kuwa wazoefu sana, lakini ni timu ambayo imeweza kujidhihirisha katika ulingo huu. Nakumbuka katika mwaka 2006 kule Ujerumani waliweza kutinga hatua ya 16 bora.
0: Naam.
1: Na walishinda Jamhuri ya Cheki 2-0 kwenye makundi. Ilipotimia mwaka 2010 pale Afrika Kusini waliweza kutinga robo finali, na tukaweza kuona kisa ambacho kilitukio ambalo liliweza kushuhudiwa hapo. Tukimtaja yule Luis Suarez kutoka Uruguay. Mwaka 2014 pale Brazil, hatua ya makundi.
0: Hivo hivo.
1: Mwaka 2022 Qatar, hatua ya makundi. Na leo tunataka kujua atafika wapi, kwa sababu wameza kupiga hatua ya 32 bora. Hii ni ikiwa ni mara ya kwanza kombe hili linashuhudia hatua ya 32 bora. Hapo awali baada ya hatua ya mwanzo ya makundi, walikuwa wanaelekea moja kwa moja kwa 16 bora wakiwania nafasi katika robo finali.
0: Haya. Yupo chini mchezaji wa timu ya taifa ya Ghana huyu Derek Mucheseng. Alisakamwa na Luis Suarez. Huyu Luis Suarez tunayemzungumzia ni Luis Suarez wa Colombia. Yule mwingine hata kwenye timu ya taifa ya Uruguay hakuitwa. Uruguay amepambana bila yeye, na safari yao ikaisha mapema sana, au ikazimwa mara moja kama moto, kama mshumaa au kama moto wa makaratasi tu. Nyuma kwa nyuma anaituliza 17 Johan Magic, anamtafuta Davidson Sanchez, lakini anatoka nje. Hapa inakuwa ni ngoma ya kurusha kwa faida ya timu ya Ghana. Anakuja kurusha Gideon Mensa. Wa Ghana hawa wanajiaminia, na ngoma ni ya timu ya Colombia. Anamwachia mchezaji huyu nguvu mpya Juan Quintero, anarusha kiustarabu katikati. Sasa wanaiwai wana Ghana, wanabisha kuingia katika eneo la au himaya ya mwana Colombia. Wanakataa katikati wana Colombia hapa. Anaingia sasa Jefferson Lemar, wanasanzuka hawa ni wana Colombia. Anagawa kwake Luis Diaz, saba mgongoni, badilisha mitebendi juu kwa juu kumtafuta kiungo jamaa huyu. Anajulikana kama Juan Quintero. Quintero ananyinyirika, hawana ish hawa. Mwana Ghana anajiaminia sana shughuli yake hapa, lakini ana dakika za mwisho mwisho, na hivyo itabidi ajaribu kuangalia mambo bure jinsi na namna mambo yalivyo hapa. Huenda kikamramba jumanake akiisha hivi. Nahisi itakuwa ni ruere kwake
1: na kwa Mwafrika.
0: Kwa Afrika sasa tutakuwa zimebaki tu timu mbili. Na
1: kutoka timu 10.
0: Zilipenya hapa timu 9. Sasa kutoka timu 9 tu, jumanake Tunisia iliondoka mapema. Tunisia alisema hakuna hoja ya aibu na fedheha, yeye akaondoka tu mapema mapema. Lakini balaa bin Belua ni kwamba waliopenya au walioamua kusonga mbele nao wanakuja kutufedhesha sana. Sema mambo yanakuwa si mazuri. Fatau wanaingia, wanagana, chancha kitu kile kinakwenda sege mnege hapa. Referee anasema tayari kulikuwa na matambi hata kabla hajaipiga ngoma ile Fatau. Mchezaji huyu ambaye anajulikana kama Abdul Fatau mwenyewe, Isahaku Abdul Fatau, mchezaji wa timu ya Leicester City, anafanya kazi mujarabu, yupo chini jezi nambari 14 hapa. Ameshika mdomo wake Gustavo Pereira. Hadi sasa hivi bado unasema kuna matumaini, anasema anauliza sisi kama Kenya tutaicheza World Cup cause I've been following na naona ni North na West Africa huwa wanafika.
1: Unaona
0: tutafika tu, ipo siku, tuna ndoto. Naam, pana matumaini kwa kazi zilizosalia.
1: Wanahitaji nguvu zaidi, nguvu ambazo hawana hivi sasa kwa sababu wana ili kuzuia kuhakikisha ya kuwa Colombia hawataingia katika himaya yao. Wanafaa kuanza ile high pressing ya kuwa wahakikishe wa Colombia hawaanzi mpira.
0: Naam.
1: Ya kuwa kipa haanzi mpira. Hii itakuwa vizuri, lakini sasa unaona tayari wamechoka na kuna yoyote ambaye tena anaweza kujumuishwa kikosini kutoka benchi. Kisha angalia, ukiangalia mawinga wao wanaanza vema, wanaachana mbuga, wanapakasa mbio, lakini wanapofika sasa kwenda kushambulia ni kama wanafifia, wanaenda wakififia. Inapaswa unapochana mbuga kiungani mwa uga, unapaswa kujituma zaidi, uende kasi zaidi, uache mpinzani na kuweza kuleta krosi yenye urojorojo ambayo washambuliaji wako wakipata wataweza kucheka na wavu vilivyo.
0: Haya, tuna dakika mbili hapa za kuhesabu, msikilizaji. Je, para miujiza hapa katika uga huu wa Arrowhead Stadium. Je, hali itakuwa kwa vipi? Pana uwezekano wa miujiza hapa kufanyika? Subiri tuone. Hapa ni mwana Colombia goli moja, Ghana sufuri. Goli lenyewe la Colombia likitiwa kimiani naye mchezaji huyu. Na ambaye anajulikana kama John Ariz, ambaye tayari alishapumzishwa. Anatoka Luis Diaz. Luis Diaz anapoteza muda hapa. Refari anamsindikisha akimkelelesha. Anatoka Luis Diaz. Mahali pake anaingia jezi nambari 21. Jina la kwake hapa anajulikana kama Jaminto Campos. Jaminto Campos, msikilizaji. Ndiye mja na ambaye anakuja kuingia hapa. Tujaribu tuone itakuwaje. Morning Jambo, huyu ni Michael Obadia. Niko Ruai locked kabisa, sema tuko pamoja. Asante sana, salimia Tony hapo, sema anawarausha wanafamilia wa wanafamilia wakiwa Kakamega. Asante sana. Dakika sita, referee anaongeza dakika sita za ushei. Msikilizaji, tumepiga 90, mambo bado. Colombia goli moja, timu hii ya Ghana sufuri. Wanagana hapa waamini macho yao, linakosekana hata la bismillahi. Hesabu zote wamezifanya, kila kitu wamekifanya. Mechi mbili za mwisho zitakuwa zijaenda vizuri. Jumanake wametoka kupigwa na Colombia na Croatia, alafu tena wapigwa na Colombia, itakuwa ni balaa. Bin Belua anatia kinatiririka kitu cha juu kwa juu hapa, wanatuliza sasa. Anaingia nguvu mpya huyu Janito Campos. Campos anagawa, anaangalia piga wapi, anapiga na jezi nambari 6 Richard Rios. Rios wanaingia sasa, hawa ni wana Colombia, wanatisha, hatari bado. Wanasaka na kufunga kazi hapa, 21 mgongoni, anajipinda kama upinde, wanabisha sasa. Anaangalia kupiga wapi, Janito Campos huyu, lakini yupo chini mchezaji huyu Ricard Rios.
1: Kwa dakika za buriani na iwapo Waghana hawataweza kukaza kamba watajipata pabaya tayari, ni kama pengine kuna wale miongoni

0: tuaji Haaland
1: na Erling Haaland.
0: Haaland tena watakuwa unakumbuka katika mechi yao ya mwisho Arsenal wakikabiliana na Man City, Gabriel aliweza kumtia Haaland kibindoni, yani Haaland hakuweza kufanya,
1: kuna ugomvi tu kati yao,
0: kulikuwa na ugomvi na akaweza kuwa na siku refu sana. Kwa hivyo
1: unahisi nani anapenya hapo? Brazil Norway
0: ni Brazil watapenya.
1: Brazil atapenya. Yeah. Mexico England
0: anapenya.
1: Mexico anampiga Mwingereza hapa.
0: Mwisho mimi mwenyewe ni shabiki.
1: Unasema end of the road ya England.
0: Kabisa shabiki
1: sugu. The Three Lions wafunge virago mapema.
0: Sioni kama wataweza kukabiliana na Mexico ama Mexico jinsi inavyotakikana.
1: Argentina Egypt
0: nimeona leo si Argentina ambao nilikuwa
1: sio wale tunaoogopa
0: jinsi tulivyotarajia, hapana, hiyo si Argentina, naona ni kama ni vivuli vya wachezaji wa Argentina. Na hapa wakicheza wakilala bado huenda
1: mambo yakanuka
0: wakalamba sakafu.
1: So unahisi Misri anapenya anamtoa Argentina?
0: Misri tayari amemchunguza sana mwa Argentina.
1: Hey.
0: Kumbuka mechi ya leo ameweza kupewa tatizo kubwa sana na Cabo Verde. Na ukiweza kuangalia hata katika viwango vya FIFA, Misri nadhani yuko juu ya
1: Cabo Verde sana.
0: Inamaanisha na wako na wachezaji wazuri zaidi, akina Mo Salah
1: ambao yuko namba 29.
0: Wachezaji ambao wameshinda mataji na vilabu vyao katika ligi tajika. Usimdharau Misri, huenda akapita na Argentina, na ndio nasema na huenda ikawa mwisho wa Lionel Messi katika
1: mwisho wa safari hapa. Haya. Mwisho Switzerland Colombia. Unahisi nani anapenya pale?
0: Hapa Mswizi atapenya. Mkolombia nimemtazama leo dhidi ya Ghana, hajaniridhisha. Ni mtu ambaye sioni kama na makali ya kuweza kumtuma Mswizi nyumbani.
1: Okay. Sisi tunamalizia, msikilizaji, tunakushukuru moja kwa moja, na hivyo ndivyo mambo yalivyo. Round of 32 imekamilika. Hivyo ambacho kimesalia ni kuingia round of 16, na rasmi sisi waga hatuchelei hata kidogo. Hivyo round of 16 inang'waranga usiku wa leo moja kwa moja, na ni kwamba baada ya tumekamilisha hii ya Colombia na Ghana, sasa atakuwa anaingia Toldo Kuria, mzee wa kazi, mzee wa madu, mzee wa machoa, mzee wa vijisenti tu, akiwa na goalkeeper mwenyewe Matthew Otamax, mzee wa kazi pia. Mechi ile ya Canada dhidi ya Morocco itimiapo mida ya saa 2 za usiku. So tushaanza round of 16 bila kupoteza muda. Baadaye pale Paraguay dhidi ya Ufaransa, mie mtoto dadi Aiza kwa Kenya nitakuwa nashuka hapa na Tony Mbala tena tuweze kukuchorea taswira ile moja kwa moja. Alafu kisha kana kwamba haijatosha weekend yako, tutaimalizia na timu hii basi ya Brazil dhidi ya Norway saa 5 usiku. Mie mtoto dadi Aiza kwa Kenya na Toldo Kuria. Alafu kuraukia Monday mapema Toldo Kuria atakuwa hapa wakiwa na Tony Mbala. Wa make sure kwamba unaipata burudani kati ya Mexico na Uingereza. Siku vizuri.
0: Karibu.
1: Yes, sana. Leo mambo yako vizuri. Baada ya sisi kuondoka anaingia Bramwell Mololo kuanzia mida ya saa 1 kamili atakuwa anaingia hapa. Alafu kisha msukume gurudumu na yeye mpaka mida ya saa 5. Baden weekend warm up atakuwa anakuja msoma mado Toldo Kuria na Matthew Otamax. Moja kwa moja saa 5 mpaka saa 9. Alafu Sports Rap itakuwa inaingia saa 9 mpaka saa 1. George Jwala na mzee wa kazi Tony Mbala. Alafu baadaye Rombosa Extra saa 1 mpaka saa 2 DJ Marineta mwenyewe. Atakuwa na kumarinate. Alafu ngoma yenyewe Toldo Kuria na Matthew Otomax, Canada dhidi ya Morocco. Alafu usiku tunakafunga na Aluta Teketeke saa 4 mpaka saa 5 dakika 45. Hakuna mburucha, DJs watakuwa wako ndani. Ndivyo siku ilivyo, siku inanoga. Sisi tunashukuru kwa kuweza kuichagua na kuipa basi Radio Jambo ama kuhakikisha kwamba Radio Jambo unaipa nafasi number 1 moja kwa moja katika bara Afrika. Asante sana, anasema John Luther yupo ndani. Thank you so much. Maneno ya mwisho?
0: Maneno ya mwisho kuwa na tunawadhamini sana, tunawashukuru kwa kuweza kuwa nasi, tukiweza kupeperusha matangazo haya mbashara, na mzidi kuwa nasi. Mimi unaweza kunipata mitandaoni Tony Mbala, TONYMBALLA, kokote pale Facebook, kwenye TikTok, kwenye IG na vile vile X. Imekuwa ni usiku mwanana na tumefurahia kuwa nawe.
1: Asante sana, fahari yangu kuweza kujumuika pamoja nawe msikilizaji wangu tangia jana mpaka sasa hivi tunaikamilisha. Burudani tulikuahidi, tukasema World Cup ni sisi, na sisi ndio tunao hakikisha kwamba tunakuhakikishia kwamba unajua kinachojiri katika kombe la dunia. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Mie ni mtoto wa dadi Isaac Koihenya. Tubanane kwenye mitandao yote ya kijamii at Isaac Koihenya into bracket mtoto wa dadi. Kwa heri, kuwa na wikendi ya juadi.
2: Jambo, kituo rasmi cha soka, ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda, misisi. Radio Jambo, namba moja, namba moja wa spoti.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Sasa, dakika zingine 60 za mawaidha na mazungumzo katika pembe za Kenya. Radio Jambo, kila siku saa 2 asubuhi. Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtego yako.
4: Ile kukishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini? Alikuwa aningojea.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara, umemsamehe?
5: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini?
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: mawaidha, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya. Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii, saa tano usiku, Brazil wanashuka dimbani kuwakabili Norway katika pambano la hatua ya round of 16. Brazil wamekuwa wakionyesha soka la kuvutia na makali ya kushambulia, lakini Norway wameibuka kuwa moja ya timu zinazoshangaza wengi baada ya kuwaondoa Cote d'Ivoire na kutinga hatua hii kwa kujiamini. Je, itakuwaje Jumapili hii?
1: Napigwa pembezoni kulea huko.
0: Shuhudia kila game, kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, World Cup, ni sisi. Kakamega, aki tumewamiss sana. Ndio maana tarehe 10 mwezi Julai, Radio Jambo.

0: sambamba kabisa. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Huduma ya kitaifa ya polisi imekanusha vikali madai kwamba maafisa wake wanahusika katika utekaji nyara, ikielezea madai hayo kama ya uongo, ya kupotosha na yasiungwa mkono na ushahidi wa kuaminika. Katika taarifa, msemaji wa polisi Moshiri Nyaga alisema huduma hiyo bado imejitolea kufanya kazi kwa kuzingatia katiba na sheria, akisisitiza kwamba kukamatwa kote kuna kufanywa na maafisa wa polisi kumerekodiwa ipasavyo na kushughulikiwa kupitia taratibu za kisheria. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amezindua shambulio kali dhidi ya utawala wa Rais William Ruto, akiishtumu kwa kuwaajiri vijana kuvuruga mikutano ya upinzani. Akizungumza wakati wa mkutano wa hadhara wa Linda Mwananchi katika kaunti ya Kisii, Sifuna alidai kuwa serikali ilikuwa ikiwatumia vijana wasio na ajira kwa malengo ya kisiasa, huku ikiongoza ongezeko la mauaji yanayodaiwa kuwa mauaji yanayowahusisha vijana wa Kenya.
2: Ati siku hizi wanachukua vijana wanawalipa pesa, kazi yao ni kuvuruga mikutano ya watu wengine. Vile tumekaa hapa, kina mama wetu wako smart, wako na amani, wanapanga mipango yao, unatuma vijana kuharibu mkutano kwa nini?
1: Serikali ya kitaifa inaweka kipaumbele usalama wa maji kwa kutumia hazina ya kitaifa ya miundombinu ijayo ili kuongeza muunganisho kutoka 76% hadi 100%. Akizungumza wakati wa kupokea ripoti kuhusu maendeleo mbalimbali ya miundombinu nchini, Naibu Rais Kithure Kindiki alisisitiza kwamba lengo hili kubwa limechelewa kwa muda mrefu, akibaini kuwa maji yanasalia kuwa kichocheo muhimu cha ukuaji katika sekta nyingi za uchumi wa nchi.
3: Water is at the center of agricultural transformation. I am very happy that we have a way of mobilizing enough domestic resources without piling up public debt, without raising additional taxes.
1: Na Jaji Mkuu Martha Koome ametangaza kuanzishwa kwa tuzo ya sifa ya jaji mkuu, ambayo itawaheshimu watu binafsi, timu na vituo vya mahakama ambavyo michango yao ya kipekee haionyeshwi kikamilifu kupitia vipimo vya kawaida vya utendakazi. Tuzo hiyo itawatambua wale wanaozidi matarajio kila mara, kuonyesha kujitolea kwa ajabu kwa mpango wa mabadiliko ya kijamii wa mahakama kupitia upatikanaji wa haki na kutoa athari nzuri za kudumu katika utawala wa haki.
4: Our objective is not only to celebrate excellence but also to inspire a culture of innovation, dedication and service that reinforces the judiciary's enduring commitment to excellence in the administration of justice.
1: Michezoni, Argentina iliepuka msukosuko mkubwa zaidi katika historia ya kombe la dunia baada ya bao la kujifunga la Dini Borges katika muda wa ziada kuokoa ushindi wa 3-2 dhidi ya Cape Verde na kujikatia nafasi katika hatua ya 16 bora ya mashindano hayo. Taifa lililokuwa katika nafasi ya chini kabisa kufuzu kwa hatua ya mwondoano lilikuwa na uwezekano mkubwa dhidi yao, lakini liliwasukuma mabingwa hao watetezi hadi kikomo chao na kuelekea kuondolewa katika moja ya mechi kubwa zaidi za kombe la dunia. Ilionekana kuwa mambo yalikuwa kama kawaida baada ya bao la ufunguzi la Lionel Messi, lakini mshtuko wa kwanza ulikuja wakati Deroy Duarte alipopunguza juhudi zake hadi kona ya mbali kabla ya saa moja ya mechi na kusawazishia timu yake. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kitale na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
5: 5, 4, 3, 2, 1. Sasa dakika zingine 60 za mawaidha na mazungumzo katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

0: Alikiba akiwa na Lady JD wanatoweka na single boy. Inatua moja dakika 20, nikupe fursa ya kuamkuana. Mlitunga sheria nyie wenyewe mkasema kuamkuana ni watu watano ndio kila mtu apate fursa, ni kwa 020-44-45-975. Watu watano na mkua. Tupigie simu kwa 020-44-45-975. Mtonyo Wemba Kasi.
1: Samuel Mololo.
0: Bari asubuhi.
1: Mzuri sana, niko salama na mshukuru.
0: Amen.
1: Bado niko tu mashinani na ngangana tu na ugonjwa, lakini itapona.
0: Itapona, tutakuombea ipone.
1: Amen. Wacha ni fiatuke na watano wangu.
0: Tafadhali.
1: Kuna mhubiri mzalendo ambale kofenye upe, kuna Rastaman Boneki wa maeneo ya Shinyalu, na Steven Vita, na Martin Anangwa, na wengine tu wote naambia tuko pamoja bro.
0: Evans kutoka Vumilia.
2: Bramwe.
0: Yo.
2: Habari ya zibu kakangu.
0: Nimekasirika. Hii kevadi ilikuwa inatoa Argentina buwana.
2: Haa, nijua hata utafanya tibikito. Tibikito tena wa. Ani nisuni mwone tumepita na Mololo. Lakini mwone tu mpira inya.
0: Mpira ina adabu. Mpira inaga adabu.
2: Haina adabu. Na tena mpira inanga mwenyewe. Unijua unesa chesa mpira yote na akashinda.
0: Kweli.
2: Basi itabidi kukubali na tukonge mbele. Unijua kutangulia si kupika ndugu yangu. Na mwisho huko kupika si mwisho ya kupika.
0: Kweli.
2: Kwa wote ni rausha wako na mambo njema Mololo.
0: Mhm.
2: Niaze na huyu Likarano alikuyana najua na kupiga radio jambo.
0: Mhm.
2: Huyu Asma ni watatu najua rafiki yangu wa nipite kwa salamu apokee salamu zangu.
0: Mhm.
2: Kuna Rastabuni aka Tetemesha boy, kuna Pipi Pipi Matakongo hapo kule Kapenguria.
0: Mhm.
2: Kuna mhubiri Morris Choko na
0: boss watu watano. Cyrus kutoka Eldoret, jameni. Cyrus wa Eldoret. Richi wa Ruiru.
3: Ai, Bram.
0: Mambo.
3: Ah, Bram.
0: Hey.
3: Ai, umenitupa. Aki,
0: ah, Bram. Sija kutupa. World Cup inaendelea, jameni.
3: Hey, inaendelea tu.
0: Ama huko kwenye wakuna World Cup. World Cup kwa Nairobi tu.
3: Hata nimekuwa kwenye huko kihungu.
0: Kilungu is.
3: Nimekuwa huko juzi.
0: Ai, ulikuwa kwetu?
3: Nimekuwa huko, Bram.
0: Hala.
3: Nimekuwa na contract hapo ya siku tatu, but nimemaliza nikarudi leo. Acha Bram rausha wacho juu ya muda.
0: Tafadhali.
3: Nianze na huyu Mtonya amepita kando kando. Kuna Rastaboni, kuna Willy Karani. Kuna huyu Martin Anangwa akaangalia rafiki wangu sana. Na nikimalizia na mzee wa Zunga. Nenye anasikiza wote na madaku wangu wote na Olivi, naambia watu wakae ndani Bram, ni Richi Wariro.
0: Safi. Okinga kutoka na Mirembe.
4: Ae Bramu.
0: Yo.
4: Omundu wanze.
0: Omundu mugurundu.
4: Asante ni Okinga wawira kutoka na Mirama na wakolo Punyala.
0: Ya.
4: Yeah. Inyo kwenye nimekupotelea kwa hivyo. Ndiyo mundu wangu.
0: Yee.
4: Leo nimepatikana.
0: Yes. Ya. Yeah.
4: Waje mflamia wawili watatu.
0: Yes.
4: Waje nianzu na huyu mkwe Samueli akiwa pale na Mirama.
0: Ya.
4: Yeah. Lehuru kutu. Lehuru Stangi kutoka pale Lutasu Punjabu.
0: Ya.
4: Yeah. Wilson Wamangoli kutoka pale na Mirama wa mwisho kabisa.
0: Ya. Yeah.
4: Waje islamia watu wote wana Mirama.
0: Ya.
4: Yeah. Waholo Lutasu, wote wakilisa chuchambo. Kinga wana Mirama, tuenda mbele tukisonga songa.
0: Kialo watuwe maketi.
5: Wa mkara bro.
0: Mwata yangizaze itambiti.
5: Azala zala Mungu ni muema wacha.
0: Kila wakati Mungu ni muema.
5: Na Mungu ni muema, amen.
0: Amen.
5: Wacha weekendi poi kuende.
0: Eh.
5: Kuna Ongolo Hakibra.
0: Eh.
5: Abora Siepora.
0: Eh.
5: Kuna mashambiki wengi hapa Toy Market wafanya biashara wenzangu wote, Mungu awatende mema weekendi ya leo.
0: Swafi. Titus kutoka Tala.
6: Yes, Mololo.
0: Tala bado inashika ama ilikufa?
6: Mimi
0: Tala, Tala, na zela wimbete la Tala moteli. Unakumbuka hiyo wimbo?
6: Moteli iliisha.
0: Woi!
6: Poa management.
0: Poleni.
6: Asibujia mali kwako.
0: Ehe.
6: Utonyo wa Mbakati.
0: Ehe.
6: Mzee Ogola.
0: Ehe.
6: Mzee Ballistic akuwa pale katia nyaa.
0: Ehe.
6: Na Kialo wa Pay Market.
0: Habari wanaipata. Willy Karani.
7: Yes, habari ya asubuhi Mololo.
0: Tuko salama wa salamini.
7: Hata mkia watu mamuka salama.
0: Ya. Yeah.
7: Tunaona alianga iko shwari.
0: Safi.
7: Kuna kitu kimoja niliona jana ambacho hakiki kunifurahisha Mololo.
0: Hmm.
7: ni mambo ya wanasiasa kukuja kupeana shilingi 100 100, kisha watu wanasukumana, watu wanaumia sana.
0: Hiyo tutaongea saa 2.
7: Hiyo tapia si mzuri, wache ni wasalamia wafuatao. Kuna huyu hapa Basine Mpata, kuna Rikiwa Ruiru, kuna Mati Nyanangwe, kuna Olviwa Lugari, kuna

0: Kama una uhondo wa spoti, basi uko hapa. Weekend Warm-up, ukiletewa na Tondo Kuria. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Kila siku, sambili ya subuhi, Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuuni.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wee, wacha mtoto yako.
1: Ine kutishia, yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa aningojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Adeclare ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya nini?
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Hii ndiyo njia mpya ya kutuma na kupokea pesa duniani.
4: Sendwave.
0: Njia mpya ya kushare love across 110 countries worldwide.
4: Tuma pesa na love, chap chap.
0: Halafu pia hapo ndani kuna gift ya dola tano. Imagine.
4: Sendwave.
0: Sendwave ni njia mpya ya kutuma, kuhifadhi na kuweka dola za kidigitali za USDC na kupokea pesa across 110 countries worldwide kwa simu yako bila transfer fee.
4: Sendwave.
0: Download the Sendwave app. Halafu usikilize bustani la MJ. Experience njia mpya ya kutuma na kupokea pesa bila hassle across the world.
4: Sendwave.
0: Sendwave. Hapa Radio Jambo.
5: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
0: Story zinazogonga vichwa katika spoti ziko hapa Weekend Warm-up ukiwa na Tondo Kuria. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
3: Karibu msikilizaji popote pale ulipo, ni saa 5 dakika 40, niite Mzee Tondo.
6: This is Matthew Zowino Automax.
3: Yes, kama vile nimekuambia, bado nazidi kukuambia vile utaweza kujishindia madoo baada ya muda sio kuwa mrefu, ndako na tairo na hapa ndani ya nyumba. Lakini kwanza nikupatie madoo. Julikana kama Tyron Owino, takuwa naye hapa kwa mchezaji hapa nchini Kenya. Kwanza nikumbusha, je, umebonyeza star 821 hasha? Kama vile nimekuambia, ndakuwa nikikutafuta wewe ambaye umebonyeza bonyeza, anione umejishindia mashilingi ngapi. Nilikuambia uweze kujitafutia hizi madoo kwa kubonyeza star 821 hash. Nikwambia unavyobonyeza zaidi, nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. Ni Saturday mtu wangu, weekendi mambo zi ivane. Weekendi come fine. Usiseme sikukupatia form. Mambo?
7: Jambo, jambo.
3: Naitwa Mzee Tondo na hii ni Radio Jambo. Nani mwenzangu?
7: Naongea na Peter Langat.
3: Peter, huko upande gani hii Kenya?
7: Huko maeneo za Kericho.
3: Yes, naona baada ya kubonyeza 8*821 hasha umejishindia mapesa.
7: Sema makuta.
3: Ngapi?
7: 17,000.
3: 17,000. Wow.
7: Ndio, ndio. Unajua nilikuwa nikijuna jaye manze.
3: Na unasikiaje?
7: Ana nimejua nimeachana na kazi kwenye nimepokea message.
3: Leo urudi job.
7: Yeah.
3: Leo unasema kazi haufanyi tena.
7: Kazi nayo nimeitupilia mbali na sababu, najua nimeshangaa, nataka kuirudisha tena hii makuta.
3: Na ulikuwa umebonyeza mara ngapi mtu wangu ndio kuja kushinda hii 17,000?
7: Nimebonyeza mara sita, manake ya mwisho nilikuwa namalizia na kuuliza.
3: Yes, manake naona baada ya kubonyeza mara sita kuna 33,000 umeongezwa kama bonus.
7: Wala hiyo nayo nashukuru kabisa.
3: Yes, so ukipiga 17 plus 33 zinakuja ngapi?
7: Ni kitu kama
3: hiyo ni 50, sabu rahisi chwani.
7: Ndio.
3: Well, kweli kazi wewe utaifanya. Na unajua bado ukiendelea kubonyeza hivi kuna 300,000 unaweza kupita nazo.
7: Nimeanza kazi, nimeanza sasa.
3: Jikaze mtu wangu, leo inaonekana ni siku yako.
7: Ndio, leo ilikuwa siku yangu kabisa.
3: Asante sana na congratulations. Ndio hivyo msikilizaji, weekend mambo zinaanzana hivi. JPI inaweza kuwa ni siku yako, *821#. Hivyo tu rahisi. Unaibonyeza mara mingi pia uweze kupita na hizo bonus *821#. Hivyo ndivyo mambo ilivyo.
0: Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
8: Nikaza mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
9: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
8: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
9: Wanikangi nje.
2: Huko hapa.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
10: Furahia maisha bora.
11: Je, wajua? Mikosi, mikasa na hasara hutokea maishani. Licha ya mipango kabambe ya kujikinga, bima almaarufu insurance hukulinda wewe na mali yako iwapo mikasa itatokea. Bima hulinda mwenye bima dhidi ya hasara zinazoweza kutokea kwa ghafla.
12: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
13: Mom, I want the strong one.
14: No, I want the one that flies.
15: I'm taking the super speed one.
16: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
17: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
16: So kids, get their heroes and you get rewarded too.
18: Zesta Super Breakfast!
0: Radio Jambo World Cup Updates. Kutoka viwanjani, Mexico, Canada na USA. Ukiletewa na Eric Njiru na Coca-Cola. Ushirika rasmi wa FIFA World Cup.
19: Cape Verde karibu wakosa an upset as they lost 3-2 to defending champions Argentina katika round ya 32. Argentina walichukua lead twice huku Cape Verde wakiequalize only to win through an own goal in extra time. Argentina sasa watamenyana na Misri katika round ya 16 baada ya vigogo wao Afrika kuwapiga Australia 4-2 katika mikwaju ya penalty. Huyu hapa captain wa Egypt, Mohamed Salah.
20: Yeah, I don't know how I played but I feel good, like I would say the work hard pays off because I don't think anyone in my position would be playing today, but I'm so lucky. I'm glad that I managed to play 120. So I need a couple of days to recover, or maybe a few days to recover. But yeah, I'm glad that I'm in a good shape and always trying to help the boys to win games. And yeah, it's a history for us. It's incredible, as I said. Like if you open the TV in Egypt, you will see how people are going crazy in the street now. And probably they will be awake until tomorrow. But yeah, it's I don't know how to explain it. But this World Cup completely different for me now. I'm grown up more and captain of the boys and have to take care of all the small and big stuff. So like I'm also try to be calm in a cold moment, so like yeah a hot moment, so yeah, it's completely different, but I'm enjoying this one much more than other one for sure.
19: Colombia waliwapiga Ghana 1-0 kuingia round ya 16 ambapo watapatana na Switzerland katika round ya 16.
0: Radio Jambo World Cup Updates ukiletewa na Eric Njiru. Kila pasi, kila miss, kila bao, mashamshami mashabik, msisimko wote wa FIFA World Cup, zifuni zote na Coca-Cola, mshirika rasmi wa FIFA World Cup.
19: Top.
0: Kama ni sporty, basi iko hapa. Weekend Warm-up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
3: Karibu msikilizaji ndani ya Radio Jambo, zinasalia dakika 13 igonge saa 6. Niite mzee Toldo.
6: This is Matthew Zowino Automax.
3: Yes, Tyron tayari yuko ndani ya Shafika, yuko ndani ya nyumba. Na kama vile nimekuambia leo hakuna mtu ameoga kwa sababu vile weather inakaa hivi hakuna mtu anaweza gusa maji. Karibu sana Tyron.
10: Ah, shukran jamaa. Naomba kukopoa nyinyi wote.
3: Uko fresh?
10: Fresh.
3: Naona hata hujaoga.
10: Nimetoka tu mboka nikaingia hapa baridi.
3: Kugeki. Nini? Nini?
6: Ni msijumuishe kwa hiyo nini?
3: Ni vile kuniweza. Hata tunajua tu ni mtu wa mafuta. Kwanza nyinyi watu wa kujipaka paka mafuta tunawajua sana.
6: Mimi nimeoga jo. Nilikuwa mbio unitoe kwa hiyo shughuli ya kutoka tundo. Unacheka nini? Mimi utani recruit.
3: Unajua mimi nakujua. Nishakuwa na yeye mahali. Watu wengine wakioga wewe auogagi, so ukuja kuniambia hapa ati sasa hivi umeoga na hii baridi. Na pale tulikuwa na jua na wewe ndio uogi. Sawa, mimi usijaribu kunipanga. Mimi nakujua. So,
6: kwani mimi ni nguo nafuliwa nje.
3: Mimi nakujua.
6: Toka.
3: Nakujua sana. Tyron mambo.
10: Poa,
3: yes, yes. Umpotelea wapi? Sikusikii sikuonioni. Na yeye bado ni kijana mdogo. Atukoni viwanjani.
10: Niko viwanjani lakini tunafanya shughuli zingine.
3: Bolu liacha.
10: Bolu niliacha.
3: Ai, mapema aje?
10: Sio mapema.
3: Wewe si bado uko 30s?
10: Yeah.
6: 30s hata ni.
3: Cristiano ako 40. 41.
10: Inategemea na structure. Structure ya Kenya utaacha hata kuna 22. Lakini Europe unaweza acha na 50.
3: Oh, uliacha kiona ngapi?
10: Hii ni 3 years ago, 35.
3: 35? Yeah. Umeacha competitive football?
10: Yeah.
3: Ushadanganya na Utamax, ndio ile timu yao ya huko. Inaitwaje ile Kulundeng?
6: Yuko hata hiyo Kulundeng.
3: Nilijua.
6: unajua Tyron tio lifraisha. Kulundeng saa zile hawana goalkeeper. Anacheza hapo mchumani, anacheza vizuri sana. So hii inamaanisha ile talante iko kwa mwili. Alafu unakuja kusikia at 35 ushaacha competitive football.
3: Umechezea timu gani kumko kogatu timu yangu Sofapaka. Jo hapo tu ndio nilikuwa nakufuatilia sana. Bandari.
10: Turi, Nakumat, Sony, Wazito, Posta. Hizo timu ni mingi. Tuendelea tu mpaka
6: hiyo turnover Tyron ni kumaanisha nini? Unajua pia usemekana mchezaji yule amechezea timu mingi hivyo. Either alikuwa bure ama kuna kitu inamsumbua.
3: Discipline pia alikuwa down. Wewe uko wapi hapo?
10: Mimi sikuwa in discipline. Mimi nilikuwa na discipline. Ndio ilifanya nikacheza kwa hizo timu zote. Na talent. Hard work ilikuwa hapo.
6: Sio tu ulikuwa unafukuzwa kwa timu.
10: Sikuwa nafukuzwa kwa timu.
3: Kile kitu ulifanya wache ball mapema hivi ni nini ukiwa 32?
10: Frustrations zilikuwa mingi, unadai sana,
3: haulipwi.
10: Ball unacheza na bidii yako yote unajituma, lakini pesa ya kwenda game iko, lakini ya kupata kidogo hakuna.
3: Hizo timu zote unazidai?
10: Hakuna zile timu zidai.
3: Unadai timu gani na gani? So, timu yangu Sofapaka na Tanzania hiyo.
6: Sony. Kwa nini Sony? Na Sony ilikuwa ni timu ya idara, kampuni.
10: Sony hawakumaliza kama signing fee ndio iko itoka 2018 mpaka sasa hivi.
3: Yaani hao walienda na pesa yako. Timu ilisha kama unawadai.
10: Na nikaumilia mpaka kwa timu na bado unaendelea kucheza. Bandari na kumatiza kuna deni.
3: Sofapaka.
10: Hii iko ndani.
6: Mbona unaisema kwa uoga? Unaogopa nani? Toldo Juni. Stakeholder wa Sofapaka.
10: Hizi timu zingine nayo. Hizo wezi lipo. Hiyo mpaka labda wangoja mpaka ukufe wakuja kwa kutoa kwa mazishi yako.
3: Timu gani hizo?
10: Si hao wengine. Sio wangoja tu ukiona mtu anafanyikiwa kitu ndio
3: anakuwa. Kama gani? Timu gani hizo?
10: Eh?
3: Timu gani? Kani hazina jina?
10: Si hizi timu zingine za kudai.
3: Ni gani hizo?
10: sika super paka zipuna moja paka nikuje kwa hiyo nikuje kwa church nimeje hapo sasa deni kimelipiwa hapo
6: tuambie time yako ukiwa pale bandari tuanze tu na acha tuanze na Wazito alafu ukiwa Nakumat na bandari because I think umechezea Nakumat ikiwa siku zile walikuwa naitwa Moneybag.
10: Yeah.
6: Yes. Life ilikuwaje?
10: Life ilikuwa poa. Juu kila kitu ulikuwa unataka unapewa, kocha alikuwa na Muitaliano. Sasa yeye alikuwa anakuambia you have to work hard na umpatie results. Juu yeye anataka only the best.
6: The best from the player ma the best player
10: the best players only.
6: Okay.
10: Juu kuna pata mpaka tuna sign watu wengine kina Kasaya kina Msoti. Watu wote wanguja
6: Wakina Kasaya kina Msoti au si hawakuwa retirees by hiyo time.
10: Walikuwa ni retirees lakini walikuwa na give all mpaka kina Nguyo, Ade, Mustafa, Martin Mbalambala.
6: Ukiona hizo majina zote Nakumatoa kuichukua kitu. What was the reason? Na ulikuwa hapo na hii talent yote.
10: Juu hapo ilikuwa nakuja mnacheza. Hapo ndo ilikuja mpaka kuna parallel leagues. Unapata kuna FKF sijuu kulikuwa na nyingine.
6: Si uchukue pia hiyo parallel.
10: Si tulikuwa tunaweza kufika hapo ukienda kufika namba tena kuna playoffs. Juu anachukua namba 1 huku, namba 2 huku.
6: So life at Nakumat.
10: Life at Nakumat ilikuwa poa. Hakuna mchezaji angeza kusema tio hakuna pesa ilikuwa ni wewe ngangana wingi kwa first 11 pate pesa yako mzuri.
6: Baada ya Nakumat ndio ukatoka ukaenda
10: bandari.
6: Bandari. Huko vipi?
10: Bandari
6: ilikuwa wewe si mzaliwa. Unajua bandari kuna hizi siasa watu sema
10: watu wa kama
6: watu wa bara huko hizi nawiri. Kweli ama
10: ni ukweli? Huko kuna siasa hii ya watu wa bara na watu wa Mombasa. Huko mpira sio rahisi hivyo vile watu wanachukua. Unajua mtu yuko huko ndani ni rahisi kucheza huko Mombasa. Lakini kugumu sana.
6: Ugumu wake iko wapi?
10: Ugumu sasa ukishaingia kwa ile timu. Ile timu iko na mambo yake ya pale ya ndani yenye uwezi jua. Wewe ukikua hapa nje unaona niko sawa. Lakini iko na mambo ya ndani. Kuna the 13th man yuko pale ndani.
6: Hata si 12th.
10: Si 12 ile sasa tani ile. Ile mnasema gati ya Gor FC. Pia wako na 13th man wao pale ndani.
6: Umejua mimi sijui 13th.
3: 13th man anafanya nini? Ni mambo ya science ama?
10: Kuna science lazima ikuwe hapo ndani.
3: Bandari ni watu wa science.
10: Science iko kila mahali.
6: Science ina unajuaje kuna science?
10: Science ukiingia utajua kuna science. Na hizi science inabidi kwa mtu unapenda kuangalia na kuobserve vitu tutaona vile mwenendo vitu zinaenda si kawaida.
6: So who 13th man ama 13th person alikuwa ni nani aswa? Ni mchezaji man, ni jamaa
10: iko kwa kila department.
6: Eh.
10: Kuna player, kuna official, kuna sasa board. Mpaka nakwambia hapa jamaa tumejaribu lakini sasa itabidi mpaka tuende kule Msambwe ni kule kwa mtu wetu.
6: Okay.
3: Kwa babu.
10: Lazima tuende kwa teacher mwenyewe babu anasema. Lazima tutembee tukachukue mabaraka.
6: Na hizo matembezi zote.
10: Eh.
6: Hebu niambie kikombe yote bandari wako nayo.
10: Kikombe?
6: Eh.
10: Labda ile ya inaitwaje hii? Community inaitwa Shield Cup. Yeah. Lakini the 13th month aliumiza watu wengi.
3: Kumiza watu kiaje?
10: Ma injury zile zilikuwa pale. Unasikia mtu amevunjika.
3: Unavunjikaje sasa?
10: Si kwa kiwanja.
3: Ndio nauliza kwa nini 13th month anatokea wapi kwa kuvunjika?
10: Si hizo vitu zinakuwa na outcomes. Kuna payback time.
3: Oh.
10: Kama coach mwenyewe alirogo mpaka kaperego mpaka kutibiwa Uganda. Akarizainia huko alisema mimi nimewacha ni sitaki mambo ya mpira.
3: Ya vibwanga. Zile vibwanga ameona. Ai, kwa timu zote mimi nafikiria Gatini FC na Gor tu ziko na mambo.
10: Ziko soni.
6: Okay, hizi
3: vitu. Pia sorry ni watu wa science.
10: Science iko. Unajua hizi science zinafanyika style zingine. Unasikia kama leo mnampa jamani aje. Leo tunaenda kupiga tizi beach. Au ndio tu a beach tunaenda tu kukimbia nini. Unapata pale mmekewa vitu zenu maji juice. Wewe unapiga wewe unajua hata nini inaendelea. Ndio unaambia wewe budo uli tumie ile kitu a. Hiyo sipo na mbona ukusema saa zile kabla tutumie.
6: No, hizo vitu lakini okay, okay umetumia bila kujua.
3: Sasa hiyo juice ina nini? Ngoja kwanza, hiyo juice ina nini?
10: Si aona vilivyo kitu kipiga sasa hiyo ni money power yani umeongeza.
3: So si juice ya kawaida.
10: Si juice ya kawaida ati vile unapiga maji.
3: Ni damu ya mtu hiyo, nini?
10: Damu ama ni kitu anasema hiyo ndio inatupatia win. Lakini sasa zile zilianza kulipuka.
3: Backfire.
10: Eh. Ilikuwa ni blanda. Mara si kiwanja zime kwa mbuzi katikati, mara imechimbwa mpata chupa. Majina za watu zimeandikwa kwa post huko na baadaye zinaumiza tu watu, ni kuumiza tu timu.
6: Na hiyo ndio ilikuwa swali yangu, azin kama new feel kama zinawasaidia ama
10: azisaidii, zinaumiza wachezaji sana wengi.
6: Na kuna wachezaji wale walikuwa na wanaamini bila hiyo hawawezi cheza.
10: Unaona tunaona ndio wengi walikuwa wanavunjika, sikuizo wengine ni waenda wazimu. So unaona wachezaji wengi kifuatilia sana sana hilo utilie manani, utaona ndo mtu alikuwa anabeba sijienda na mtu akupigie sijui nani. Unaona Said anaumia. Sasa ukicheza tu ball, ucheza tu ball na damu na maji.
3: Oh, ulizitumiaga?
10: Sijawahi tumia hiyo kitu.
3: Sasa so, unafanyaje sasa ile umeambiwa tunafaa kufanya hivi, tunafaa kupita hapa.
10: Sasa inabidi unapita lakini shingo upande. Inabidi mpaka unaokoka tu sasa.
3: Hapa kuna maneno msikilizaji, ni saa sita kasoro dakika moja. Acha kwanza atuzame kwenye habari alafu turudi baadaye. Nimesikia hapa kumeanza kuchacha, nimetafuta daktari mmoja anaitwa Dr. Omari Kamya na sijampata siku kadhaa. Nilikuwa nataka nieleze hii mambo ya mababu, lakini angalau niko na Tyron hapa wino atanigusia gusia science na football zinaendana vipi. Aya, na bado hapa mimi niko na madoo mtu wangu. Star 821 hash nimekuambia hiyo ndio nambari ya pesa. Unabonyeza star 821 hash, nimekuambia vile unabonyeza mara mobo nafasi yako kushinda pia. Hivyo hivyo ndio na confine.
1: Mambo vipi, naitwa Mzee Toldo Maini Radio Jambo.
21: Wewe mimi niko poa.
1: Nani mwenzangu?
21: Okay, nimesikia.
1: Tunaongea na nani?
21: Ongea na Ronald Kipketer.
1: Huko upande gani Kipketer?
21: Mimi natoka wasindishi county. Yes, yes.
1: Umebonyeza star 821 hash.
21: Nimedial star 821 hash mara mbili. Nilidial mara ya kwanza sikupata pesa, nilikuwa na nangu advertisement, nilikuwa na kia advertisement kwa radio. Nikadial mara ya kwanza sikupata, ndo asubuhi ya leo nikapata 15k.
1: 15k?
21: Yes, yes.
1: Wow, umesikiaje?
21: Mimi nasikia pia kwa sababu ni kama bahati kwangu.
1: Ni bahati kwako. Na imagine ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
21: Yes, yes. Mimi naona nikiendelea kupoteza nini napata bonus.
1: Yes, ni bonus pia utazipata. In fact hata sasa hivi umebonyeza zaidi ya mara kuanzia mara tano kwenda juu ungeangukia bonus.
21: Yeah, mimi naona kama ndapata bonus sasa nikiendelea kucheza game.
1: Kwa hivyo endelea kung'ang'ana hali inaombe inaweza kuwa shwari.
21: Yeah, mimi naona kuna matumaini mazuri mbele.
1: Asante sana ng'ang'ana bro, usikonde.
21: Yes, sawa, asante.
1: Matumaini yako na matumaini ni mazuri. Hata wewe msikilizaji unaweza kujishindia hizi dola ukapata bonus pia. Hii bonus inafika pia 100,000. Kushinda pia unaweza kushinda mpaka 300,000. Bonus mpaka 300,000. Kaimukia dagatia. Star 821 hash. Madondo hizo uweza kuzipata mara hiyo hiyo. Star 821 hash.
22: Kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend warm-up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
23: Mamlaka ya KRA imetangaza mpango wa msamaha wa kodi ili kupunguza mzigo wa kifedha kwa walipa kodi. Mpango huo ulioanzishwa tena chini ya sheria ya fedha mwaka 2026 unaondoa 100% ya adhabu, riba na faini kwenye madeni ya kodi yaliyokusanywa hadi Disemba tarehe 31 mwaka uliopita. Dirisha la msamaha ambalo lilifunguliwa Julai mosi kasi na linafungwa Disemba tarehe 31 mwaka huu, linajengwa juu ya mafanikio ya mizunguko miwili iliyopita ya msamaha ambayo ilifanikiwa kuregesha shilingi bilioni 80.9 katika malipo ya kodi kuu, huku ikirekebisha maelfu ya walipa kodi. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku ametetea ujumuishaji wa AI ili kuleta mapinduzi katika utoaji wa huduma za umma. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti za utendakazi na uvumbuzi za mahakama, Ruku alibaini kuwa wizara sasa zinaanzisha vitengo vya kuendeleza matumizi ya AI vinavyolenga kuendesha kazi za kawaida kiotomatiki, kupunguza mwingiliano wa binadamu katika ajira na kuhamisha mwelekeo kuelekea utendaji na tija inayotegemea sifa.
4: Career progression cannot be based on seniority and years of service. We need to shift the focus from time spent to the value delivered to Kenyans, and artificial intelligence will be vital in this regard.
23: Chama cha wanawake kwenye vyombo vya habari nchini, AMWIK, kimetoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kushughulikia tofauti za kijinsia katika chumba cha habari kwa kuongeza uwakilishi wa wanawake katika uongozi. Mkurugenzi mtendaji Queen Tambori alibaini kuwa ingawa wanawake ndio sehemu kubwa ya nguvu kazi, ni 3.7% pekee wanaoshikilia nafasi za juu za uhariri. Pia alihimiza utekelezaji mkali wa sera za mahala pa kazi zinazokuza malipo sawa, usalama wa kazi na ulinzi dhidi ya unyanyasaji wa kimwili na mtandaoni.
5: Employment in the media sector remains unstable for many women, as only 14% according to a research are in full-time employment. This lack of job security contributes to financial instability, reduced career growth.
23: Na jaji mkuu wa zamani David Maraga ameunga mkono harakati za Linda Mwananchi, akisema atafanya kazi na upinzani kuhamasisha Wakenya kuhusu kuregesha utawala wa kikatiba na kukomesha ufisadi. Akizungumza katika mkutano huko Mosocho, kaunti ya Kisii, Maraga alisema raia wa kawaida wamekuwa wakimhimiza kila mara kuungana na viongozi wenye nia moja. Aliongeza kuwa ushirikiano wao unalenga kuimarisha uwajibikaji na kusaidia kuiongoza nchi kuelekea uongozi halali na wawazi kwa siku zijazo.
7: Tunataka kufanya kazi na watu ambao wanataka kurudisha Kenya yetu pari iko. Kenya is a very rich country. Nimetembea inji nyingi, nimeona. Ile ambao inaangamiza sisi ni ule wisi wa mali ya umma.
23: Michezoni, timu ya taifa ya soka ya wanawake ya Kenya Under 17 ilifanya mazoezi yao ya mwisho jana katika uwanja wa Lucas Moripe huko Pretoria, Afrika Kusini. Junior Starlets watakuwa wakifuatilia angalau sare katika mechi yao muhimu ya kufuzu kwa kombe la dunia dhidi ya wenyeji Afrika Kusini jioni ya leo. Mechi hiyo ni raundi ya mwisho ya kufuzu kwa kombe la dunia la wanawake la FIFA Under 17 ambalo litafanyika Morocco baadaye mwaka huu. Kocha mkuu Mildred Cheche anasema kikosi chake kiko katika hali nzuri na kiko tayari kupambana.
8: We've prepared well from Kenya up to here. The girls are ready for the match. We are hoping for a good result. We anticipate it's going to be a very difficult match, but the girls are up for the task.
23: Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
22: Interview zote kubwa na mastawa kubwa wa sporti, zote ni hapa. Weekend Warm-up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Yani, anasema ni tamu, ikiwa ni saa sita na dakika nane, naitwa Mzee Toldo.
1: This is Matthew Owino Automax.
0: Tuko na Tyrone Owino hapa, ambaye amechezea timu kadha wa kadha, ikiwemo timu yangu ya Sofapaka. By the way, tulishuka. Tyrone, sijui kama una hizo habari. Unajua tulishuka?
2: Najua.
0: Unasema nikaa kitu fiti. Hatai kukustua.
1: Unajua.
2: Najua. Saa hii pia ball, watu wale pandishe timu zile ziko na pesa na niza kampuni. Hizi timu za mtu individual watafanya watu vijana warudi kwa uwizi.
0: Unacheza ball na una kakitu.
2: Una kitu na watu wanang'ara.
1: No, Tyrone.
0: Hatuli kwanza pale kwa mazinga umbo, tulafu tutakuja huku kwa timu kupandisha, kwanza tumalizie hapo. Pale Bandari ndo nimesikia ukisema hapo ndo ni kama kulikuwa na mambo.
2: Bandari ilikuwa noma.
0: Na kijana wangu Buki hajai niambia. Ulicheza na Buki?
2: Muki, yeah. Muki tumekuwa
0: naye. Buki ulikuwa naye huko?
2: Yeah.
0: Na vile anakuwa gana mdomo na nikijari kumwambia kuja hapo atakagi.
2: Watu wanaficha. Unaficha nini na hawezi kusaidia sahi. Wa expose tu iko tu na watu wanajua vitu zinafanyika huko kando kando.
0: Oburu Obungo alikuwa huko?
2: Oburu alikuwa captain.
1: Kwa hivyo captain
0: na captain anajua kwa vitu zinaendelea.
2: Captain lazima wako anajua.
0: Unataka kuniambia Oburu alikuwa anajua vitu zinaendelea?
2: Anajua.
0: Na yeye pia ni mtu wangu wa mtaa na hizo vitu hajai niambia.
2: Anajua vitu zinaendelea. Nikushtuka tu.
1: Kwa hivyo nyinyi ndio mlimaliza pia kijana wangu Jacob Kelly. Jua alipotoka kama alikuwa mfungaji bora sana.
2: Alikuwa mfungaji bora. Watu walikuwa Kelly ya Gwanda, Serenkuma. Kelly bado ilibidi aliokoka.
1: Kile aliokoka.
2: Aliokoka alikujaribu na kujibia kwa kiwanja.
1: Kwa nini?
2: Vitu aliona huko. Liza hadi Abichi.
1: Abichi baba.
2: Abichi baba.
1: This is job.
2: Tulijua huyu ni jamaa wa Sindo hizi. Kama Abichi anasema anaitwa kwa dirisha. Anasikia tuktuk yake inaguruma.
0: Tuktuk?
2: Si alinunua tuktuk kwa huko na sasa hivi anasikia tuktuk yake inaguruma tu inatoka. No, Abichi.
0: Inamuisha. Ilikuwa ni Bandari ni noma aji. Tunazi jaisikia historia Bandari. Nisha sikia timu zingine lakini Albandar.
2: Albandar iko.
0: Nuju wale ni waswahilina.
2: Ya Albandar mazingombo iko kwa sana. Hadi kwa hizo homes zao hizo za timu. Hadi mdosi anakuambia unaogopa. Hizo mtu za kawaida mazingombo huku iko. Utazoea tu.
1: Wajua kuna fan wenyu mmoja anaitwa Achar George. Hizi ndio zile vitu hata ikuambia. Anajua hizi vitu ziko.
2: Anajua.
1: Unajua Achar?
2: Achar namjua.
1: Lazima tumu engage tu. Atuombe mbona anatuficha na amchukui league. Sasa shida iko wapi na vile
2: mko? Wanakuwa na contract na watu wa cement wanataka kuua watu ama inakuwa gani?
0: Kweli kwa affect vipi? Ukiwa huko. Ulimaliza contract.
2: Nilikaa mwaka moja. Nikapewa loan Sony.
0: Na ulitoboaje na hizo vitu? Ama asa, pia wewe kwa ndani ya mix.
2: Mimi sikukua ndani ya mix.
0: Utawezaje kutoboa?
2: Ililemea. Mpaka nikaduate. Nilikuwa kwanza kapata injury. Nikakaa 6 months nikaona hii hapa siwezi toboa. Lakini muda nilambi usi give up. You are a man, lazima step up. Kwanza kupiga tizi na kujihusisha na hizo mambo. Ziza timu unafanya tu vitu zako kando.
0: Watu walikuwa wananyang'anyana namba pia na hizo.
2: Lazima nyang'anyana namba na hizo. Unaletewa viatu atichukua hizi. Mwambia mimi sitaki hizo viatu, mimi niko na zangu. Kitu yako hadi upea, yani unaweka kwa mwili. Ukienda game umechange kila kitu. Wewe ni kama utaingia hivyo, kitoka unatoka na vitu zako.
0: Na si kuna ukiingia si lazima utaziwacha.
2: Unaachia nini?
0: Sasa utaingia na game kwa kiwanja.
2: Wewe umechange ni bib tu ya timu unangoja.
1: Na siku ya game.
2: Lakini kwa huko. Huko huko Mombasa ndio na lakini kikuja huku. Sasa huku sasa
1: walemea.
2: Sasa huku azivuki. Sasa huku ni sisi tunacheza.
1: Nyinyi mlikuwa players wa away.
2: Away. Home ni yao. Away kwanza vui kinyesha.
0: Hata wakujagi nasikia.
2: Kuja.
0: Azipendani na mvua.
2: Azipendi mvua fresh water.
0: Hata Maxwell unajua nilikuwa nasikia ilikuwa kagandege kwa mfuko. Unataka kujifanya wewe hizi story uzijui. Na wewe umekuwa tu kwa hizo teams, hizo vitu umekuwa ri nasikia mlikuwa na hizo vitu. Umekuwa Gor, umekuwa Gor, hizo vitu zimekuwa, umekuwa FC, hizo vitu zimekuwa. Wewe sasa unataka kujifanya ujui.
1: Ah ndio, unajua hizi vitu. Mimi pande ya Bandari sikuwa najua. Mimi nilikuwa najua Bandari, hiyo ni timu ya kampuni ya ajihusishi na vitu kama hizo. Hii ya douche naye, hiyo naye ilikuwa ni ukweli. Kocha amekaa unasikia douche kwa mfuko inalia. Nashindwa, eh hey, mmoja sasa nyinyi fukasieni.
0: Mko ni Bandari.
1: Hapana.
0: Ingwe.
1: Hii ilikuwa ni Gor. Kwa ni Gor fulani hapa.
2: Sumwambi hata Gor wanaendaga, wanaendaga kampu kwa ile mlima yenye niitwa gaji.
1: Mimi sijui.
2: Hii mlima iko hapa Kisumu.
0: Ojui aje na ushaenda.
1: Kitmikai.
2: So wanaendaga kule luko na blanketi.
0: Ndio na gapo mzuri.
2: Hiyo anajifanya ati ajui lakini anajua. Mm,
0: ashara la huko, ashajifunika. Sasa hapa anakuja kujifanya hapa.
1: Wewe unajua mimi nilifukuzaga Gor. Nizo vitu. 2004.
0: Yeah.
1: 2004 na nikakuje kakuwa story. Njizo siku una futu wako gazeti huko. Ndio nikuje niacha na ball kabisa. Ikasemekana nilikata kufuata instruction.
0: Mambo ya mababu.
1: Yeah, na mambo ya mababu. Tyrone. Mm-hmm. So wende ukuje wache ball. Unasema hali yako ya nini, afya yako ilidhoofishwa na vitu zingine auelewi.
2: Niliona hii ndakufa hata kabla siku zangu hazijafika na nijue mpira, afadhali niwache nifanye shughuli yangu tu.
1: Lakini ulitoka Bandari ukaenda sasa timu nyingine pia ambayo after Bandari ulienda Sony.
2: Si Bandari ndio ulikuwa unanilipa.
1: So wakakulon pali
2: sister company huko. Sasa inakuwa kwa meza hadhara, hakuna kuogopa.
0: Sony
2: mbako wako na basi yao, wanasema hii basi ni ya Win, na niliona ni ukweli, ni ya Win kweli. Basi ile watu wakatamiwa ile kanta ime kichwa tu, alafu kuni machuma na inapitisha huko. Kwa hiyo forest yao mkutana na nyoka, kesho tunashinda tu ni na utafunga.
1: Na inakuwa hivyo. Mbona isifanye sasa uaminizi vitu?
2: Sasa nikaambia huyu mimi hizo, nilimwambia chama peupe hapo utaua vijana wa watu. Na tu kuenda sana.
1: Tyrone, acha nikuulize hivi. Una believe kuna wachezaji ambao talent yao walikuwa tu talented. But imekuja tu ikaisha hivyo because of vitu kama hizo.
2: Kweli? Tumepoteza talents mingi juu hizo vitu. Na watu wengi wapendai kuangalia hiki, tunaona gani kama ni kitu tu kawaida, ni obvious. Inaharibu talent, inaharibu mentality ya watu. Inafanya mtu anasema, kama unaweza kunatumia kitu na nicheze ball, si hakuna haja nifanye mazoezi. Afadhali nitumie kitu niyo kitu inatu brainwash. Nafanya kuna mali tunaenda, tunapoteza tu wachezaji in a shorter time, 1 year, 6 months.
1: Na nyinyi kama wachezaji, hakuna vile mnaweza shikana, mseme mmekata, ama ni nini ufanya sasa pia, unajua this is wrong, lakini unaingilia tu unaendelea.
2: Problem ile inafanya pia wachezaji wezi togewe kitu, ako comfort zone. Alafu anajua akona mtu anajua hapa nikibeba hii kitu unajua ndapua 10k 15k, alafu unajua hawakupoa.
1: Tunaona umasikini.
2: Ni umasikini ndio inafanya tunafanya hizi vitu.
0: Haya, tarudi hapo kwa hizi mazinga umbwe na kandanda. Mimi sikujua timu kidhiri hivyo. Mpaka mtu wangu Buki na Uburu hii wataniambia. Hii wataniambia vijana mta.
1: Watu wa majengo nyinyi tuanza kuwashuka.
0: Si atunaga hizo mambo lakini nimeshangaa. Lakini bila msema mambo umaskini. Kama ni umaskini inawezekana. Yes, kumbuka msikilizaji, nimekwambia kuna madoza kushinda. Unabonyeza *821# hasha, boxes ni 6, unashinda up to 300,000. Nilikwambia vile unabonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. Wacha nataka kuvuka mpaka moja kwa moja mpaka Las Vegas. Kwanza nimtafute Masawe Japan ambaye yuko kule, aniambie hali iko vipi. Naku Quickmart. Quickmart wanarejea Nakuru, wanasema hapo ndo walianzia. Ah, baada ya miaka 20 sasa safari yao wanarudi nyumbani. Na Radio Jamu na Quickmart wanasherehekea ufunguaji rasmi wa matai mapya ya Quickmart pale 58 section 58 na Quickmart Kenyatta Avenue. Matai haya ni 69th na 70th hapa nchini, ambayo yatakuwa ni 24 hours operational. Yani wewe wale watu wa kwenda Dala unapita hiyo njia, usikue na wasiwasi ati shopping utafanya wapi. Quickmart wako hapo na wanakujali. Tembelea Quickmart pale section 58 ama Kenyatta Avenue ndani ya Naksa, upate offers za kipekee. Na leo nataka niungane na Rodi Show kubwa ambayo inasherehekea ufunguzi wa matai haya katika kuadhimisha miaka 20 tangu zinduzi wa Quickmart supermarket. Nataka nimtafute Masawe wa Japan saizi. Anaitwa Masawe, Maureen Masawe. Acha nimtafute Maureen Masawe. Mazoea ana taabu. Haya.
3: Please enter your password followed by the pound key.
0: Anaitwa Galtoto, akiwa Las Vegas.
3: Password incorrect. Please enter your password followed. Thank you.

0: inaonekana yuko busy kidogo, lakini tarudi tena kumtafuta.
1: Interview zote kubwa na mastaa wakubwa wa sporti zote ni hapa Weekend Warm Up na Tondo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
3: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
2: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
3: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Alikiria ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
4: Sara, umemsamehe?
3: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alizi.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na

kera hiyo uwanja na ni hiyo peke yake. Kwa nini sisi hatuna recreation center ambapo wakati tumejenga Dagoretti Sub County tunaweza enda hapo tucheze mpira kivinjari hapo kama vyenye tuko na Uhuru Park. Alafu swali ya mwisho, umeongelea kuhusu usafi ambapo tukiangalia ambisheni yenu iko mbele sana. Kuna mashini inaitwa incinerator in Singapore.

0: Kuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Roadshow. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa. Kenya Sports Rap ni Tanya Action. Hata kila bao na kila pasi hapa Sports Rap. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Yes, uko ndani ya Sports Rap kama kawa, jina langu ni Captain George.
1: Jina ni Tony Mbala au Malengo
0: wa
1: Sporti.
0: And of course niko nazungumza na coach wetu wa Harambee Stars pale zamani, Adela Mrushi, ambaye alitusaidia kushinda Sekafa 2013. Lakini hapa tunakuletea ma legend, na mara hiyo hiyo tuna switch magears, tunaingia local, tunakuletea Ernest Wendo, Gor Mahia midfielder, mchezaji ambaye ameipiga miaka mingi sana. I think yeye ndako na record ya ma title mingi, tutakuwa tunasikia kutoka kwake, maana yake ameipiga pale Gor kuanzia 2015 mpaka this season. Kutoka hapo tujui kunaendaje, lakini atatueleza zaidi. Karibu sana mchezaji.
2: Asante.
0: Yes.
1: Beki mkabaji.
0: Wewe kiungo. Kiungo.
1: Okay, kiungo mkabaji.
0: Yes.
1: Defensive midfielder.
2: Yeah.
1: Kuna time yani pia mimi nilikuwa na follow ball ya Gor Mahia, na nilikuwa naona pale Ernest Wendo na feel kuna kaka fulani, na hata mafans wa Gor anytime walikuwa ulikuwa hauko kwa team, ni kama walikuwa na wasiwasi.
2: Okay.
1: Ebu tuambie, kupanda hapo kuchezea Gor Mahia, feeling yako yenyewe kuchezea Gor Mahia, kwanza tu game yako ya kwanza, alafu na highs na lows zako za kuchezea Gor Mahia as a player.
2: Kwanza kuchezea Gor Mahia inahitaji ukue mtu mwenye unaweza chukua tough times na good times. Usikuwe mtu wa good times alone, sababu Gor Mahia ma fans ilikuwa walikuwa so demanding.
1: Mm-hmm.
2: Kwa kila mechi wanataka ushindi. Hatukuwa tunajua mambo ya lose. So when hata tukidraw ilikuwa inatuumiza sana kama fans, kwa ma fans. So wachezaji lazima tukiwa pale ndani ilikuwa tunajua lazima tujisukume. Lazima kama mchezaji lazima ukuwe tu ready kukritiziwa na pia tena kupongezwa.
1: Mm-hmm. Ebu niulize, na si ati mimi ni mkabila, lakini ni jambo ambalo limejitokeza humu nchini kwa siku za hivi karibuni. Uh-huh. Wewe unatoka kwa jamii ya
2: mimi ni jamii ya Waluya.
1: Exactly.
2: Uh-huh.
1: Inanileta kwa swali ambayo ni muhimu sana hivi sasa, na tunaona mambo yanavyotendeka vilabuni, especially AFC Leopards. Kuna tetesi ya kuwa huenda Humphrey Katasi ataweza kuigura timu hiyo, aweze kujiunga na Kogalo. Angalia mtu kama Bandi, alipitia changamoto nyingi sana kwa kuwa aliweza kuvuka akatoka AFC Leopards kuingia Gor Mahia. Wewe changamoto kama hizo umeweza kukabiliana nazo, pengine kule kwenu nyumbani ukaweza kupata onyo kali ya kuwa tafadhali hebu fikiria sana kuchezea Gor Mahia? Na je, ukiweza kuongezea hilo, mashabiki wa Gor Mahia waliweza kupokeaje kwa ujumla?
2: Kusema mambo ya ukabila kwa football, kwa kwanza si picha poa.
1: Mm-hmm.
2: Na kama Gor Mahia, mimi nimekaa Gor Mahia hiyo mwaka yote, hakuna ule fani yote ashaikuja kunielezea wewe ni Mluya, atakutrust, utauza team.
1: Mm-hmm.
2: Mimi wote wamekuwa wamenipokea na wamenitunza hiyo time yote nimekuwa hapo, wameniweka poa. So hata kikuja kwa hii time ya unasema ya kina Bandi.
1: Mm-hmm.
2: Kina Bandi sijasikia kwa pande yetu ya Gor Mahia.
1: Mm-hmm.
2: Sijasikia mafans wakileta hizo mambo za ni Mluya atafanya hivi ama hivi.
1: Unajua the reason why I'm asking. Uh-huh. Unakumbuka Upio, the former AFC Leopards.
2: Yes,
1: ulisikia
2: yes.
1: Nini lisema ilienea kote mtandaoni
2: hiyo akiwa AFC.
1: Akiwa AFC akasema alikuwa anaitwa kwa sababu ametoka jamii fulani.
2: Uh-huh.
1: Ambayo inaonekana kuwa pinzani.
2: Uh-huh.
1: Yeye huwa anauza team.
2: I think pia hiyo ni hatuwezi sema ni mashabiki wote wa AFC Leopard wameiona hivyo kama ti mambo na tribes, sababu unapata ni mafans kidogo wale waelewi mpira.
1: Mm-hmm.
2: Sababu wale wanaelewa mpira wanajua ni kujenga team inataka jamii zote, inataka different people, different players kutoka different areas. So hauwezi jenga tu team useme unataka team ya Waluya na ukose ku mix.
1: Mm-hmm.
2: So mimi nasema ni wale tu mafans wande ambao waelewi mpira kabisa kwa ukamilifu ndani, wajui mpira inafaa nini na nini ndio ikue ndio ujenge kitu mzuri. Kama Gor Mahia tumekuwa na different cultures, tumekuwa na culture ya community, tunajua hii Gor Mahia ina culture yake ni lakini tumekuwa na different tribes, different people. Tumekuwa na Kikuyu, tumekuwa na Waluya, tumekuwa na hata internationals. So naweza sema sijasikia mambo ya ukabila kwangu mimi jamii.
0: Haijakuwa fact. Wewe kama mzaliwa H-Town, Huruma, kuna watu wa Huruma wamesema kusalimie sana.
2: Yes,
0: wanasema wewe ni legend. Wewe ni legend wa Huruma kwanza, alafu ndio legend wa Gor. Yaani first wewe ni legend wa Huruma.
2: Nashukuru.
1: Unafeel aje? Uligrow Huruma?
2: Nimegrow ya Huruma, si tumegrow ya Huruma. Lakini mpira pia nimecheza sana Huruma na Jerry. Nime mix Huruma na Jerry, lakini Huruma sana. Jerry nilikuwa kwa Msautino Foundation. Kidogo tumegrow hapo. Before so talk
0: ya tulikuwa na Otero last week, akatuambia ulikuwa katika hiyo program yake, kwa hivyo
1: pale Dr. Kraft
2: Marisha hapo
0: iko sawa. So hebu tueleze career yako tu, youth career yako.
2: Mm-hmm.
0: Alafu na kabla maybe youth career high school, then ndio ukajipata Top Flight. Mm-hmm. Kwa sababu Nagoro waliku nini, waliku sign toka Bidco. Mm-hmm. If I'm not wrong.
2: Yes.
0: So tuambie tu kwa kifupi mbio youth career yako, kama umepitia Maisa, then high school, then Top Flight, tukipanda nayo.
2: Sasa kama kwa career yangu in youth programs, nimekuwa kwa Maisa sana. So Maisa ndio tulikuwa tunacheza hiyo time, kwa tulikuwa na academies na academies. Mm. zile
0: ilikuwa tu Maisa.
2: Zilikuwa Maisa telefoni ya academies yetu, watu wa
0: East.
2: Lakini zile ma academies zilikuwa kama Liberty, hizi ligi ndogo, JMJ. Mm. Na ilikuwa ni ngumu ufike huko tokea
0: Roma mpaka juu zikongongro duko
2: huko
0: Karen.
2: Sasa ni ngumu kabla ufike. So tulikuwa na timu za mtaa. Sasa ile timu ya mtaa ile tulikuwa tunachezea ya Maisa, ilikuwa inajiita Young Kings ya Huruma. So hapo ndo tumegrowia Maisa, hizo kutry hizo ma Norway Cup manini, then tukakuja vinye nikatoka shule. Sikuwa na bahati ile ya kucheza games za shule.
0: Mm.
2: Sababu si shule yetu ilikuwa ni private, so hakuwa na hizo ma sports sana.
0: Nyinyi mko so, mna sukumo kwa vitabu kabisa.
2: Sasa ilikuwa ukitoka shule ikifika hiyo masaa una hepo unaingia tizi tizi ya mtaa, unarudi hivyo.
0: Yeah.
2: So tulikuwa tunaoperate, then ikafika time hiyo sasa tumemaliza. I think ni one of the coaches from Sautino Foundation ndio alikuwa ameniambia, amenituma trials.
0: Mm.
2: Sister hiyo time ilikuwa inaita Hope, nini,
0: World Hope ya Nguaroi. So ulienda nini trials hapo World Hope, hiyo ground?
2: Tukwenda ilikuwa hiyo time walileta trials hapo City Stadium.
0: City. Mm. Kwa carpet.
2: So tulikuwa watu wengi tumeenda huko. Ile watu wa mtatu mechikona tumeenda pia hivyo.
0: Menda kujaribu.
2: So mimi siko na bahati. Nika chujiwa
0: tukiwa ile. Kakatwa juu kwa juu.
2: Ile warm up tuwa ule passing nini.
0: Ulikatwa kwa nini, huko na boots fiti nini. Unajua kuna sapi ya kocha nzono na boots waishia.
2: Hapana, tulikuwa wengi. So ilikuwa
0: mistake. Ni random tu.
2: Mistake yote kifanya hata ile kocha nuna hii ndio yuwa poti.
0: Ulifanya blanda gani?
2: Sawa, blanda ilifanyika ilikuwa ni ile passing tu. Ile touch and follow. Sasa unajua sisi tuko Mamoria, tumechaguana ndio. Unajua ulikuwa na ngezo trials.
0: Mm.
2: Unachaguana Mamoria ndio.
0: Ndio kwa rais mshazoyana, mnajua kukagonga.
2: Sasa sisi tulikuwa tumechaguana hivyo, lakini sasa kuna mtu aliyaribu ball ile, anajaribu ilikuwa touch and follow one touch.
0: Mm.
2: Kijaribu kumrekebishia.
0: Mm.
2: Ukapatikana wewe ndio.
0: Wewe ndio
2: umechukua two touch.
0: Ulikanyaga two touch.
2: Na ilikuwa ni one touch. Sasa hivi unajua ni level lingine
0: primary.
2: Sasa hizi wanaangalia hizo touch kama
0: sawa. Mm.
2: So mimi nikapatikana hapo ndo nikae kwa kando. From that day kurudi home ile nimeboeka nini. Coach pia ameshanipigia. Coach anajita Kalulu, Jerry wa Jerry.
0: Mm.
2: Alikuwa hiyo Msautino Foundation tulikuwa ndaye. Pia akani

0: ile vile tuliweza. Mafans 10 over 10. Mafans walitusukuma sana. We are very happy with the performance ya mafans over the last season. Tunaomba next season tuendelee hivyo hivyo. So overall, siwezi sema tuna complain sana kuhusu last season. It's a season that has come and passed.
1: Yes.
0: Tulijaribu tuwezavyo, hatukufikia kiwango ile tulikuwa tunatarajia.
1: Mm-hmm.
0: Lakini tulionyesha kuimarika kwa timu.
2: Kulikuwa na mradi ambao mlikuwa mmeanzisha ile ya 50 shillings per fan. Ingekuwa ni vizuri uweze kutueleza mradi umefika wapi, kwa sababu ilikuwa na ama tuweze tuzungumzie malengo ya mradi yenyewe. Muliweza kurai mashabiki wenu waweze kutoa mchango, mkaweza kusema pia hamtajali hata kama ni shilingi 50. Mradi unaelekea wapi kufikia sasa?
0: Kama klabu tuko na malengo kadhaa.
1: Mm-hmm.
0: Na haswa malengo ya kuchangisha fedha ya kusaidia ku run club. Na huo mradi wa 50-50 ni moja ya zile miradi ambazo tuko nazo. Tuko na mambo mingi ambayo inachangia kuleta fedha kwenye club.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo huo mradi unaendelea, it's a continuous process. Haikuwa na tarehe ya kumalizika. Ni ile tuko na njia kadhaa ambazo mashabiki wetu wanaweza changia kwenye klabu. Unaweza kuja kuona game zetu, unalipa pale kwa gate.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo ni njia moja. Unaweza nunua jezi zetu, hiyo ni njia ya pili. Unaweza kuwa mwanachama wa klabu, unachangia njia nyingine, na mambo mingi. Ukiwa wewe unafanya betting yako pale Betika, pia inasaidia timu, sababu Betika ndio mfadhili mkuu wa klabu. Ukiona World Cup yako kwenye runinga ya Azam TV,
1: mm-hmm,
0: unachangia kwenye club. Kwa hivyo kuna michango mingi, na hiyo ya 50-50 ni moja wapo ya zile michango zenye ziko kwa club. Inaendelea vizuri, na tunashawishi mashabiki wetu waungane na wengine kwenye huo mchango. Hiyo ni njia moja ambayo unachangia club.
2: Mmesema kuwa mna pia nuyo kuweza kupata mapato kutokana na kuuza jezi zenu, lakini kuna wale wanahisi ya kuwa kidogo bei ya jezi zenu ziko juu. Kuna yule ambaye alikuwa anasema, shabiki mmoja wa humu nchini anasema kuwa jezi ya Arsenali ina bei nafuu kushinda jezi FC Leopards ama Gor Mahia. Hauoni ni kama pengine mnawafinya sana mashabiki wenu?
0: Inategemea vile utaangalia hilo swala.
1: Mm-hmm.
0: Jezi ile ya Arsenal inauzwa Kenya, hakuna fedha inafikia Arsenal.
1: Yes, of course.
0: Ile ya ingwe yenye unanunua
1: ina support club. Yes.
0: Kwa hivyo kama unataka kusupport club, nunua jezi ya ingwe kwa ile bei yenye iko.
1: Yes.
0: Ile jezi unanunua ya Arsenal ni yako ya kujibamba.
1: Of course.
0: Haisaidii
1: sana. Nunua official merchandise.
0: Official merchandise.
1: Yes. Mume.
0: Kwa sababu official jezi ya Arsenal.
1: Mhm.
0: Ushajiuliza ni pesa ngapi? Pesa ya Kenya.
1: Ah, 14,000 Kenya shillings.
0: 14,000.
1: Yes, hiyo ni kule nje.
0: Na jezi ya ingwe ni 2,000.
1: Mm-hmm. Na ya Arsenal ya hiyo number 2, hiyo niseme ni fake, niseme tu ni hiyo number 2 ni around 1500.
0: Uh-huh.
1: Ama 1000 bob.
0: Kwa hivyo uweze sema jezi ya ingwe iko bei kali.
1: Of course. Mm-hmm.
0: Ni bei nafuu zaidi.
1: Mm-hmm. Kama bei ya mwananchi
0: kweli. Mm-hmm. Unataka kusupport club
1: ingwe.
2: Na mlichukua hatua zipi? Kwa sababu tunatuona na kielelezo ni Shabana FC. Naona kuna siku waliweza kuchoma jezi ambazo walisema ni gushi. Nyinyi kama FC Leopards mnachukua hatua gani kuhakikisha ya kuwa jezi ambazo wanavaa mashabiki wenu ni zile jezi ambazo mumewauzia nini wenyewe?
0: Hilo jambo liko na pande mbili.
1: Mm-hmm.
0: Pande ya kwanza ni ukiambia mashabiki lazima wanunue jezi rasmi.
1: Yes.
0: Inafaa hizo jezi rasmi ziwe zinapatikana.
1: Mm-hmm.
0: Sababu ukiwaambia wasivae zile zingine na ilhali zile rasmi hazipatikani, inakuwa ni ngumu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo sisi tumechukua hatua ya kisheria, kuna kisheria inatakikana ufuate mpangilio fulani ili uondoe zile jezi gushi.
2: Mm-hmm.
0: Jambo la kwanza ni lazima ukue na ile jezi ambayo inatambulika, alafu uiende uiandikishe kwenye serikali.
2: Mm-hmm.
0: Alafu ijulikane inapatikana wapi. Baada ya hiyo, mwenye atapatikana na jezi gushi, kuna ule mpangilio ambayo inafanyika, na sisi tayari tumefikia huyo kiwango ambapo tuko sasa na wale ambao wamepewa kibali na klabu washirikiane na polisi.
2: Mm-hmm.
0: Ili kuidentify ni wale ambao wanauza jezi gushi.
1: Yes.
0: Ili washikwe na wapitishwe kwa mkono ya sheria vile inafaa. Hatutalenga mashabiki kwenye kiwanja.
2: Mm-hmm.
0: Tutalenga wale wauzaji wa zile jezi.
1: Yes.
0: Sio mashabiki.
1: Asante. Mm. Kidogo tu nikate kidogo. Timu ya Harambee Starlets under 17 ambayo ilikuwa inapiga pale Afrika Kusini imeweza kuwapiga wenyeji wao 2-0 na mabao zimefungwa na Faith Boke na Brenda Achieng. Inamaanisha Kenya iko katika, imeingiza mguu mmoja katika kombe la dunia, manake the second leg inapigwa weekend ijayo, na iwapo watatoka sare ama wataweza kuwashinda wale wanadada watakuwa ingia katika World Cup ya pili. So congratulations Harambee Starlets under 17 hapo sawa, na tuko nyuma yenu, tujaze Nyayo Stadium on the 12th weekend ijayo, alafu kisha mambo itakuwa fresh.
2: Mm, tukamilishe shughuli
1: kabisa.
0: Hongera sana.
1: Asante bwana Sion, kirejea kwako. Katika AGM iliyopita juzi kulikuwa na mambo mengi, but what personally I liked about that AGM is the numbers. You have the numbers, right? Mulikuwa na, it's the biggest AGM ambao mashabiki wengi kabisa washajitokeza. Manake there are over 3,000 fans. Ambao
0: wale walijitokeza walikuwa 2,900.
1: Yes, yes, 2,900, right?
0: Yes.
1: Okay, a good number it is.
0: A very good number.
1: Yes, now back to the fans, the fan base. You have over 3 million fans. You have the biggest fan base in Kenya, according to statistics.
0: Kabisa.
1: And numbers, right?
0: Kabisa.
1: How do you transform these numbers into paid membership ambao hiyo senti, tukianzia klabu za nje waga wanalipa hiyo senti inaingia kwa klabu bila kulalamika. Jezi wananunua, wanatoa pesa yao kila mwaka ya membership. Na vile vile, mliingia pale Yanga, mkaanza kuangalia mfumo wao. Nini mlilana hapo? Tukitoka kwa mashabiki, numbers, then registration, then pale Yanga. Mnaendeleaje na hiyo? Mlikuwa mna emulate Yanga ili pia mkue corporate design. Mnaendeleaje na hiyo?
0: Kwanza kabisa kulingana na registration.
1: Yes.
0: Ni vema tujue kwa hiyo mwaka umepita, kulingana na ile mkutano wa mwaka yenye tulikuwa nayo, tumeongezeka kutoka 6,000 hadi 9,700.
1: Yes.
0: Kwa hivyo tumeongezeka zaidi ya 40%. Inamaanisha ya kwamba mwaka uliopita tumekuwa na kuimarika kwa membership. Na vile umesema, sisi ndio klabu kubwa kwa membership.
1: Yes.
0: Kenya mzima. Kwa sports zote, sio mpira wa miguu peke yake.
1: Of course.
0: Na haja yetu nikishikanisha na ile mafunzo tulifunzana pale Yanga, haja yetu ni kwa miaka mitano ijayo tunataka tuimarishe namba zetu hadi 50,000 ya registered members. Na hiyo ni kulingana na, kwa sababu tungetarajia saa ile tunaenda kuanza kwenda corporate, zile miaka zitakuja.
1: Mm-hmm.
0: Ilo azimio ikikuja sasa kuwekwa kwenye meza, mashabiki wetu na wale members ambao wameregister watakuwa na uwezo wa wao wenyewe kumiliki zaidi ya 50% ya klabu. Kwa hivyo tunaanza kupanga mashabiki na members wetu ili kule mbeleni wawe na uwezo wa kudhibiti na kuwa na shares kwenye club saa ile tutakuwa tunaelekea kwa ule mfumo ambao tulijifunza kule Yanga.
2: Lengo lenu kamili, ukiweza kuangalia lengo lenu katika msimu uliopita ilikuwa ni kuweza kutua taji ya ligi kuu ya Kenya, lakini ikaweza kuponyoka kwa njia

0: naweza zipata kama mwananchi, mm-hmm. na tunatarajia zitakuwa kwa bei nafuu
1: ya mwananchi
0: na apart from that tuko na mambo vitu zingine ambazo tunataka tuzilete. Kama huwezi afford jazi, mm-hmm. kuwe na kitu ingine ambayo yeye wewe unaweza afford, kuanzia 200 hapo hivyo.
1: Kila mtu maleta fika bei,
0: kuna kitu ambayo atakuwa na uwezo wa kupata.
1: Asante.
0: Ya mwisho ya usajili, usajili nimesema wiki jayo tutakuwa tumemaliza.
1: Hiyo ulikosha maliza.
0: Kwa hivyo tutawatangazia wale tumesajili na ni wachezaji wa tajriba ya juu ambayo watatuletea vikombe msimu ujao.
1: Top shooter. Malizia na home ground yenyu?
0: Home ground ni Nyayo Stadium.
1: Correct.
0: Na tutaendelea kutumia Nyayo Stadium kama home ground.
1: Asante sana bwana CEO. Tungependa uongee zaidi na uongee na wananchi, lakini muda umetupiga kisogo. Tutakuwa tunaondoka, tunaacha rende ya Aluta hapa teketeke wakipiga shughuli, na sisi tunaondoka manake kuanzia saa 2 kutakuwa na mechi na tangazo hapa kati ya Morocco na Canada, na tunatarajia mtakuwa mmeshikilia pale. Kuna mtu alikuwa anauliza kuhusu World Cup, mzee Toldo atakuja hapa atawaeleza mengi zaidi. Sisi tunaondoka, Mungu azidi kubariki hadi weekend ijayo, inshallah tukutane viwanjani majaliwa.
2: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumapili hii, saa 5 usiku, Brazil wanashuka dimbani kuwakabili Norway katika pambano la hatua ya round of 16. Brazil wamekuwa wakionyesha soka la kuvutia na makali ya kushambulia, lakini Norway wameibuka kuwa moja ya timu zinazoshangaza wengi baada ya kuwaondoa Cote d'Ivoire na kutinga hatua hii kwa kujiamini. Je, itakuwaje Jumapili hii?
3: Napigwa pembezoni kulia huko.
2: Shuhudia kila game, kila tukio, kila

0: Boston Lion.
1: Yes, Dr. Francis Kagwe.
0: Niko mzima, labda wewe?
1: Tuko chonjo, mimi kimimi, labda Lion, lakini naona hako sawa.
0: Yeah, Alpha Health, tuko wazima, tunaendeleza shughuli za matibabu.
1: Yeah.
0: Na hatujahama bado, tuko kwenye kliniki yetu ya Nairobi, Richmond House. Hiyo ni nyumba ambayo iko karibu na Afya Center. Mombasa bado tuko pale karibu na GPO Posta. Na namba za simu 0792 42 42 42 0792 42 42. Mbusi, sijui ungetaka kuongeza maswali gani kwa yale ambayo nimeyasikia.
2: Yes, kuna hii ya H. pylori, jambo za anati. Je, kuna suluhu la kudumu kwa tatizo la H. pylori? Mimi kila saa tumbo inanisumbua na ni kama hizo H. pylori kit hazisaidii hata kidogo. Huyu ni jamaa anauliza. Na mwingine hapa alikuwa anauliza, jambo za anati, wapo unajisikia kabisa kufanya tendo na mama. Lakini ukijaribu unapotaka kuanza tu mlingoti ama mjulu bengi na pass inashusha bendera. Yaani haipati nguvu, inashusha bendera.
1: Yaani anataka kupona lakini haponi.
2: Lakini ni mzee, si kijana, ni mtu ako na miaka karibu 56 hivi.
0: Maswali mzuri. Sijui kuna lingine ama nijibu hayo pamoja na yale mengine ambayo mlikuwa umesoma.
2: Yes, jibu hayo na pale wale wengine.
0: Asante, wengine wazidi kuyaweka kwa 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Tuanze na huyu ambaye anasema anakuwa na hisia, lakini akitaka kuanzisha hiyo shughuli ya tendo la ndoa ni kama zile hisia zinapotea, na pia anakuwa na uhafifu, hawezi kuwa na hiyo successful penetration. Hayo ni matatizo ya sexual functions, na matatizo ya sexual functions tumeyafunza kwa muda sasa, Mbusi na Lion.

0: tukasema kunaro tatizo ambalo wanaume wengi kwa naro ni tatizo la premature ejaculation. Hilo ni kumaliza tendo haraka. Wengine wanakuwa na hiyo hali, wanapomaliza haraka wanachukua muda mrefu sana kuendeleza hiyo shughuli ama kupata subsequent erection, wanakuwa na hiyo long refractory period. 70% ya wanaume tunapata na huo udhaifu premature ejaculation. Mwanaume anafaa kuwajibika kwa about 13 minutes. Mwanaume ambaye anamaliza tendo na dakika moja ama na masekunde hawezi kumridhisha mwanamke yeyote. Na mbusu tulisema kuna vitu viwili ambavyo huwa vinawakasirisha ama vinawaudhi wanawake. Ni mwanaume ambaye anamchafua, akianza hiyo shughuli ni sekunde ashamaliza, hawezi kumridhisha huyo mwanamke. Ili mwanamke aweze kuridhika, lazima kile kitendo kiajibike for about 7 to 13 minutes. Namba 2 ni mwanaume ambaye ana kiungo kifupi. Kiungo lazima kikue about 13 to 16 centimeters when erect. Hicho ni kiungo ambacho kitaweza kusikia sehemu ya kizazi cha mwanamke ambayo hujulikana kama skin gland. Hiyo sehemu inakuwa stimulated mpaka inamfanya yule mwanamke anafikia kileleni, anakuwa na hiyo orgasm ama female ejaculation. Na kuna njia mbili za kurekebisha kiungo kifupi: shrunk or micropenis, number 1 upasuaji, number 2 men enlarging gels ambazo hutumika pamoja na dawa za kumeza. Na Alpha Health Clinics tunawashughulikia wanaume wengi ambao wamekuwa na hayo matatizo. Kiungo hudidimia ama huwa kidogo kutokana na vitu viwili. Number 1 ni hiyo masturbation, number 2 ni kuinua vyuma. Unapata watu kadri tumbo linavyopanuka linaweza kunyemelea kile kiungo, kinaanza kudidimia na kuingia ndani. Unapata wanaume wengi ambao hukuwa na mili mikubwa, obesity, unawapata na matatizo ya shrunk penis. Tatizo la kumaliza tendo haraka lina tiba: matatizo ya reduced sex drive, matatizo ya erectile dysfunction. Huyu ambaye anauliza hili swali ako na PSHOED. PSHOED ni ambapo akianza alikuwa sawa, lakini in the course panakuwa na hiyo damu kuondoka kutoka kwa zile erectile tissues, anapoteza ile hali ya ama uwezo wa kiungo kusimama. PSHOED hawezi kuwa na successful penetration. Magonjwa ya kisukari, high blood pressure, anajulikana kusababisha haya matatizo. Na tulisema ya kwamba kuna tiba kwa hizi shida za wanaume: shida za reduced sex drive, shida za erectile dysfunction. Kunayo matibabu mazuri. Wanaume tulisema wasitumie phosphodiesterase 5 inhibitors. Ni dawa zozote ambazo ziko na pyridine, pyrethroidite, hizo kina Viagra, Vega, Vidarista, Camagra, majina ni mengi. Dawa zozote ambazo ziko na pyridine na pyrethroidite zinaweza sababisha stroke, heart attack au hata maafa. Kunayo matibabu mazuri. Alpha Health Clinics tunashughulikia wanandoa haya maswala na wanaweza kusaidika. Mbusi, kuna swali lingine alikuwa anauliza, acha maumivu ya korodani yaweza kuwa ni nini? Na anasema yanamfanya mpaka anakuwa na hali ya kuganda miguu. Kuganda miguu kunaweza kutokana na shida za osteoarthritis, kunaweza kutokana na peripheral artery disease, kunaweza kutokana na neuropathy. Moso kwa wagonjwa wa kisukari wanakuwa na diabetic peripheral neuropathy. Na tunasema kuna matibabu kwa hizo shida za osteoarthritis, ambapo mtu anakuwa na hali ya kuganda, magoti kuuma, kama kuna vitu zinadunga-dunga kwa miguu, maumivu ya joints, maumivu ya magoti. Kunayo matibabu mazuri, anti-inflammatory medicines, ambazo huwa zinaweza kuondoa zile shida kabisa. Again, huwa naonya watu wasiwe na mazoea kutumia painkillers kuharibu figo, maini, na zinasababisha matatizo ya peptic ulcers. Maumivu ya korodani, testicular pain, yanaweza tokana na maambukizi aina ya orchitis, yanaweza tokana na epididymitis, yanaweza tokana na shida za BPH. BPH ni prostate enlargement. Maumivu ya korodani yanaweza tokana na shida za hanya. And lastly, maumivu ya korodani yanaweza kuwa some sort of deferred pain. Mostly, kuna wakati anaweza kuwa na uvimbe mgumu kwenye korodani, uvimbe ambao unakaa kama kama korodani ya tatu, epididymosis. Anaweza kuwa na uvimbe ambao unakaa kama uko na maji, hydrocele. Hizo issue zote huwa zinahitaji ukaguzi, testicular ultrasound, kisha aweze kupata tiba ambayo inafaa. Ndio tena namba 0792 42 42 42 0792 42 42. Tunaporejea na maswali zaidi,
1: kliniki ya Temple inaendelea. ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kliniki ya Temple inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Karibu zahanati ya Wanati, hii ni kliniki ya Temple. Karibu zahanati ya Wanati, hii ni kliniki ya Temple.
0: Nashukuru sana Mbuti na Lion, tunazidi kujibu maswali ya wasikilizaji. Namba ni 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Mbuti, kuna jamaa anasema ya kwamba amelemewa na matumizi ya H. pylori kits. Anasema hukuwa na nguvu sana zinamlemea, fati za tu hawezi kumaliza, na kutokana na hiyo amekuwa na tatizo la H. pylori infection kwa muda mrefu. H. pylori infection ama H. pylori gastritis ni ambapo panakuwa na hali ya tumbo kufura, inflammation of the stomach lining, kutokana na maambukizi ambayo yanatokana na hizi viini vya Helicobacter pylori. However, gastritis ama peptic ulcers ndio vidonda za tumbo, zinaweza tokana na hiyo bakteria H. pylori. Pia zinaweza tokana na matumizi ya painkillers kwa wingi kama vile ambavyo nimesema, na pia matumizi ya pombe. Pombe hukuwa na erosive properties. Unapata huyo kila mara, kila tumbo linajaa gesi, tumbo linaguruma, wengine wanakuwa na kiungulia kutokana na acid reflux, wengine hata mate yanateta yanakuwa makali, wengine hata wanakuwa na harufu mbaya ya mdomo. Hizi shida za tumbo zinatiba baada ya ukaguzi. Kuna wengine hukuwa na matatizo ya constipation kwa ukiwa na haja kubwa, na akienda kile haja anapitia maumivu au hata kinasababisha vidonda pande hiyo, vidonda ambazo zinajulikana kama anal fissures. Ama haya maambukizi yanaweza avamia the rectal veins, anakuwa na shida za internal hemorrhage, akienda haja kubwa kinaandamana na uchafu nao kama kamati, anakuwa na discomfort akitembea, ni kama kuna siafu siafu zinamuuma kwenye ile njia haja kubwa. Kunayo matibabu ya hizi shida zote baada ya kumuona daktari. Namba nirudie: 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Mbusi, kuna mama ambaye anauliza kuweza matatizo ya hormone imbalance yanaweza changia shida za mdomo kuwa na harufu mbaya. Anasema anazungumzia pia kuhusu periods kutoroka. Periods kutoroka, nafikiri anazungumzia kuhusu kukaa muda mrefu bila kuona periods, na anauliza weza anaweza sababisha matatizo ya kushindwa kubeba. Matatizo ya mdomo kuwa na harufu mbaya, halitosis, hata mtu akipiga mswaki mdomo unakuwa na harufu mbaya, ile kutokana na mouth infection, gum infection, shida za koo kama tonsillitis, tisho ambayo nimeita indigestion, kutokana na acid and gas reflux unapata mdomo unakuwa na harufu mbaya, na kuna matibabu ya matatizo ya halitosis. Periods kutoroka ama kurukaruka, menstrual irregularities, inaweza tokana na fluctuations of menstrual hormones, most of prostaglandin hormones. Upate kuna watu wanakaa muda mrefu bila kuona periods, amenonia. Wengine wanapata periods karibu kila wiki, unapata kwa mwezi ameanza ona periods mara tatu ama nne, oligomenorrhea. Wengine wakati wa siku za periods wanapitia maumivu, dysmenorrhea. Wengine wakati wakianza kuvunja, unapata ile mwanamke anavunja zile periods kama mwezi mmoja hazisimami, menorrhagia. Kuna suluhu ni kuweza kurekebisha those menstrual hormones. Changamoto za kubeba ujauzito, yes, zinaweza kutokana na matatizo ya hormonal fluctuations, most of zile hormones ambazo husaidia na conception kama luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, progesterone hormone, estrogen hormone. Viwango vyake vikiwa chini, mwanamke anaweza kuwa na matatizo ya conception. Number 2, anaweza kuwa na mayai yamekwama, ndio ovarian cyst ama PCOS. Mwanamke anaweza kuwa na tubes ambazo zimefungana, na kwa hivyo ili tuweze kuwa ama kuona ile tube of paternity, ni vyema pia hiyo picha ya HSG, ni vyema pia hiyo picha ya pelvic ultrasound. Tunaweza kuangalia uterine wellness, hiyo mwanamke akaweza kusaidiwa kubeba ujauzito. Ni vyema amdamane na bwanake, asiwe bwana ndiye akona udhaifu wa kupeana mimba. Anaweza kuwa pengine bwana akana kiwango kidogo cha mbegu, ndio low sperm count, ama akana mbegu hata kidogo, ndio azoospermia, ama zile mbegu hazina uwezo wa kuogelea sperm motility. Ni vyema waende hospitalini wote wawili, huwa tunaweza kushughulikia matatizo yote. Nashukuru sana Mbusi, majina ni Dr. Kagwe, namba ni 0792 42 42 42 0792 42 42 42, wazidi kutuma maswali kwa SMS, kwa WhatsApp itaweza kujibu 0792 42 42 42. Kuna la ziada Mrusi?
2: Hatuna la ziada, tunashukuru Doc kwa pia kuitikia mwito wa kupatia wananchi consultation free of charge.
0: Asante,
2: tutaonana siku ingine inshallah.
1: Kliniki ya Temple inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya, karibu zahanati ya Wanati. Hii ni kliniki ya Temple.
0: Nashukuru sana Lion kwa maswali tunayozidi kujibu. Namba za simu wazidi kuweka maswali kwa SMS, kwa WhatsApp 0792 42 42 42, 0792 42 42 42. Lion, kuna jamaa anasema ya kwamba

0: Kumbuka ni miguu 22 litakuwa inaandika historia. Je, Canada kwa mara ya kwanza watakuwa wanafika katika last 8 ama ni timu ya Morocco itakuwa inaendelea na ndoto yao ya kufika finali? Mara ya mwisho walifika katika semi finali na wakapeleka mapi ya Afrika juu sana. Leo hii tutataka kuona hawa jamaa kutoka North America na hawa watu kutoka Northern Africa. Itakuwaje hawa vijana wa North, tuone hali itakuwa vipi. Na ngoma tayari ishaanza vizuri, wamecheza katikati huku.
1: Pia Kenya kuna North yake hapa Nairobi, Madhare North.
0: Area yako hizo ndio area zako, si zingine unaniambiaga? North Githare. Ilaga North Githare.
1: Nalikumbusha Francis Oduor siku nyingine, anaambiwa ati unaishi wapi? Madhare North. Kambua, Madhare ni Madhare, wacha na hizo mambo za North. Tuatora kwa gwa jeuri. Tundo tupe ngoma.
0: Jamaa vile likuwa na muenzi sana. Kwanza anakuaga wapi?
1: Kolokolo yuko Kisumu. Tutamtafuta. One of these fine days.
0: Wananza moja pembezoni upande wa kulia kule. Nail Alnai anaichukua kule na ingia vizuri kule. Mchezaji huyu nani huyu? Richie Leiria aleta tayari kwenye lango kule la Morocco kona. Canada wanalazimisha, msikilizaji, wanaanza kuvuruga mchaka mchaka, wanakimbia pembezoni upande wa kushoto. Hapa Morocco leo watajua kilichomtoa kanga manyoya. Mpaka leo sijawahi jua ni nini kilimtoa kanga manyoya. Kama umekula chumvi nyingi na unajua ni nini kilimtoa kanga manyoya, tujuze tupate kujua. Wazee wale wamekula chumvi nyingi kama chairman Riga Kicheche, nijuze ni nini kilimtoa kanga manyoya. Manake wale vijana niko nao hapa hata wajui kanga ni nini. Acha tu kumtoa manyoya kanga, kanga kwanza wajui ni nini.
1: Kanga tuambiwa ni guinea pig.
0: Yes, unasikia? Nasikia ashaanza bangi. Sikiza kona hii. Inaletwa kona moja safi kule, kipa anapangua. Cheza vizuri Bono. Wanaanza nyuma, Ali Ahmed anakata moja. Ali Ahmed ni Mkanada, usije ukashangaa. Kwa kichwa kule. Morocco anakutwa. Kipa tena anacheza. Leo ni leo, msikilizaji. Anasema kesho ni muongo. Anasemaga mcheza kwa utunzwa. Hakuna aliye kwao, lakini aliyekaribia kwao hapa ni Canada. Wachezaji wengi wa Canada wanajua sana hizi viwanja, wanazijua nje ndani. Kasi yao ni noma, wanajivunia sana kucheza nyumbani na kandanda yao kukua zaidi. Kijana Mugabe Mugubi alicheza huku Canada, so wanajua vizuri. Kwambia Canada ni moto, anajua tunasema vipi. Kona nyingine inaletwa kule tayari kwenye lango, kichwa huku bado kinaondolewa kule. Cheza vizuri sana kule mchezaji Bodi. Kuja tena Canada, wanastukiza tena hatari pembezoni kushoto kule, wanaingia wangu wangu. Kona nyingine leo wameamua hapa watoki, wameamua watoki hapa. Ingekuwa ni enzi zetu pale tukicheza kandanda pale Starehe, kona tatu penalty. Zilikuwa za kuzuia ku waste time. Ukivamiwa kazi yenu ni kutoa kona. Kona tatu penalty. Zo zilikuwa sheria za kandanda. Bono mwana anajipanga, wanashindwa leo Morocco, wanashindwa vipi? Wanasema vijana wa Canada wanafaa kupimwa. Sio kawaida kutwa kule. Hatari tena na Canada wanasakama. Hatari, kipa anatoka kule pangua. Bado Ali anachukua na ileta pembezoni kulia. Steven, hatari kule kwa Morocco tena wanakutwa. Kona nyingine bado. Ondosha pote lea pote. Wanajinasua. Wanajinasua wana Morocco. Wanasakama tena ndani ya dakika saba. Canada bila, Marak bila. Uko wapi msikilizaji, unanipata pata ukiwa wapi? Na nimekuambia ni weekend mtu wangu, unastahili kuwa na kitu kwa mfuko. So chukua simu yako na uanze kubonyeza kama vile nilikuambia. Nilikupendekeza ubonyeze *821# hash. Boxes ziko sita na hizi boxes zinaweza kukutengenezea siku. Pesa ya chakula tuseme usiguze. Pesa ya fare wachana nayo. Zile marupurupu 20 bob unakulaga mahindi. Sometimes hizi mahindi za barabarani it's not healthy. kwa sababu ya hygiene siharibi mtu kazi.
1: Na si mahindi peke yake, juzi nipata tatizo juu ya kula maembe barabarani.
0: Uoshi sasa maembe ya uoshi?
1: Ya uoshi, sikuangalia nitumia maji.
0: Ndio nafaa una make sure maembe imeoshwa.
1: Kwa tu ile, by the way,
0: juzi kwanza ulitoa wapi maembe na usi msimu wa maembe? Ama unaongelea juzi gani? Yo,
1: hii juzi ya 2 days ago.
0: Tukuja kula sumu bro.
1: Walai, ilibidi nisimame mahali.
0: So, badalao kule kitu ikudhuru, tukia chukua hiyo 20 bopo, jaribu kutafuta tafuta uone kama inaweza kupatia kitu. Bonyeza *821#. *821# uone itakuwaje. Inaweza kupatia up to 300,000. Hiyo hiyo 20 bopo, sije ukadharau. Hata 5,000 ikikupatia si uko sawa. Uko mbele ikupatia 10, ikupatia 20. Alafu kuongeze na bonus kwa sababu vile unabonyeza mara moja pia bonus zinashuka pale. Kwa ni kutafuta ni kueleze na sema nini. Ni kueleza hivi hauwezi elewa. Acha tafute wale wanashinda shinda tuone. Anza vizuri kule mchezaji Hal Hal. Hawa ni wa Morocco msikilizaji. Hal Hal anageresha ngoma. Issa Diop ambaye aliokoa timu hii kutoka kwa timu ya Uholanzi. Ambaye walibanduliwa kwa mikwaju ya penalti na timu hii ya Morocco. Je, wako na nafasi nyingine ya kufanya mambo ama itakuwa vipi? Anakuja tena Canada, anacheza safi na anzo nyuma kwa kipa huko. Maxim Kripu anapigwa mboja ndefu katikati ya uwanja. Anaituliza ngoma safi kule Jonathan David. Ngoma anageleshwa nyuma kule. Chanja moja safi kule mbele. Anaingia wangu wangu kule, lakini Morocco naeka kizingiti vizuri. Ngoma inatoka nje. Anasema kuna kitu, goal kick. Wanapelekana unyo unyo. Wanacheza kwa kuzuia sana Issa Diop. Sijui walimtoa wapi huyu Issa Diop.
1: Senegal na Morocco ni majirani. Tunapata rivuka kaza ama alizaliwa kule.
0: Majirani wa Morocco ni Senegal.
1: Kuna vile confirm.
0: Mabatisha ama kushua?
1: Nikushua.
0: Mwa no, niambia ni confirm. Usha sema.
1: Napenda kukonfirm. Nilituma. Nilituma na ikufika. Tondo, unajua tukwa tunasema Alphonso Davies anaanza. Lakini ukiangalia hiki kikosi ambayo.
0: Hatari Canada! Canada banu! Anachukua kule, kutwa tena kule. Anakosa nafasi ya wazi. Anakosa nafasi ya wazi Canada msikilizaji. Bado hatari kule inakuja. Asa kama tena kule pembezoni kushoto foul. Bado referee anasema mchezo wa kiume huu. Kaza kamba msikilizaji. Kuna kitu hata Max alikuwa anatuambia kabla ile ya Morocco kustukizwa, naam.
1: Kwa naangalia
0: Alphonso Davies.
1: Alphonso Davies kutoanzishwa kwa hii mechi. So sijui kama ni preparedness, yani yeye fitness yake kama ijakuwa 100% ama pia Canada wanajaribu ku like kusave hiyo pace. Nani atumike wakimuingiza Alphonso Davies pande hiyo, kama Hakimi pia shaenda sana, inaweza kuwa to the advantage.
0: Lakini ukiangalia hajakuwa kimuanzisha. Hajakuwa kianza kwa magame zake. Game zote anaingia, nafikiri ni secret weapon yao. Na akiingia analeta shida sana. Haya, Morocco nao wanatafuta nafasi yao kule. Wanaingia wangu wangu, lakini speed ya wa Canada msikilizaji inaokoa situation. Wanaanza nyuma haraka haraka. Pasi za maudhi, pasi zinaeleweka. Digital touches kutoka kwa vijana wa timu ya Canada. Unyo unyo, mchaka mchaka pembezoni kushoto kule. Anageuka vizuri, analeta katikati. Anapanua uwanja kule. Hatari kwenye lango la timu ya Morocco. Wanasakamwa tena David. Hatari huku, geresha nyuma tena kwa mchezaji Esther Kui. Anaingia kwenye kisanduku kule. Ni Canada msikilizaji. Anapiga nguo nyeusi nyeusi hawa, ishara ya kwamba amekuja mazishi, amekuja kuzika hawa.
1: Amekuja kuzika malaika. Morocco amevaa nyeupe.
0: Reka zinavaliwago mpaka na watu wa buchari. Vitu nyeupe. Hata watu wa buchari wanavaa vitu nyeupe.
1: Na manasi.
0: Si kila mtu anavaa kabuti nyeupe ni daktari. Wengine ni watu wa kukata mturaa.
1: Kukata mturaa inakuwa. Usheiona ya white kabisa piwe. Inakuwa iko stained. toka
0: lakini white tu ni stain haijamaanisha kwamba sio white so umesema ni stain ile ni stain lakini nyeupe so usione mtu yote amevaa kabuti nyeupe
1: usite kabuti ya red nyeupe
0: ukadhani ni mtura inaletwa pembezoni kulia huko wanakuja wanaingia wazungu wangu inajazwa kule ondosha bado hatari kwenye lango Canada Canada msikilizaji hatari kule pasi kule lakini wanacheza vizuri sana vijana wa Morocco wanaanza pasi la kustukiza inaletwa kule najua nimekumbuka kwa nini sio kila mtu anavaa kabuti nyeupe ambaye ni daktari ile kuna wakati nilikuwa nimelazwa pale Kenyatta 2021 sasa kuna mtu mmoja alikuwa anakuja kuniona
1: mtu mmoja
0: na yeye alikuwa anaweza ingia anytime
1: na kuna visa
0: sasa alikuwa anachukua kabuti yake anawekelea kabuti kwa bega na ufunguo za gari
1: kabuti ya nyama kuza nyama
0: anawekelea kabuti na ufunguo ameshika hivi anakuja much majestically
1: confidence
0: anamuuliza nani asema doctor doctor fulani na pia na jina yake doctor fulani kutoka wapi anapia na hospitali fulani lakini anasema niko na mgonjwa hapa anakuja kuangalia ambaye yako na doctor wangu Kenyatta alikuwa anaitwa nani nitamkumbuka jina anasema yako na anakuja na pana mzee umeingiaje asema sio ni hapo kabuti hapo hiyo kabuti unajua ilikuwa imeandikwa nini KMC Kenya Milk Commission yaani hiyo kabuti wangefungua hivi waiangalie hivi wangejua kila kabuti nyeupe sio daktari
1: unajua unaweza angeuzia pia KMC kivipi in Kenya Medical College
0: Wewe mtu alifanya nikajua kwamba asio kila daktari sio kama mtu anavaa kabuti nyeupe ni daktari ndio huwa juala ni mjanja sana unashikisha masimu hapa ndio zikianguka aweze kunilipisha sina ka kitu buda Issa Diop namwangalia huyu Issa Diop mamake anaitwa Isalae Lucas Jean Diop ambaye alizaliwa kule upande wa Ufaransa Diop tulia babake ni Msenegal origin while his mother hails from a Moroccan background his grandfather ni Lebanese
1: Rainbow.
0: So angechezea Lebanon, Morocco ama Senegal. Yeye akaamua Morocco.
1: Hata France.
0: Hata Ufaransa. Hey. Dakika 15 msikilizaji. Hakuna aliweza kupata lango la mwingine, lakini watu ambao wanaelewa ni nini wanafanya katika uwanja leo ni hii timu ya Canada inampeleka Morocco mchaka mchaka unyo unyo puta puta msikilizaji lakini nao Morocco kwenye defense wanacheza vizuri wanangoja zile za kustukiza waone itakuwa vipi otherwise hata na wewe una nafasi baada ya kushiriki katika hii game kuendelea kubonyeza *821# bonyeza box 6 ambazo unavyobonyeza zaidi ndio nafasi ya kushinda inasimama zaidi sio jua lanapelekaga wapi karatasi ya kuonesha arafa macho yake unagi mbali ama ni vipi kumbuka kwa WhatsApp yangu ni 0700 746975 arafa 22494 kianza na neno jambo unasemaje mpaka hapo dakika 15 hizo
1: ukiniuliza nimesikia ukisema hapa Canada wanashambulia sana lakini kwa mtazamo wangu I think they are at risk. Hiyo kasi yao pia inaweza wakose because naona wakichoka na ni Morocco ambao wanacheza na akili mingi sana. So Morocco hawa watapunguza hii kasi. Morocco ndio timu ya kwanza itapata bao hapa.
0: Nani watakapopunguza kasi?
1: Canada because kasi yao at some point tunajua pia
0: hali ya Asipunguza.
1: Au si mashine.
0: Hali Yanga hao wamezoea hii hali. Hao kwa ndio maana wanacheza hivi kwa sababu wameizoea.
1: Because hii ni kama desperation. Wanatafuta bao ya mapema. Ndio ni vizuri kutafuta magoli za mapema. Na the more time inaenda, the more atakuwa frustrated. Na pia frustration pia itaingiza kama uchovu wa mwili na uchovu wa kiakili.
0: Ni maoni ama hivyo ndio kutakuwa?
1: Hivyo ndio itakuwa, saikolojia.
0: Haya, I like your confidence. Hawa ni Canada msikilizaji. Canada machine. Hawachoki, ni machine. Iko well oiled. Wanapata kona msikilizaji. Well oiled machine.
1: Wajua, tola la kuaga ule jamaa, mdomo iliponza kichwa.
0: Esa kwei. Anakuja kupiga kona huko. Kona moja safi kule. Inaletwa safi kichwa. Bado wanakoswa tena kule Morocco. Tena good defense tena kwa mara nyingine kwa timu ya Morocco. Wanacheza vizuri sana kule nyuma. Sasa nikipiana maneno yangu imekuwa tena ni yule jamaa wa mdomo.
1: Unajua si ati jamaa wa mdomo. Unajua hii kuegemea pande ya Canada, it's because Morocco alisema wao si Waafrika.
0: Sasa mimi nimeegemea wapi? Nimeona nimepeana kulingana vile wamecheza.
1: Hata nimwambia.
0: Sasa wewe kama unaegemea pande yako ya Morocco, sasa wewe usione kila mtu anaegemea bana. Mimi naongea kulingana na game vile inaenda. Hii ni burudani na haina mambo mengine, ina kulingana vile kunaenda.
1: Burdan.
0: Na wewe unaangalia nani wako na mpira mara moja, lazima watajue sana.
1: Kweli?
0: Mambo ya kandanda inaga shortcut. Unataja pale mpira upo.
1: Unajua hata timu kama Spain ama France, isipokuwa France dhidi ya Sweden ndo tuliona udhibiti wa mpira. But approach yao kwenye mechi za kwanza ya hii World Cup wamekuwa na kan kama ndo wanalemewa.
0: Morocco.
1: No, saizi Morocco na kan kama wanalemewa. Asema zile timu
0: pia. Morocco atasio kukata wakicheza na Netherlands walikuwa wanalemewa. Hawa wamekuwa kipachikia kukifika hapa. Hii ile Morocco ya last World Cup wanakutwa pembezoni kushoto kule. Canada wanatanua uwanja lakini kuna madhambi yamefanyika hapa. Refari anasema kuna madhambi. Wanasema mchelea mwana kulia ulia yeye. Kimbembeleza mtoto sana. Asije akalia utalia wewe. Najua kuna jirani yangu. Upa nimelelewa. Nilelewa na magangsta.
1: Haya. Mtoto wa gangsta.
0: Kuna time mama fulani hapo jirani alikuwa kila akisikia bunduki milia pwa anatoka nje milio, bwanangu
1: mwanake anakufa mara ngapi?
0: Anakuta tena simu mwanake anatulia. Lakini mwanae tena aende na apige manjaro zake anakuja na mankuli analeta mado. Haya, anaenjoy sana yeye. Akikata nasikia tu jukule kulikuwa ni kama Texas. Anatoka tena amepiga duru, mwanangu. So ndio unasikia hapa akisema mchelea mwana kulia atalia yeye. Kwa sababu alishindwa kukanya mtoto wake. Sasa dakika mwisho alikuwa lea. Hatimaye zile alikuwa anahofia sana yalifanyika.
1: But alikuwa anajua kazi ya mwanake.
0: Alikuwa anajua.
1: Na alikuwa anasherekea ikifika.
0: Na sana sana naambiwagwa kitu kiofia sana
1: itafanyika.
0: So yeye alikuwa tu instinct zake zilikuwa zinamwambia alichakuwa mimi enjoy mali ya watoto wangu. Sasa si mmoja alilea watoto wake kadhaa, alikuwa na enjoy zile sasa ile wanapokea, ataambia mtoto dai si fulani sina kakitu, anaenda watoto wanaenda manjaro zao wanaleta. Waje ni mtu kupoteza vijana watatu kwa mtoto bunduki
1: na wakatazi.
0: It's painful.
1: Hizo saa hapo utablame sini mzazi.
0: Hata mzazi maybe sim blame kwa sababu maybe pia alikuwa anajaribu kuongea nao hawakusikia. Pia sikio la kufa linaga dawa.
1: Na tunajua pia kuna vile angekuwa anapokea hizo zawadi, chatu zite zawadi. It's another way ya pia.
0: Nikwambia hivi. Nikwambia pali nilelewa maskini ulikuwa umekidhiri. So we mwenyewe una kakitu, maybe hata ujua watoto watakula nini. Mara umeletewa 2000 hata kama nishinga upande utaichukua, lakini ndiyo lazima utaambia mwanako hapa unazitoa, utauliza maswali lakini hawezi rudisha hasa pia ametoa form
1: kweli. Form ndio rai kujua mali imetoka.
0: Sometimes unaona unaambiwa usimchunguze kuku sana anakula nini. Manake hautamla. Na ndio maana ukienda hoteli nyingi zinaandikagwa sana hapa. Usiingie jikoni. Wewe umekuwa
1: kwa no admission.
0: Wewe umekuwa kwa idara ya
1: no admission.
0: Utaniti sana.
1: Staff only.
0: Mnajua ile kitu mnafanyaga huko. So kwa avoid mambo kama yale, tafuta kitu kwa 20 bob kwa kubonyeza *821 hash. Hiyo 20 bob mtu wangu unaweza kukuzalia up to 300,000. Unabonyeza unavyobonyeza mara moja, nafasi yako ya kushinda pia inaweza come fine. Ngoma inachezwa nyuma kule. Wanacheza vizuri. Hawa ni vijana wa timu ya Canada. Ndani ya dakika 23 bado hawajachoka. Automax anaamini kwamba kuna mahali tafika wachoke. Hawa ni kama dynamite, never say die. Wanachukua na iandaa moja safi kule. Piga bonge la counter Canada. Nyuma kule anaanza vizuri. Mchezaji anapelekwa chini na kuwa ni foul. Morocco wanasema kwamba mvumilivu ula mbivu. So wanajaribu kuvumilia waone kama watapata mbivu. Mchezaji Jonathan David ni moto wa kuotea mbali huyu.
1: Juu alikuwa na shot on target asali ya za dakika ya pili. Na si moja. Shampigisha mpeleka sakafuni goalkeeper Bon.
0: Kijana moto sana anachezaga mpira wake pale Juventus. Simone Vivi. Alikuwa anacheza kule Lille kabla ya kwenda Juventus. Amechezea Genk. Kabla pale alitoka Ottawa Wizards kama free agent. Sasa hivi ni moto ya kuotea mbali. Tunaingia kwenye water break msikilizaji. Tukienda kwenye water break, nirudi kwako nikuulize, je, umebonyeza *821 hash? Mimi wewe ndio nataka nikutafute. Uniambie umebonyeza na umepokea shilingi ngapi?
2: Please enter your password. Follow. Thank you.
0: Nikwambia boxes ziko hapa. Na ziko na mihela kwa sababu yako. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako kushinda inasimama zaidi. Huyo bado yuko busy busy. Tuweze kutafuta another one. Ona hapa Ezra Nolelo amekula kakitu, Moses Kasimoto amekula kakitu, Emily na Jumbia. Tutafute Emily. Emily na Jumbia. Ndio kashinda ngapi? Uko na hiyo nafasi. Hata wewe popote pale ulipo, kujishindia up to 300,000 *821 hash. Ama ukashinda zile bonuses. Kuna uwezekano pia kushinda hizo bonuses. Lakini unavyocheza zaidi ni nafasi ya kushinda pia inasimama zaidi. Mambo?
3: Poa.
0: Naitwa Mzee Tulu na hii ni Radio Jambo. Tunaongea na nani?
3: Tunaongea na Emily na Dumbia.
0: Na Dumbia huko upande gani hii Kenya?
3: Niko Kitale.
0: Kitale, umebonyeza *821 hash?
3: Ime dial.
0: Mara ngapi hivi?
3: Mara tatu.
0: Mara tatu, umeshinda shilingi ngapi?
3: Kwa box number 2 nimeshinda 13,000.
0: 13,000. Wow.
3: Yes.
0: Congratulations. Weekend kama ya leo kushinda 13,000 unajisikiaje?
3: Nasikia vizuri kabisa, wakati watu wanapata mishahara zao na wengine karibu wanamaliza na mimi pia nimepata yangu.
0: Imagine na ungebonyeza mara kama 5 hivi kuna bonus ungepata. Lakini hata hivyo,
3: yes,
0: kuna 300,000 zinakungoja ukiendelea kubonyeza.
3: Asante.
0: Ngana ngana maybe huenda zikawa ziko kwako. Otherwise asante sana na congratulations. Emily anajishindia 13,000 na yeye pia uko na nafasi ya kujishindia hizi pesa. Bonyeza *821#. Yeah, nilikwambia unavyobonyeza mara moja ndio nafasi ya kushinda inasimama zaidi. Tukarudi tena viwanjani. Ngoma ni moto hii. Hawa ni vijana wa Morocco dhidi ya vijana wa timu ya Canada. Tuone itakuwaje. Dakika tu 27, 28 ndio zimekatika. Sijui itakuwaje mpaka hapa. Otamax unasemaje?
1: Mpaka hapa tujiona Morocco ile ambaye according to me nasema bado anazingatia ile style ambayo iliweza kuwafikisha katika hatua hii, because ni style yao ni more defensive, na ndio naona kama wanakaa chini awazuii kule deep kabisa. Hiyo mid block yao imekuwa ikiwork, but leo kidogo Canada inawajaribu kuwasukuma, jaribu ku break from hizo flanks kupitia pembeni. Kitu naweza sema ni time tu ndio ita break game, because tuone kama Morocco anaweza badilisha their style of play, of which sioni ikifanyika, especially kipindi cha kwanza.
0: Haya, Morocco nao pia napata shot on target, angalau achilia kitu kizito kule, lakini nakuwa chakula ya kipa. Anasema ungeachilia nzito kidogo maybe mambo ingekuwa shwari. Unasalimiwa sana na Andeso Mamu, anasema ufanye alaala, utafute Francis Odor,
1: atapatikana inshallah.
0: Ufanye alaala. Johnson anakuja kurusha ngoma ile, anarusha moja ndefu kule tayari kwenye lango la timu ya Maraka. Asemekana kuna pushing. Anasema hii sio rugby, hii ni kandanda. Hata rugby inakuwa na limit, can't just push for the sake of pushing. Nisukumwa naye akajiongeza kweli.
1: Hizo ndio zile
0: Nasua Mazrawi
1: ndio nilikuwa nasema desperation inaanza kuingia, ndio dakika zinaenda zikisonga, na Morocco anacheza na time.
0: Anaanza pembezoni kulia kule, anachezwa safi kule, lakini inakatwa, inatoka nje. Anaanza nyuma Marak katikati ya uwanja, anachukua ngoma, anaisongeza vizuri, anaitanua kwake Mazrawi, kijana wa timu ya Manchester United. Wale nisikia wakiuliza nani wa Manchester United amebaki, kuna Mazrawi, round of 16
1: jana mkuona
0: kwa bao Martinez,
1: wakuona bao ya Manchester United, bao Martinez. Tamu sana Martinez.
0: 30 dakika zinakatika, msikilizaji. Canada bila, Morocco bila, ni mzee Toldo. Hii ni burudani ya Radio Jambo. Taka nikuje kwako niangalie, je, umeingia kwenye WhatsApp, maoni yako ni yapi? Vile ngarambe inasukumu hapa. Jamaa ananiambia mzee Toldo na Automax chakula mwitu, ndio kusema bana, lakini ingine semeni mbaya, lakini ukiguza mutura red card. Patent ya mulima iko tamu na giza kivyake, yani mutura na giza kuna vile zinaendaga. Kanga naye lazima alipatana na mluya mahali manyoya zikaenda. Niyobuka gaibute, that's French mungara mungara. Asante sana mtu wangu.
1: Tumesema nini hapo? Kuna kitu umesema hapo
0: eh? Anasema kanga ilikutana na mluya,
1: kuna lugha umongonge hapo.
0: Oh, hiyo kifaransa eh. Niyobuka gaone ribute.
1: Kusema nini?
0: Anasemaga inapurukaga hata kama imetolewa manyoya.
4: Toldo vipi, bado nazidi kupata burudani kutoka kwenye unatakia Morocco ushindi. Salimia Kenya Finance in the name of Otamax. Uni Lumumba Mengo. Anadi. Yuko ndani ya KDV 243J. Hii ni Simba coach bila shaka najua. Asante sana mtu wangu. Asante sana kwa kusafirisha. Osif kutoka Kigali unasema Radio Jambo burudani la Mzee Toldo na Otamax burudani tosha. Na burudika nikiwa hapa Kigali. Osif anasema mambo iko shwari. Toldo niko ndani ya burudani. Nikiwa Kizito Waterpoint surrounding solidarity with Morocco. Anataka kumaanisha standing solidarity with Morocco. Frida Kemunto.
0: Yani Mwihoko pasi. Aniambia kwa ni Mwihoko. Dakika 33. Wanaanza kupanua uwanja huko. Luke de Fegorels. Anacheza moja. Wanaanza nyuma huko. Alistia Johnstone.